0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxo serigne khadim ak serigne khabar. Yalla na yalla nangu ñaan yépp te yalla nangu yalla boole. Mbokk mi lañ ne ku doon jaay marchandise gis ab kook sa wax ko ci ñepp ne ko nangam la bëgg mi jaay lama ko. Waaye jaayakul ëpp loola bu nopp téye la ca teg jox ko lam ko waxoon rek luy atteeg loolu. Loolu dëgënut ab julit def lu mel noonu. Benn nga ne ko jaayal ma lii ci nangam dinaa la neexal nangam wala demal jaayal ma ko ma jox la nangam waaye desul wax jaayal nangam laa ci bëgg lu ci tëj yàmm nit ki su waxee ne ko jaayal ma ko ci nangam waxin la ci ne bu mu yées loola waaye saa boo ko jaayee lu ëpp lam la waxoon it dangaa war a ñëw wax ko ko jox ko ko bu lay may mu may la moom bu ko defee rek mu fay la ngeen waxante woon wallahu taala aalam. Bokk mi ñu laaj ku doon jàng alquran nee na fàtte sujootub alquran sujootub alquran ne bu fekkee ci misaal ci julli la bu ko fàtte woon ci rakka bu njëkk sopp nañ bu demee ci rakka ba ca tege baamuwaat ko ngir mën ko sujjoot kon ki doon jàng bu fekkee ne fi muy jàng jógewu fi te waxtu waxtu mel na sujjoot la su ko fàtte woon ba weesu ko it mën na dem dellu sujjootaat dellu ginnaaw jàng aay ba sujjoot ko doro waaye bu xasee jàng ba jóg nag ba dem nag te fàttiku ko nekkul farata joo xam ne ku ko bàyyi day am bakkaar lu ñu sopp la sunna la ci julli waaye ci jàmm bi suy jàng alquran waag see ci barab yooyu te sàtt yi sujjoot nekk ci moom mu sujjoot waaye bu ko deful nag du tax moom bi bakkaar wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku àndoon ak ilimaan waaye ilimaan rawee ko ab rakkaar ilimaan nag di sujjoot baxda salaam moom mu ne ndax bu ilimaan di sujjoot baxda salaam day ànd ak moom wala déet waaw ku ñu raw bu ilimaan di sujjoot baxda salaam du ànd ak moom day jóg fay li ko defee moom bu sëlmalee nag door a sujjoot baxda salaam bi bu fekkoon nag ilimaan day sujjoot xabla salaam moom day ànd ak moom bu ilimaan sëlmalee mu door a jóg fay li ko defee wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj koo xam ne da doon def safa witr nee na am ñaari rakka war a toog taayaay mu fàtte ko jóg ba tàmbalee tari fàttaliku ko nu muy def bu ko fàttalikoo te rukoogul rek day dellu toog bu ko defee mu taaya sëlmal sujjoot baxda salaam door a jóg defuy tar bi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj planning familial yi jigéen ñi def nee na ngir bañ am doom di atteb bi islam waaw planning de bu fekkee ne aajo la wala barul dagaan nañ ki def ko jigéen joo xam ne dafa wéradi néew doole am njuram jege ba nga xam ne nii su defut loola mën naa lor borom xam-xam docteur yu dëggu wax ko loolu su boobaa faju la dañ naa faju am maa def ko rek ngir bañ say doom bari ab julit war ko def ndax daa bokk ci jubluy lislaam jur ay doom yu bari yonente bi salallahu alayhi wa sallam daa waxoon denc leen jigéen ju jur doom yu bari ndax bu yomal xiyaamee damay ëppulanteeg xeet yi kon daa bokk ci jubluy lislaam jigéen di am ay doom yu bari ñu ko yàlla namee lu dul nekk lor fekk ko ci fekkee nag jegeeg doom yi moom da koy day lor wér géeramam ndax néew kàttinam wala mu jeexital daal ci wér géeram ba bakkana man caa des wala mu ñàkk cab cir su boobaa sañ na ko soreele sañ na koo dagg sax nag gisee ne bu amatee doom loru ba kanam mën na caa des su boobaa sañ naa jëfandikoo lu koy tee am doom ngir faju la waaye kon daal kenn du ko jëfandikoo rek ngir bañ a am doom loolu dëgënut ci ab julit da ko def ngir bañ am doom ndax ci jubli li sal dama ko ba tax mu santaane sëy nit ñi dama ay doom ci la bokk wallahu taala aalam. Mbokk muy laaj ku doon julli jiital saaru ci fatiha lan mooy atteel jàng aw saar ginnaaw fatiha sunna la waaye na nekk ginnaaw fatiha bu njëkkee jàng saar yooyu ba jàng fatiha deful sunna si kooku dañuy bëgg mu bàmmuwaat ko fii rukoogu bu rukoowati defu ko nag dañuy jàpp ne sunna jàng saar yi defu ko ndax mu jàng ko ginnaaw fatiha lañ wax waa day sujjoot waaye fii rukoogu rek dañuy bëgg mu bàmmu ko fekkee daa njëkk jàng saar yi door a jàng fatiha bu fatiha jeexee na bàmmuwaat saar yi door ko mu laaj it ne daa dégg lu ma sa wax ne yi naaw yépp laam nañ mu ne ndax tan ci la bokk waaw ci masdabu yow malik yi naaw yépp laam
1: len lañ ci fété moy njugub mom dañ ko sik waye loolu njugub rek ci naaw yépp yépp dagal nañu lek buñu dem bende wallahu ta'ala wala mbokk mi lay neena ku gisoon koy jaay nit mu leer ko ne njaay ma da am sik su te nek ndax sañ na dem ci koy jënd leeral ko lool waaw ci l'islam dañu wax ne ad-dinu an-nasiha loolu yeen do islam mako wax diine ak laab biir la dawal sel ci biir lillahi la waxon wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati al-muslimina wa 'ammatihim bokk na ci la biir ci sa mbokum bil nak ñi di ko nax nga dimbulé ko ba mucc ci nax ya dina ragalul yalla ndax kuy jaay am jaay bu ci ayib nekké da ko wara wax kon neub ay gi munkar la te taghyirul munkar nak dañ ko sakku ci kenn ku ne ci kem katanam kon bu ko léré né loolu du jur ay wu yees lami bañal waja su boba war na ko ci ala biire wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna da gis bu ngilé tim su nafi né nit ñi bu ñu nafi la dañuy dandu tuti dora jul dora nafi la nafi la yi ñi def ginaaw timis muy laaj dandu gogu bu atel waaw dandu gogu ñi def de ginaaw julli farata luñu soppu la dañuy bëgg fi nga doon julle farata boy nafi la nga bañ fa nafi la manam nga dandu tuti wala nga wax dal tagale farata ji ak nafi la ji nga tagale ko ay wax wala tux la jëgën sax nak moy nga tux ba ci sa kër nafi la mo nga defé ko sa kër mo gën kon julli farata ci jakk ji dem ba ci sa kër nga dor nafi la moy li gën waye fañ sa ko dafa ci biir jakk ji nak waye boba na li gën moy nga dandu ci benen darab daf ko bu bokku tak bi nga doon julle farata ji ba bok bo selmele ci farata ji nga wax dooro jubal tamum dal nga julli farata bo selmal barab bi nga doon julle farata nga taxaw fa di nafi la te tagale woko ci ben ci ñaar moy waxo fi tuxu wo def bokku na ci tax ñu xek moy tuxu gi barab li ngay sujjo bare ndax barab bo jamu yalla bu nek dalay séré bo liggey mo xam bokku na ci liñ waxit xajjele farata ak nafi la nga xam nga xam ni li bokku wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dina da ko japp ndax sañ na dem ci ay xambu di fa sangu ngir wër yenente bi de sallallahu alayhi wa sallam wax na ne sunu borom defut seen safara ci lumu arama ci yeen lepp lumu arama la nekut safara su julit wara jëfëndiko te lolu dem ci ay xambu na bokk li ñi téré ci l'islam kon ab julit du fajolu mel non ab julit bu wéré day faju ci anam gi l'islam santane mu faju wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko wax neena dañu fatte ci boutiqueum ci bagage yo xamne bu yagge day yaq amna ci lo xamne sax bu ngi xolé neena ginnaw ñaari wér gis na ne Nescafé ci la bokk te dag ba wessu na muy laaj ñi def ci lolu lolu ak tek for la bu fekke ne xamul kako mom fan la nek amul ben mandaga ci mom ak tek for la lolu nak bu naraw yaqku sañ nako jëfëndiko ba mu saraxé waye nak yene sayu borom fañe mu fay wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ndax asaka manis nako tabaxé dara dedet asaka desu ko tabaxé dara asaka new dole ñoko mom al fuqara wal masakin ñoy al fantu du ñoom ñam mo sa dara mom barab bi ay julit nek ñafa am ñafa yilif wala ñafa am dole ño war daf dara ño wara def ab jullikay jamu kay yalla ño war def faju kay yep ño ko liggey ngi ni diko jere ño waye azaka mom ala li new dole la ken du ko jël diko tabaxé lo xamné ñam katan ño ko def kon bu fa dara waré ñam dole wala ñay yilifi ño ko def waye waru ci jël ala li new dole diko ci def kon ala li asaka desu ko tabaxé jak desu ko tabaxé dara bu fekke nak ab señ dara bu ñak mom fañ nañ ko jox mom nak buñ ko ko joxe mu gis ne mom soxla moy mu tabax ci dara gis nañ ko ndax lolou mako mom way waxe ne dara ji lañ koy tabaxe mom lolou lañ tudda wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xamne dañ koy téré jokk kawaram way mu lan mu ne ndax bu faatu walé kawar gogu dindi ngeen koy dindi lu war la wala ak ndax da ko jariñ dara waaw lolou di deggenu jokk kawar bu ko faatu walé te ñu gis ne buñ koy sang buñ dindi wul kawar ga la wara toy ci koor ba du toy bo dañ ko wara dindi dañ ko wara dindi ngir mëna toy koor yi wallahu ta'ala a'lam
0: mbokk mi laaj ku doon julit isbar neena di sikki sak rakkat ñaarel bi jang na ci aw sar wala deet waye na ci biir julli gi mu fatte loola bim salmalay fatali ko ba ci ëlëk sa waxtu del ci wat mu doora fatali ko sikki sakka dañuy wax ne bu fekkee ne borom dëkkewu ko du ko dal lu bare bare moog lu am ñoo yam kon na jàpp ne julli googa jàngu ci awsaar ginnaaw sërmal na ba fàtte ko nag bu yàggee te awsaar la bàyyi ak la saaru àndal xëy na muy taxawaay ba ak yelug wala bérëla des tisba la kon dañ ko waroon yelu ñoo santaanoon yelu kon bàyyi na yelu bàyyi taxaw ngir saar bàyyi jàng saar kon ñetti sunu la bàyyi su boobaa nag julli gi day yàqu kon daa war a julliwaat wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj nee na day faral dem ci armée la di ziyaara ji ba rabu way juróom waaye nee na bu koy ñaanal léeg-léeg xelam day ne ci nañ doon jëflante ci àdduna mu di ci xalaat ba di ko bëral léeg-léeg muy laaj ndax loolu gën na am déet ni waaw armée la la fa gën moom ci moom aji dem di mooy ñaanal ko yërmande yàlla ak ngir gënam ak jëf yu baax yooyu jëf yi yéene ko yool ba xalaat yi mu yow moom la war a jëriñ yow nga xam ne yaa ngi ci àdduna kon moom wàcc na bu fekkee nekkoon na ci la war a nekk kon wàcc na kon yaa ci des kon la ngay xalaat na doon ci lu lay tax a gën a góorgóorlu ci lu baax la nga nekkoon gën laa soo def safaan wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa gis ñoo xam ne bu ñuy jaag ak jaag ci la ñuy génne asaka ña bu jaag bi dee fukki mètre dañuy ber benn mètre bu ñu asaka ña wala ñuy def ay takk saa bu meññee juróom-ñeent takk ba ko fukkeel ñu bar ko muy asaka mu ne ndax noonu la war a demee wala dañ ko war a bojj ba xam mag dandi saako lu dee waaw ñii liggéey ci loolu xam nañ ne bu ñu amee bu jàgg matin nangam man na nisaab loolu xam-xam bu ñu xam la bu xasee man nisaab nag sañ na koo génne noonu ndax borom bi la waxoon mooy génne na xam bisub góob ga kon suñ ko góobee rek mën nañoo génn asaka ji kon bu nekkee jàgg mën nañ ko génne bu ko defee étak mën nañ ko génne xëy na bu fekkee nag moom da koy bojj lépp bojj ko moom doon fepp mu jox ko baykat bi loolu moo gën a nekk ndimbal ndax di mën nga ko ci yombalal ko ak jëriñoom waaye nag nekkul lu ko war kon sañ sa ko génne ci jàgg bi sañ sa ko génne ci takk yi sañ sa ko bojj ba mu doon ay saako nga génne saako ya nga génne ko ci saako ya wallahu taala aalam mbokk mi laaj iman ju doon julli ak kenn nee na nit ñi ñëw muy jox jëm ca kanam ñaata jéego lañ ko may ak ndax bu nit ñi ñëwee dana mën a dem ba ca fa mu baaxoo taxaw ci mihraab ba waaw li aslu mooy imaam moom buy jiite fa mu baaxoo taxaw rek lay taxaw kon maamum bu fekkee ne kenn la mooy ñëw taxaw ci wetu ndeyjooram bu ñeneen ñëwee maamum mooy dellu ginnaaw dellu ginnaaw ci sàppe si tolloog sàppe si war a ne ci gisal ci imaam waaye du ne iliman mooy jëm kanam iliman moom buy jiite fi mu war a taxaw lay taxaw ndax bu doon julli moom dong ci jàkka ji kenn newu fa it day taxaw fi mu war a taxaw yéene julli mu wolo wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na lan mooy atteb lislaam ci dëkk boo xam ne ñaari jumaa dañ faa nekk wala boog jàkk ak jumaa fa nekk jumaa ja nag feesut waaye iliman jàkk kilifa ga wuute kilifa ga daal di santaane ñu ubbi lu jàkka ji ngir di fa julli aljuma te nee na diggante ba soreewut waaw lii ci sànn mooy ab dëkk jenn jumaa la war a am fii ak nit ñaa ngi cay xaj ku fa tabax jeneen jumaa boo fa julli amuloo aljuma lu dul nag ne jumaa ja daa fees ba kenn mënatu faa dugg te mënisu ko yokk soo sañ na tab sañes naa tabax jeneen jumaa wala boog fit na am waa jumaa ja ñàkk déggoo ba nga xam ne bu ñu fa jullee fit na mën naa am su boobaa yi sañes naa wut jeneen jumaa jullee fa ngir fitna bañ am wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na bu ñuy fas ab sëy kii ñaan ak ki mee yëpp jàng mi jàng fatiha ñu door ko fas ndax ab charte la ci nee na du ab charte rukkunu bi mënta nekk ci ab sëy foofu mooy al ijab wal qabul mooy aji maye ji ne fasal naa la kenn nangu naa ñaar yooyu mooy ci mënta nekk xëy na sopp nañ xutba biñ ci def xëy na jàng alxuraan jeeg ñaan yi dañ koy barkeeloo dañ koy barkeeloo waaye doonul nag charte boo xam ne mënee suuta fas ab sëy ki defuñ ko bu aji maye ji waxam ne ne ko fasal naa la diw
1: koko ne nonguna sey bu façon wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj dafa deg kilifa go wax ne yunnabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mustayor ay loxom ci julli muy laaj lolu yor ay loxo ak ngop ko de ci masail khilafiyya la bok masale yi nga xamne wote da ci am ci digeenti fuqaha yi ci masab mali nak li rajih tay mashhur mo yor ay loxo bokku na ci seen delway ci lolu nak amalu ahli al-madina wa madina ñew mujjé dëkk yonentou sallallahu alayhi wa sallam luñ maaté diko def ginnawam day japp ne ci mom lañ ko jëlé ko kon bu hadith wéron sax dañuy japp ne hadith bobu dañ ko nasaxal ndax lañ mujjé gis ñom yonentou ay sallallahu diko def ci lool lañ nek ba maaté diko def loolu ci delu wayu masruf may li bokk motax dañuy yor seen wax naka non it amna ci sahaba yi ak tabi'un yi ñu top seen ginnaw ay borom xoxo yu mak yu siiw ño xamne ñoom ñepp dañ daan julli di yor seen loox ñu tektale ne kon amna ci san lu wër ci diine ji wallahu ta'ala a'lam.

0: serigne bi daan ko juntu neena won shaytané day bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo na nga wara mel moy en demal tuddo ci kélé daal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo ta mam momé day dañu daw jëm sa wax daal né ta lama ci yëm kat moy sama tour lañu tuddo ta waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa wax ta dara mu leen ciati tal lool nak kenn ku né war nga fexé ba mul ci bolé sama seigne touba nak att kenn ku ne xam nga muritum lo fofu la don tey li nga xam ne mo xew danako junjju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal te fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu wu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li seigne touba di def ci nit lool moy ak cheikh ma saam ci bokk yi ko xam ne ku jégee seigne bi la da doon ko xoromu daan reetan reelo seigne bi bis da ñu ne seigne bi man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daldi moñ ne ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam ne mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn gëna tu la cheikh ne ko li ci dess nak bo le nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay ji la ko sun borom mayon seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat te man na ci lo xamne ñoom mënuñu ko da ne ko way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekkuñu ci yeen ci seen bop la ñek dafa melne nga am gal bu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal bu reuy ta rafet ku xotti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël am mbugum loy dese koko ne ko xottu gal señ mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mësta degg aw xew wo jeex ñu wax ne di wacce gënon daq gal kenn musko degg di wacce gënon rafet bubu lañ wax waye di wacce ci gënon rafet gal mom kenn musko degg daan na ko naane won kon nak na ngeen nekk ci seen bop tamay nekk ci ñoom kon señ bi daana diglé lool ma sa wax cheikh yi ne leen bet ngeen ma bet leen ngeen bet ma waye dana leen bet sa tudut leen ma bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jortuma won mbolom tol ni wisul bama gesso ma gis luma fogul won ana nu ngeen ma bet nu ma leen bet di ngeena defé won ne aljana kep la leen manal ma defé leen ci aduna lu leen jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma leen betaté moy dootuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jima ku jup ku ne ma nek ci ci jima lolou da naka wax masna dox ba ci seigne makhtar bintelo jël loxom yu tedd ye mom seigne bi ne ko tegg ci loxey tegg ci magum seigne makhtar bintelo ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu leen woné ginnaw du ngeen jaamu yu xéram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xéram seigne ko bu ma leen woné ginnaw mba du ngeen jaamu yu xéram mu ne ko kenn du la xam di jaamu yu xéram seigne ne ko bu ma leen woné ginnaw ndax xam nga luy jaamu yu xéram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seigne ne ko bu ma leen woné ginnaw ku sant sama sant wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ki dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yi wolé xiram la jëmé ta moy safanu aljana kon bu len woné gina bu len jaamu xiram serigne bi lol la lako digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu diop bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg seigne bi diop ne ko lu mu doon mu ne ko ak cheikh seigne bi diop dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tayya nekh na lol da ne ko ak cheikh de bima koy def dama ko defal muy ak jumtu kay ngir buma len bolé ak mbolo mi ñu mëna gaaw ci buma len liggéelo ak ñu len di tek ci siratal mustaqim ñu upp na gis na ne legi dañuy andé seen mbolo di chaaxal waye legi dama ko ba lima yor ta diko def ci sama waye dama ko cey def mu ne ñum ku ko seen do ko xam bu ëllëgé yowmal xiyam bu ne teul ñu defé ne man la kon lool lay tekkale ne rek nit ki mën na liggéey seigne touba ba tollu fo xamne kenn xamul fu doon tam mom ci jëm bopam sax xam ci bopam do seigne touba moko denc kon lool lepp luñu wara jangala te diko xam wax na dajale cheikh yi ne le talibé yi duru len len talibé yi jëndu len len talibé yi jappu len len ci tole xare talibé yi duñ seeni jamm talibé yi ay sam kep ngeen ci ab sam bu xeye di sanni des ko bindal ñaari ra bu mu reer bu mu roor ku fexé ba sey talibé reeru rooruñ yawmal khiyam ci santante ngeen mujj waye ku ci saggan ba sey talibé reer wala ñu roor yawmal khiyam ci jappante téré bar ngeen mujj ndig sa mu ne la serigne ndig sa lolou bokk na ci serigne bi rek amna ñaari cheikh yu jotewol am ku fa serigne bi yoni ne ko bo demé nga lijeentil ma luñu jotté bam demé ba ñew serigne ne ko luñu jotté mu tambalé wax serigne ne ko du dara sax dé luddul li ñu leen defal ñu diko tuddé ak barké ak cheikh ak lu lañu diko tuddé ta du dara luddul bejeen ñun ñeen saxalal ngir ñu di xalé l'islam ñu mujj diko xexé waye ma am ci sama mat rek folé ko ba ci dund ba ku ci bëgg gañé te far ci gañu ku ci bëgg gañé te far ci gañu loli serigne bi da na ko ci digënté serigne akou talibé da na ko tomb di wax né gumba gumba gumba ñaccar ñaccar gumba ñaccar ñaccar da na gumba gumba moy talibé mo xamné yalla taxu ko jog dem fekk serigne bu yalla taxu to jog né na buñ dajé bëggënté gi ak namanté gi ak sopanté gi day tax duñ nango taggo dañuy lëngo da na ñaari gumba fuñ lëngo ba kambu galañ ni ñu def ñu ne bëgg nañ ko xamné an tabbi ci bir muy kamba dane gumba ñaccar nak moy talib bu yalla taxu tuuk dem fekki serigne bu yalla taxal jox ñom ñaar buñ dajé buñ andé ba ak kam galañ leen ñi ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne gumba ga day ñew tabbi ci biir ñaccar ga ñew woor ko jall moy serigne dane ñaccar gumba nak moy talib bu yalla taxal jox dem fekki serigne bu yalla taxu tuuk momit buñ andé ba ak kam galañ leen ñi ñu def ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne talib ba day ñew woor ko jall ndax moy ñaccar li serigne ba ñew tabbi ci biir ndax moy gumba dane ñaccar ñaccar lama waxon ci ñaaru ñëkke mo ci delus suñ dajé bëggënte ga ak namanté ga sopanté ga day tax duñ nango taggal dañuy lëngo ñaari ñaccar suñ lëngo ba ak kambu galé ñi ñu do ñu ko bëgg nañ ko xam mu ne xana dañuy and wër ko jall kon sëriñ bi day melni lu wala réral rek léral lepp léral lako ta dara dis ta limay wax rek buñ japp ni sëriñ bi li muy wax day lu metti sëriñ bi moñu ëpp yeen mëne ci suñ bop moñu gëna xam yoon wu juk moñu gëna xam yoon wu gëna gatt moñu gëna xam fi jamono ton moñu ëpp bari kon fim neñu fala fala mënu ñu fexé ba suñu xel jox ñu fenen fu ko gëna gatt señ mi nak daana wax na rafet ñort ak top ñort dañu nuro ta bokku neena rafet ñort moy di def li la yalla di digal di bayyi li la yalla di téré tay and ak rafet ñort top ñort nak moy do def li ñi digal do bayyi li ñi téré ba nopp di yaakar mu ciol ñaar yoy dañu nuro ta bokku bokku na ci yi nga xam señ mi daana ko watali ko moy boole jotaay goor jigen Seigne Touba da naka watandiko lol mom ci dim bopam daf ko da watandiko te mom xana ak sel ci mom lay ak sa ne ko man day mbacke dama am yitte jo xamne gannaaw bu yalla ak yonenti bi weye seigne ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko bu yalla ak yonenti weye ahmadu du fa tok nga diko fa fek ne ko yitte nak yar la ci xam yitte aduna ak jott alakhirah yitte aduna ju legge man ta fat ahmadu mbacke xam yitte alakhirah ju jaamu yalla man ta fat ahmadu mbacke xam ne ko yar yitte yi la kon mom day mel la lam warona jangale lepp jangale nako masna wax mag ni len ashtatan nu ngeen koy firé ñu wax lañ ci xam sé ni len fir mi yépp mi ci seen su toy ci ni len lu mi tollo ci limu abajada ñu ne ko jooni mu ne bis penc la len di xamal ak di len ko misal da ne bis len ci bobu ñu wax buñ ciagé nit ak jinné ak malaika lepp koy téwé dara du ko wut bu boba nak ay kurel lay doon kurel bu ne jooni lay doon jinni bu ne kenn ci am set bu toll ne meuna genn ci kurel ba dem tabbi aljana to jari sawa kon na ngeen gor gor kon mom leral na bu baakha baax daana wax ne fufu way nek ta dima tuddo na sax ñent yi jang alquran jang khaside yi julli juroom ak legge bu baax daana jang alquran day tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci te lepp luy tax buñu lim ñoñ suñu borom boole la ci man na faral jang khasida day tax buñu lim sama ñeñ boole la ci te lepp luy tax buñu lim sama ñeñ boole la ci man na faram julli day santane bour to santane bour def ko dana tax jubo bour te lepp luy tax jubo bour man na faram dan liggey nak li tax ma tek ci bu baax boko dul def yatt yi ma ñi ka wax do ci man ben ni mo tax ma tek ci bu baax massa wax kuñ wax solo fat samba jot ne ko fati samba mu ne ko mbacke mu ne ko yeene ngi jëm ci jamono jo xamne yenta len tay musa jekki nopi liggey lo am doylo seigne mat diaw bax seigne waxna ko lu mel ne ko mat diaw bax yeen ñi fi nek de jamono nga ñew jo xamne la tay musse dana leen ko wax seigne mat diaw bax ne ko waaw mbacke mu ne ko du non de da ngay wuti bindu kay takar mat ko mu ñew seigne ne ko jamono nga ñew jo xamne la tay musse ragal yalla ta jango nango liggey ta ñimik wet neew bëgg ta bari muy moy jamono tay ji dana wax ne dana leen fi bayil ñatt waye ñett dana ko fi jëlé ñett dana ko wut dana li fi bayil iman ak l'islam ak l'ihsan iman khalis dana ko fi jëlé islam tubab bi dana ko fi jëlé ihsan jigen ñi dana ko fi jëlé
1: bu boba yatt dina ko wut kenn dootul jurati dom ji lo gën kenn dootul gisati ndaw lu lo gën kenn dootul nekkati ci at mu gën daw tammi deug ren ju gën daw tammi deug du tonti lol lay melne toll nañ ci jamono ji kon yoy yep yu mata baye xala dana tom jurom ñaari tom tudde ko layo na mak jam ni bayele ben tom ba mune wax na ngeen deg def na ngeen gis bind na baye fi yag diw ma fi siwa diw ma na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante buy serigne moy ab serigne bok na ci li serigne bi da degg na ngeen def santane yalla mi ab serigne te bu len def aw sante buy serigne motax da na wax ne l'islam ji ma nek ci di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal nit na ngeen andi ngor l'islam ji ma nek te di len ko digal su ngeen ma noppé gis bu len ko ngor doon digal na ngeen andi ngor lol bok na ci yi nga xamne serigne bi da na ko denkan massa bo xamne serigne bay jaxate da tok ne di waxtan ak magni ci baati wolof ngir deg gi ko degal bi mi waxtan ba yag mu dan wore wa dem na kan waxi mak dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam serigne bako babakar jaxate mu ne ko mak mu ne ko ki gëna xam yalla ci yeen deg na wolof ci yeen ne ko wore wa dem na kan waxi mak dem na dañ tali lu way don jay leg mu lam mu ne ko waaw mu ne ko lak dem na koni moko jitu ne ko da nga nan lak dem na koni waxi mak dem na nantali bag war na mam lu way don jay legi mu lam wore wa dem na kan ne ko lak dem na koni moy ko tawat tawati fatu safara ju bax ak ju yamamay lepp ci yam loko ci tax jox dokoy tax gaaw fatu ko ne ko waxi mak dem na nantali moy bu ruga rote soppe ya ak bagne ño ci yam wax ji jenn lay don moy na fi jox ne ko bag war na mbam moy mukallaf mu sango lu wex deddu kërëm wuti sek ya ben yoon lay amé dotul ñaar lu way don jaay légui mu lam moy buñ ko tégué ci buntu bammel ba bakay bëgg duggal ci biir lum jëfoon ci digënté mo boromam légui mu jot ci fay ga wëré wa dem na këng moy buñ ko duggalé ci biir bammel ba sëss ko ci biir ko su bammel ba ku ca amon loxo da ngay gaaw rocci ku ca amon kala da ngay gaaw rocci ngir yakanté su bisin bi tolé fofu am mag mu ne ko nun de mbacke bu boba yakarunu fa kumay seññu ne ko bu boba de gisunu lu ko fatale kumay rek la wax seññu bu boba de gisunu lu ko fatale ta moy yakar ko nit nak ku ko yakar lam la ne moy yoon fa ngay jaar lol mom da leer nañ kon waxtu wu nek nañ fexé ba suñu bëgg bu ngeen seññu tuba kon lolou ab soñu seññu tuba nak ana fon ko warata mom xamuñu ko sax waye wuruñu ko yamale kenn ci suñu xol wuruñu ko yamale kenn ci suñu wax wuruñu ko yamale kenn ci suñu jëf wuruñu ko yamale kenn ci suñu dund ndax suñu jëm yi ñun ñëpp suñu kenen fekk ci suñu wax massa wax suñu rijal sekk lu mel non fekk bobu da day indi adiyam ci suñu bi muy ñew ba ci yoon mu gis saatu yu rafet moy yi ndan soti xalima mu dindi ci adiy ji jënd ci bi ñewé ba jox señ bi adé ji señ ñu ko tantum li accidé xamal na ma xarabu li jëmon ci man ta accidé mu na ra wax señ ko doxal jëli ju ñu ñew dal jox borom saatu yi ne ko joxaan ma xaliss mu ne ko mi ngi ni jëlagu mu ko sax bi ñewé ba nopp señ ñu ko rijal mu ne ko mbacké mu ne ko ni nga def fo jëm nit ñi di la top nga melne yap xëbbu ak wëñ xam nga lu ko war ñu bëgg na ko xam mu ne ko bama koy def ci yow fekkuma ci dara te bima ci noppee dara topp ci loolu mooy sëñ bi lim def ci ñun ñii ñëpp kenn fekku ko ci bokk na ci lim daa wax daana wax ne daana yëkkati loxoom bu tedd ba mun suñ di wax ne lu baax ci ëdd nag alaaxira loxo sa tuuti sii la fekkuma ci loxo loxo fekkuma ci maa sob sama borom tey ak ëllëg gannaaw yàlla dama boole ki sob sunu borom tey ak ëllëg lañ war a def mooy jàpp pour tamit nga boole dara te it liggéey bi ñuy waajal màggal gi ñuy waajal duñ koy tënk ci lu gàtt rek day mel ne daa am loo xam ne suñu borom bu doon kuy manqué dara moom lañ waxoon ne moom la manqué muy sant ndax wax na ci alxuraan ne waaw waxal li mooy baa dee suñu te seytaane it ba ko ñaari kàddu képp am kàddu suñu borom ak kàddu seytaane ñaari yoon rek am it yoonu suñu borom ak yoonu seytaane te loola ma nga jógee ca bis ba nga xam ne suñu borom bind na ay jaamam dal ne malaika yep nañ su jottal adam bam dess ñam ta sété muy ñaan haras iblis bañ sun borom dakku ci mané mu da taxaw dag sante sun borom la aqmudanna lahum siratak almustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin lolou wax sun borom sa jam ñi da na len galan ko ci wet yep dox sen digënté siratal mustaqim ba duñ la sante sun borom lan la ko wax inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama deug deug jam ñi mom do man ci ñom dara deug deug jam ñi nak da melni moy ñun nax serign bi bam soobo ci liggey bi ngir bëgg yëkëti waxi sun borom jojé bam tollé jéewal la bindat inna ibadi laysa laka alayhim sultan ayyasa minallahu 'inda jéewal iblis isnadi tawbi yaa wané né la sun borom waxon iblis tay gi la tukki tukkem bu metti bo fekk fi ñetti non nak ñent non sax ñen ñi moy borom xam xam ñen ñi moy boori ci addo yi ñega dess moy nit yalla yi ak tuba bi ñepp mu daan leen bam dess tuba bi yoy yi mu soobu nak ci liggey bu bi ngir yëkëti kaddu suñu borom gogi ak xett li bi nga xamé ne dem na ba tollu kokki mam jërno da yoon suñu ma bañ ñay ne ko bo démé ne suñu bam fi joggé ba tay picc sabatul dom joyotul ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be ko waral suñ ma bañ neena lima yem moy bima fekke suñ bi kokki nim andalon dañu sonu baynalo way neena mu taxaw ci digg bi di julli ne bima ñewé tok ab dir neena mu jari sel mel ne koku mané ko ma bañ mané ana lo doono mané ko mam cerno le neena bam fi joggé ba tay picc sebeutu dom joyitu ci gannaaw nday fas yi sax bu ñeen wuddale duñ ko lek te lepp ñak xam fu muy mujjé tuba be kep ko waral neen sumi ne ko kon tierno ne ko kon ma bañ yeen ngi fofu da ne ko bo demé neel tierno deuma fenn damay liggéey rek ñew ngeen añ da ne ko tuba bi day tisbari tay ji buma neexon fofu lay wañu ko ndax la ma bëggoon fala ko amé da ne ko waye ñaar buñ waajé jëm ci lamb ja waajé seen kër suñ dajé ci lamb ja kakku ju ñëk ja ñi ñëk def kay daan xamna kay daanu xamna waye day fekk rocc ku wess ne ko bo neexon tay ji defa lay deppe ndax fofé la leen daal soobu nak jëm ci liggéeyam bu mag bo bamuy jëm ci liggéey bi ag na ci mom señ bi fas bi waron aawnu leh da tudon waye day jitu fas tuba bi bu mu jitu tuba bi dañ koy wax naan ko doñu xaar muy leen seen kilifa yoon leen ngeen di yeexam talum bama leen di raw biñu neme ba juk tuba bi fi ñek am ko xam da xaw am yermane ci ñi ñoo bu jégg ko daal ne ko bay bo nga wacc ndax jégué nañ noni bu fekke am nga loy nga nayo suñu ne ko sunu borom doyna sekk te mi ngi anam bi ñewé ba aksi bañ dalal suñu fiñ dalal suñu ko ñoo na sax di ko laaj suñu bi leral ko la tax mu wax ko lola ndar gogum mu am fa ak dir waye daj fa ciono yi met nak suñu bi lam ci daj ci jidaru zakuru hatuf dafa wax ni duma ko wax ndax du ay teggin ci sama digënde ak sama borom may tuddu ciono yi té lépp nak tarbiyé guma suñu borom doon tarbiyé li am solo nak moy li ñi wax ci jaar jaar ci lu ngat ak lu ñew ñu am luñ ci jangal ñun lu wax to nek bu ñu liggéey suñu tuba ba ak ciono dal ni dañu bayyi liggéey boole ko di jambar mom nak ciono yi da ko daan dool li ak gëna bëgg borom ak gëna sax ci liggéey dir bam fa def bam ñëwé lañ leen doon signalo ñepp xam duñ fa def lu bon duñ fa def dara lepp ci yow rek lañuy jëm waye na goor ñaa jigeen ñaa dañ fa jaxoso fofu la gis suñu ne xam ngeen fa ngeen ko doon def ñu ne ko mu ne bu ngeen demee suuf sa fete won kaw nañ ko tonni te dem so touri ko te lu mujju tay bu ngi gisati lool li la wax kéro massa bo xamne kuñ wax señ abdullah diop kalsan señ mi da leen wo ci caisse di leen liggeelo caisse bam amé ab dir mu daal ubbi ba ñëw mu ne leen ku ngeen wax ci féré yi ne mo ci dakk nga war ñu daal di contane lool defé ne señ bi da jaan kenn ko yénaan diw sangam demal na nga war diw sangam demal na nga war señ bi ne leen jaam bi man nga war deug day wacce ci ak jaatam tabbi aljana dal di dugg ci bir kon moy tektal ne sa buñ ma sa na wax ba genn lañu wara wax mu daal leen tégal ci yow lool nak dañ ko wara xam ta baña wor suñu bop baña na suñu bop itam señ Touba mom lu way yew yew mëno ko nax waye lo dof dof du la nax lu way yew yew mëno nax señ waye lo dof dof ku ma sa na ñew ci mom lo ko man di wax da na tek ci yow kenn mu sa ñew ci mom lima nan señ mom lu dugg ci nopam soti na waye nak lam tey tek ñun ñi lay dimbali ndax bo ñewé nako dama bëgg na nga moy la am nga wa légui ñun ñiko fekkul mëna dem ba ca mom nuñ koy défé lool nuñ koy amé buñ ko bëggé waye bu ne dalay tek ci yoon boko mëna amé amna ku ñu wax señ Alsandir ci sa bu gudd la señ Alsandir da joggé Dakar rek ñew andi asaka ci sëriñ bi ñewé nako dañu wax né ku ragal yalla lañ koy jox señ ñuko def nga lu rafet waye bo délo ci Dakar da nga dëkkol nga sét juroom ñatt ñi alquran tuddu nga jox leen ko soko xamul nga sét ku leen xam ñu xamal lako bam démé def nona daal jilaat ñent témèr andi waat ko ci sëriñ bi né ko li mom addiya la dama am ñatt yo xamne dama ko bëgg té bëgg nga dimbalé bama am sëriñ bi né ko buma ko xamé té sama borom sant mako ta du lu haram dama dem ko mu né ko li may wax ké du lu haram ba ci ñëk moy dama bëgg doom ju baax dama bëgg itam buma faato dem aljana té damay jaay bëgg mu jaar sëriñ ñoko yatt yi nga bëgg dé dara yuumu ci dara yombu ci waye dana tak ci yoon wo xamne dana ko may ne ko dom joju ngay wax da ngay dem ci keur go xamne woor na la le seenu ñak lañu dundé nga seet ko ku la bëgg nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga jël sa alal ju la def ko ci bo ci amé dem dana bax mu ne ko lolou koy man na ko suñu ne ko defal ndank neewuma dang ko ci am bu ko ci sa borom dogalé la wax mu ne ko dama bëgg itam suma faato def aljana mu ne ko da ngay seet li yalla di diglé nga diko def lamuy tere nga diko baye xeyna bo faato da nga tabajal mune ko damay jaay te beug muy jaar señ mune ko da ngay set li nit ñi beug nga diko jaay te yombal ñeug ne ko jafelu ñeug ci suqurat la lay nek ne ko jafelu ñeug ci suqurat la lay nek ne ko ja ji ju je mune ko xawma ko señ ñu ne ko boy jaay da am ak sun borom yu ci war muy ak wajur ak asaka ak sarax li mel non boko dul genn day gaaw bari su bare da ngay jey su jeyo nga jeel so jeyo da ngay jeel so jeele joy so jeey tabi jahannam ne ko ju ji ja mu ne ko xawmako mu ne ko jeblu julli joxe jannatu rek ma fe kon mom leppam da ko dan leral bo ma sa lo ñu wax ko mu tek na ci yoon da am ku ñew ci mom ne ko man day mbacki damay liggey ta melni liggey bi dama jigu ma bëgg nga ñaanal ma mëna am dara da mel dama mënta am dara señ mi ne ko man nga bind mu ne ko waaw mu ne ko bindal ma baatu moy mu bind ko señ mi ne ko fodal masque ak lonku moy talal masque lonku mu talal ko señ mi ne ko jang ko mu jang ko muy may señ mi ne ko yoonu am ngob sa so baye moy may itam lañu sa so baye moy may itam lañu mu di jamm nga lemu leer mu gatt bari waanu lu nit di jambat te moy gu muy may yalla mako ra ndax ab julit lepp lu muy def ci digënde ma borom suko boromam su fekkante ne yalla nangul ak julitam dana ko ko won ci alalam mbam won ko ko ci njabot mbam won ko ko ci jëm motax julit luy def ak ton yalla te gisul lu ko ko wañ lu ko wañ ko hurtu bi gwaya da warti faaw mu feñ ci alalam wala mu feñ ci njabot wala mu feñ ci dara lolou yep nañ ko xam bu baax baax serigne bi non la da jangale masna laaj mag ni ne len wa faalul khaira nu ngeen koy fiye ñu ne ko wa faalo na ngeen def al khaira aw yu señu ne ñukoy def ñu ne cial mu ne leen wafalo juroom ñaari xaraf la al khayra juroom xaraf la juroom ñaari ciir yi lañ wax ne sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko ba sax leen ci juroom ponk l'islam te bu leen ko masna wote ci ndjareen jotaay bo xamne ku ñuy wax señ cier no cisse fekk la ba ñewé da leen def ñent xaat ñeneen ñi toge ci penku ñeneen ñi toge ci soow bi ñeneen ñi toge ci salu ñeneen ñi toge ci ganar bañ ko defé mu ñew tok ci digg bi mom señ bi daan né yeen wa pen dama leen di laaj xif ana lu ngeen xam ci lu ko mëna fajj ñi né tek ba ca ñettal yoon ba am ku ne ko nun de xamu ñu dara lu ko mëna fajj lu du lek señ ñu né yeen wa soow ñu tontu lool mu né yeen wa salum ñu tontu lool mu né yeen wa ganar nak ñu tontu lool mu daal toga jul pen daan né yeen wa pen ku ne ngeen xif xamu leen dara lu ko mëna fajj lu du lek yeen wa sow non yeen wa salum non yeen wa ganar non ñu ñep ma sene ko waaw mbacke mune man ahmadou mbacke mi di wax ak yeen de xif xawma dara lu ko mëna fa jull lek nim leen woor ne xif dara mënu ko fa jull lek ne leen woor ne mbugalum bammel dara

0: aljana tabal fa ken du ki man jimri ndax lo gesu sun mi ne la boko xole tabe aljana li boko waxe tabe aljana li bo ci saxe tabe aljana lolou kay yom la non
1: alayhi salatu wassalam
0: saggan moy am
1: xam ngeen ne muy gane aduna ci amul fil ya amul fil ci li gëna wër moy waxtu fajr ci fukki fan ak fukki guddii ak ñaar ci wëru gamu amna yeneen ni wax way wax joju moy li gëna wër gëna wër gaay baax itam yag nañ ko magal japp na lolu moy bisu guddii yoonte bi alayhi salaam ana fukki fan ak fukki guddii ak ñaar ci wëru gamu wi ñu ne ci da yoonte bi alayhi salaam gëna aduna ci fajar ga bañ data ba fajar data 5 lolu gaay baax dañ wax ni mbolé bo sété bërepp yi yalla nangu ñaan dafa am ak laalé ak yoonte bi alayhi salaam xam ngeen fajar yalla dafa wax ni fajar gune suñu borom day jégué nit ñi di wax naan kuy ku am loy ñaan ma nangu kuy jéggulu ma jéggal la ku amuk wërëti nga bëgg ma fajal la ko ma daan la koy fajal léegi mooy waxtu woowu loo fi ñaan yàlla def ko waxtu saxar waxtu njël waxtu woowu nag ci la yonente bi alayhi salaam gane àdduna ci atum fiil mooy at mi Abraha demee ne day mabbi Kaaba ga bu ko defee itam am na yeneen wax waaye loolu mooy li gën a wër diggante bi Abraha doon mabbe Kaaba gi xew-xew boobu ak fi yonte bi gane aduna na Abraha mi ngi ko defoon ci weeru Muharram mooy weeru tam xarit ca la ko defoon donc ya anu Sharwan anu nok Abraha itam mbiram day leeral itam daa am lu muy feeñal ci ne yonte bi mi ngi waaji ñëw maanaam ci irhasaati yonte bi da bokk xam nga yonte bi kimaan yi xew ci moom dañ koy seetle ñett xaaj li xew njëkk muy wàcc ak njëkk ñu ko yónn loolu irhasaat lañ ko tudde biir bi mu fi nekke nag li xew ci ay xarbaax mucjisa lañ ko tudde ginnaaw bu mu fi jógee nag mboolem lu xew ci ab jaam ci ñi nekk ci diine ji ci xarbaax karaama lañ ko tudde te lépp di delluwaat ci yonte bi ndax koo xam dafa nekk ci lislaam di ci yëngatu ba yàlla feñal ci moom xarbaax loolu day dell ne yonente ba maanaam li mu nekk mooy dëgg diine joo xam ne amuti wëll yi loolu diine day maanaam yàlla bu fekkee léeg-léeg diine joo xam ne da ñaari junni at yi gisoo yàlla tànn ca kenn def ko wëll yi kooku mooy diine jooju wëru yàlla ci moom andut ca diine jooje l'islam nag lii wane ne dëgg la loolu yéen suñ wax ci masaliku jaar mooy al awliyaa adillatu tasxiih maanaam awliyaa yi loolu la ñuy firndeel moo tax awliyaa yi karaama guñ def ci xarbaaxu yonte bi lay dugg moo tax suñ bi wax ne kulliyatun mucjisatun taaxarat maanaam léppam day dugg ci kiimaan yonte bi yi nga xam ne dañuy yéex a dikk moom suñ tubaab li def bu ko defee itam irhasaat yi mooy njëkk yonte bi yi xewoon bokk na ca mbirum ñay yooyee loolu nag bu ma ko doon gàttal na waxtu yi maanaam mi ngi ñu xaw a jot mooy dafa am ay jamono ki ñu wax Abraha moom moo nekkul buuru Habasa wala boog ab éthiopien la bokk habas yi mooy ku dëkkoon éthiopie éthiopie bu nekk liñ ko wax mooy réew yi bokkut ak li ñuy wax éthiopie tey gënoon naa yaatu loolu ay sirek ay soudan ba ci soudan ak kenya yooyu yëpp ci éthiopie boobu la ñu doon wax ci da bokkal waaye nag ki ñu wax Abraha moo nekkaloon buuru éthiopie ca yaman aywa Najashi moo nekkoon buuru éthiopie maanaam ki nekk buuru éthiopie waxtu nde tudd Najashi nit nga xam ne fii ci réew mi ku nekk buur ci kajor waxtu dañ ko la tudd lan dameel

0: burca ci salum yakana lañ tudde teñ am teñ ma buru bur bawol bok manam da am bur yo mi ngi mala firawna misra ku fa ma sa nek bur firawna lañ la tudde najashi nak moy ku nek burca egypte mom nak lam yilifon yaman tay ji fi ñu wax yaman tay ji da ca bokkon kam fa tegono ñu ko abraha ben bis mo abraha mo bis ni arab yi dañuy dem makka di fa acca kaaba ga mu daldi tabax te xam nga acc dafa bari ay tewal moy ñi fi acc dañuy jënd di fi bayyi aswa ca dekk bi dox manam wa makka len rek lañu dundé moy rusitu acc gogu ba legi ci loolu lañu dundé duñ bay duñ def dara bo la xamé nit difa dekk ba legi ci ay nit ñu tayel lañ ñoo xamni danaka dene kenn ku ci liggéey am benn bi rek bo dem fekk ba ko fa dekk danaka xana ñu neew wala xalé yu ndaw waye dañuy wut ñeneen nit dafa ñewut leen liggéey da xewali aji wax woné yow boy aji ci misal rek da nga yobbu ci misal juroomi million ndax da nga fay lu mat ñaari million ak nangam yobbu juroomi million te lepp da nga ko dépenser jënd ko mu def fa ci rewma xewal yoy nak da fi rouss lolou yag na abraham nak bimu gisé né wa makka am nañ xewal ngir tay kaaba ge ko waral momit mu dadi tabax église bopam ndax mom chrétien la won chrétien la fofu tam lu am solo am na fi moy jëmmi réew yi dress lu mel tay buf manam lu mel tay baytul muqaddas tax ne mo ñiko nek xibla gi jëri ni mom ay julit ño fa nekkon mu ñu gëmon yalla rek muy ay chrétien yalla dogal ay yéfer yu gëmu dara day musriku na ñew genn len fu muy buxtu sar ci wax buxtu sar ak ñeneen makka nak bokku na ci lim gëna rañ ko moy ben man yeufari musu fa juk man ñu gëmu dara ñof ma ci ne man yi chrétien musu fa ñew nek teewul nak man chrétien waxtu na ñu ngi da dox ci bëgg seen diina gëna yaatu fepp abraham nak bu ngi seen li nak na kaaba ga demé ci ñom mu ne na tabax église bo xamni ñepp dinañ bayyi fe ñew diko xial bimu ko tabaxé nak ba agal ca ci dëkk bi ñu wax sanaa ta mi ngi fi ba légui ci jamono la ben way ci arab yi bok ci banu kinan fa deg abla abraham lam bëgg moy bëgg na dal nit ñi au lieu que ñu dem makka ñu ñëw ci dëkk mbawé sanaa difa acc loolu nakari ko mu dem def fa jëf ju ñaaw moy da bay ba guddi mu fexa ba dugg ci bir église ba fa ci gëna sell moy qibla ga mu dem dox def ay gi dem ginaaw ko mu doxantu ko yalla dogal ba pare nak yemuti doxantu ko dako taxal ci biir église bepp bañ xeyé nak seen lolu mu nakar non abraham bimu ko gilé daari am lu ko met lol rawati nak biñ ko xamalé né ab arab moko def mu né nak légui duma yam ci tabax église damay dem mabbu kaaba goge far ben daari wo armem bepp nga xamne maton nañ juroom ben fukki jooni soldat situna alfa jundi ne dañuy dem mabbu kaaba mom nak mu war ci aw ñay an ci arme bi tam amana lu mat juroom ñent ñay wala fukk ak ñatt ci yenn wax yi ci nekkam lo tax ñu koy wax ne amul fil ndax ñay yi kërok lañ ko mësa gis mu and ci arme ñu defal bi ñoy itam ba jege makka la tambali nak di wajal arme bi neen nak mais ba ngeen jek ci dé ndax man nañu dem fekk len ñu bëgg ñoo xex ak ñun té bo dañ né dañuy xex ak ñom bi ñew ba ci wadi muhassib ci digënté musdalifa ak minan ba ak nga xamni ñi ngi jublo makka xam nga minan ak musdalifa yoy ñoo jak ñoo makka ñoo jakkal ay kilomètre ñoo ñu la fa digënté ay sénanté la manam bi ñew ba tollu fofu nak ci la gilem yeess nangu ñoo dox wuti kaaba la muy def bu len jëmele ci geneen wet bi ñu nongo dem waye bu len jëmele wir kaaba wetu kaaba ñu yes du nongo dem ci lolu nak ci la xefa yu bari amna ci waye ci gattal rek ndax ñom abraha dafa doon war dañ doon def xar yi ñu romb ci mbedd bi dañ koy japp diko xewlo buri non len doon doxé ñu jëlale nak xari Abdul Muttalib mi nga xamné moy kilifa wa Makk Abdul Muttalib bam ligéné Abraha jël lay xaram mu dem fam campé né ko man kat samay xar ñoma yëkati mu ne ko xana yow do serigne do dëkk ba manam do borom dëkk ba mu ne ko aha kay mu ne ko yow dal wasuma gis kilifa gu doy war ne yow yow ma ngi ñew waja dal seen dëkk bi tay laaji xam abdul muttalib ne ko lil bayti rabb yahmi manam neeg bi kaaba ge nga jëm da am borom bo xani mom mo koy sammal bakum man nak sama xal yi mako mom legi bo demé ci neeg ba da nga dajek borom lolu borom xam bi rawati na mutasawif yi nga xane yow ay teggin ci digënté ak yoonte bi dañ ci tekkalo ne koku xam nga ne amna lum gëm ngëm la ne lil bayti rabb yahmi manam borom bu koy ar ti waxut ay lata ak uzza koku da nga ne ko ku gëmul yalla la lolu lay sundal ne yoonte bi ak ay wajuram ak la ko fete ko lepp ci ngëm lañ nekkon gu deugar lolu moy liwer ci l'islam la gis nañ ci ni jamna ji ay deggin yo xamni ay jaxse kat rek ñokoy def yo xamni amuñu teggin digënde yoonte bi di wax ci ay mamam ak bayam na dugg nañ sawara yu kenn xamul te lolu dara wir ci yépp ñu gëmoon yalla lañ abou ci gatt rek abdul muttalib waji daal koy jox ay xaram ne ko nak ñun dañuy song ci dëkk bi yalla dogal nak biñu ñëwé ba nek biñu nekké fofu digënté mi nan ak mustalifa fofu di waji dugg makka feele leen ni jekk yekk wa makka mo dañu gën dëkk ba ñëw ñëpp na bëggu ñu féké manam xexo bi ci la yalla yebal ay picc yo xam dañu jekk gis ñu fess del jaw ci melni taw bu ñëw picc mu ci ne yor ñatti xéer yenn ci sall bi yenn ñaari xéer mu ngëp ko ci ay loxom wala ay tankam bicci itam dañ wax ne ay dañu xaw nu rok ay xéeti ñugub lañu xaw lool waye alquran dafa wax ne tayran ababila bicci itam dañu bari lool waye dañuy def bicci mu ci ne dañu ba tolok ben way rek dari yabbi cheikh man xeer bi mu cheikh ci kaw wat xeer wi tam yalla da ci def mu melne am njub bu ñewé day bëtt bën bop waaji dugg ci jëm ji bëtt ko ba ag ca fas wam war wala ñewé wam war bu mu rayalé ñane ay bomb la mu danak bi lolu xewé nak armée bi ñu bari depp daw waye rajjo bi ñu rajjo itam ñu bari ci lañu faato abrahim itam ci ra gaaw lijeenti bo ba genn ci bi daw bami dawit yalla dogal la teewul am lu ko ci topé xéetu wëreedi go xamni da ko tambali diko jéxal ba mujju wéen yi di rot di dag yaram yi di dag di rot ba mujju dañ ko misal mu melne mu mujju tolni ak tuuj gi ci tuuj ngir tuuj ah yalla da ko mu wëreel lool wëreedi go xamni da koy jéxal di dag yaram diko nekital ci bir metti wu met ba mujju mu yoyé ba kenn xamé woko ak tuut ba mujju nak dënd bi ci wax sax mo abraham mu daali fat non la fatax lool nak bimu ko def ci wéru tam xarit xam nga tam xarit wéru magal ci tok muy wéru safar go wax diggu gamo ci tok ci la yoonte bi alayhi salam feñ nga xamne digënté abraham momu ak ngërem momu ak ci yoonte bi alayhi salatu wassalam gané aduna juroom fukki fan duko sori
1: nga xamne waju bi juroom fukki al khamis juna ci guddii moy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane mahu serigne touba ak yalla re cheikh wala mi jëwriñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassira online Touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bale itam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam شمام الورى أسري لدى الله في يدي وما رمت من مالك قادر بالأبي وعند جاتنا شمام صلب الإسلام فيها فمن أبا مكوسي في الدنيا أسل مع الجسي نعم الإسلام يالله قرم سنجد بنا نعنيم ورنتو نعنيم سمالوه فمن أبا مكوسي في الدنيا أسل مع الجسي كيف بقى خمني لولو ما يالله دفن نيخولا yalla dalal tawakh fi ci adina bala nga dem alakhirah lolu serigne touba moko wax kon na nga yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb ngono al khamas ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid al mayed ci lañuy def waxtan al khamas ci ko ku ko bëgg deglu rek bayen saxal ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullah
2: cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ngitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent way juroom ben fukki rew ak juroom no nga tok ci kanam serigne bi muy serigne abiboulaye mbake mom serigne fallu ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu nekk dekk bu sel bi ci mbeun mi té ku ne xam na né bayé nañ seen kër imam ñew dekkal serigne touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak né mbollem lo xamné jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak serigne touba moko wara yanu wayé serigne abibou mit nak don kenn ci mom don wéttelam mom waxal ko bopam né ko dang may wéttelé wayé da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamné mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bolé ko kaddom tecci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talib yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and nak ñom ci bir and nak ñom ci biti lol nak la yene mbollem talib yi serigne touba yep ñu mëna am tawfiqi serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fassiyene yekati ay cadeau djeme ko mbok talib yep muy bir rew mek bitim rew rawta na ñi nga xamne dañu fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdoulaye mbake ibnu cheikh mamadou farrel
3: kon may wax ni serigne khadim tiat mi nga xamne mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap demb job mi nga xamanteni ni moy jiri serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutoula gay jiri daaira serigne touba bi rek guinée bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bepp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggéey bi mo wa guinée bissau yépp waye di tégaat serigne mor fass moy deuxième vice président ci kon na afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jori daaira mam diara ci guinée bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jori serigne touba nek abdou sid moy south africa waye di ci wo serigne birane ndjay ñi xamni jori ni fondation cheikh ahmadou bamba ci afrique sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jori serigne touba ja nek ci côte d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam côte d'ivoire waye di wax serigne aliou cham jori ni khadimatul khidma ci côte d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagne jori ni fédération mam diara ci côte d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bi tay jeuri ni serigne touba nek tiad dañ ko yegal serigne modou samb moy president association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yegal mo diko wo ci liggey bi way diko yegal soxna adja cham nek jeuri ni mam diara ci tiad serigne baye touba tion nek jeuri ni fédération daaira serigne touba ci cap vert way diko yegal tim serigne abdulhad amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yeugal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ ko yeugale serigne alhadji mandonga tion nek jeuri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yeugal sohna fatou gey présidente féminine centre afrique batay mo jiri jigen ñi nek fofu waye diko yeugal sen cheikh kebe coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loñ ko yeugale seigne maysa djum nek jori di daaira touba burkina faso waye diko yeugal soxna bousso cham président daaira mam diara ba nek burkina faso waye diko yeugal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko seigne mbey sa babou gassar président fédération fadou khafar ci royaume du maroc ak diko yeugal serigne amad ba président fédération daaira mouride ba nek maroc ko yeugal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek royaume maroc waye diko yeugal serigne moussa ndjay nek président daaira amana wal amanat nek mamlakatu maghribiyya marok soxna mam boy nek president de fédération mam diara ci marok way diko yeugal serigne khadim diouf nek coordinateur tuwa ci kalam ko serigne khadim ñu ko yeugal bax moy te ak ñum andul ñep diko yeugal serigne ma diop mo president fédération keur serigne tuwa nek mauritanie ñu ko yeugal ak sun bokk serigne sidi mbaki mi xal ne moy representant serigne tuwa nek fofu ak ñum andal nek mauritanie waye diko yeugal jeewri liggey bi yaaye djum ndaw momi nek jeewri ni keur mam diara nek mauritanie waye diko yeugal ci ibrahim sar mu bax xamni mom xamnañ ne moy nek coordinateur tuwa ci kanam di jambaaju ñep xam ci mauritanie ak ñum andal ñep ñu ci woti batay serigne baraka di jambar serigne tuwa nek gabon moy president fédération serigne tuwa bi nek gabon serigne baraka mom sunu leer ku bax xamni ku baxa bax waye diko yeugal serigne khasim sar nek coordinateur tuwa ci kan nek gabon batay waye diko yeugal soxna ummi cham nek jeurini daayira ba soxna jaara ci gabon serigne mam balla mbake nek president daayira man lo fosseyni ci mali waye diko yeugal serigne takko ndiaye nek fédération président fédération mam jaara ci mali batay waye diko yeugal serigne mortala ndiaye nek président fédération serigne modou mustapha ci mali ci lolou lañ ko yeugale serigne lamb cham man di kenn ci ñun bokku talibé nek fallu couture la gon nek ci mali nek président fédération serigne fallu nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talib yu nek fofu yépp soxna fatou sar nek président fédération mam diara ci mari moy tam ñu ko tuddu ko yeugal liggey bi diko sigal serigne bakari yali talib su ewo mo nek fofu jori ñu nek fofu nek président fédération serigne abou valilou ci mari ñu ko yeugal moy tam diko soñi la bokk talib yépp fédération yépp waye ci loolu lañ ko wolé serigne aliou wacc nek coordinateur tuwa ci kalam ci mari di jambar ju ñepp xamé ci liggey bi waye ci loolu lañuy wolé serigne mori di mo geey jeew tuwa ci kar bu gana mo fi nek gana waye ñu ko yeegal sey abdou jeey nek jeewri taw sar ci congo brazzaville sey mor jeng mo nek coordinateur tuwa ci karam afrique sud ñu ko yeegal bax moy tam soxna ndey fall nek jeewri mam diara mo fofu ci mam diara fa nek ci afrique sud batay ñu ko yeegal ñom ñep lolu afrique la kon bokk talib yi nek afrique ñi taxaw fofu touri di len gën soñi di len gëna gogor ndax senegal ci afrique la bokk su seigne tuwa nek ci afrique la bokk kon afrique kay wul lay man ci liguey seigne tuwa bi kenn waru leena man ci tuwa ci karam ndax afrique ngeen nek afrique le seigne tuwa nek seigne tuwa nek amerique nek france waye nek jibo mo fa nek ak ay sopam ak ay talibim ak ñi xamni ñoo jabotam kon bu loolu jalle ñu jall ci kon na europe ñi tuddi europe ci nak du ciagne ni ñom da nga fa nek waye europe ñepp lu ñu yoll waye ñi xam ñoo jittal geebe rek lañ wo fofu ngir ñu nek coordination ñuko jité ñom lañ wo ngir ñu mëna ñew soñi ñañ top seen ginaaw ak itim talibi seigne tuwa fi nek yépp jité ay daayira yo xamni daayira ay kër lañ ki nek bi yeuf yi taxam liggey bi liggey serigne touba la ñi wa bay serigne gey angleterre nek waye difay wo ci serigne mbacke diop jambar ci liggey bi ci jidi la bokk jambar lol waye di ci wo abbas jey moy di ko jambar yi waye di wo serigne moussa diallo moy jambay la bokk waye di ko soxna alimat doukré moy jambay la bokk waye di ci wo de awo kebe ku bax la ci liggey bi la bokk son ndumbe ndjay moy ci liggey ba ak ñeneen yo xamantim man coordinateur bokk ni coordination bi waye ci jambar yo xamne jëf coordinateur lañu def ñu ko waxe ci wax ci Moussa Mbacke mi xam duggal liggey bi ci fofa lañu tuddu sant ko gërem ko moy tam señ bi la bokk waye dafa taw so bu talibé bokk ñu ci liggey bobé señ lamine jaay moy jëri fédération Touba Angleterre nek ba té ci señ Fallilu Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi ci liggey bi señ Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo señ Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur tuwa ci karam ci Espagne Seigne Mbarlo xamona ko du Mbarlo mo Seigne Mbeylo ci Thiès mo sama professeur la ñu bokku dara da na jangal sax mo jambar la xamna ko wax nekko ni Égypte ba dapp nekkon Thiès ci dal Seigne Mourtadia di ku bax di ko xamne bay fay la bokku mo jëw fédération daayira Italie Seigne Mbar ñu lay soñu di soñu bokku yi nga and yépp nga soñu bay far mo amu tekki deram bu lolu jalle ji wo Seigne Cheikh Mbey nek coordination Italie mo fa nek ñu koy waji ko soñu dim son ami Sambu mo jeune fédération mam diara ci Italie ñu ko sañ ak jeen nek fofu ñep waye yo Seigne Ahmadou Bamba cham nek jeurini fédération daayira France yep mom moko jiré ma nek ak ñim and ñep moy Seigne Lamine Sar son fat cham mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris xamoon ko bax bu yag ak Seigne Khadim Badiane moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination tuwa ci kal ci France ñi lañ ko wo di sañu bokk tay ak tay bi nek yep waye ñi ci wo waye ci wolu yo Seigne Abdou Sey jeewri Seigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane suñu bokkum talibé la mom doomi Aladji Diokhane nek ko fi dan def radio Ray Djuma ji moy baye ñu ngi koy soñ ak bokk talibé fi nek yépp waye ñu ci wo Seigne Moustapha Diouf ni coordinateur wadi kan Portugal batay ñu ko wo mom diko soñ ci liggey bi waye di ci woti soxna digeen tiam nek ci Belgique ak ñu nek fofu ñep ak ku melne Seyd Ibrahima Diakhaté nga xam surtout ci affaire Mbacké la nek ci Belgique Bruxelles nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggey bi waaw Seyd Moutla Mbacké nek jeurene Seyd Touba ci Luxembourg na sunu bekk talib yu nek fofu tim bu ñu wax Seydou Bal soxnam soxna Aminata Jay ya jambar yu nek fofu ñu seen jëwriñ seññ bi ñu nek fofu ci Luxembourg waye ñoo seññ Djillo nek coordinateur tuwa ci karam nek Luxembourg mo ñu ko soñ ba seññ Djiri ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nek coordinateur tuwa ci karam Luxembourg batay ñoo koy sant waye ñu ngi seññ Omar Dia nek coordinateur tuwa ci karam Grèce waye ñu wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra Anvers nek Belgique ñu wo ci Mourou Bousselou Dia ñu koy siar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñ wat ci liggey bi mom jël jang talib bi ci talib bi judd ci leppam seigne bi likuté ci talib bi waye ñu ñu seigne Ali Touré nek parma de merk il di merk ñafa nek ñep di sañ mom ñep xam nañu jambar dañ ñag liggey seigne touba dañ ñag taxaw ci liggey bi la ñaan seigne Khadim Mbeguere xam na mo surtout seigne Mahmoud Mbeguere la ci jambar seigne touba yi bokkon mo nek président fédération pays de l'escandinav escandinav yo ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu ko soñu seigne Khadim Mbeguere nga gor gor wat nak sama am ci jëri seigne Touba la bokkon waye diko jëgël seigne Abbas Dieye mu nek vice président ci escandinav fofu kon ñu ngi ko di len sant wax di len gëram ñen la Europe li ñu wax nak tur yi ñu tuddu taggé nak moy Europe kep rek Europe mom kep ku nek fofu te liggéey seigne Touba di ci jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokku ci ñoñu seigne Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey Touba ci karam bi barna bagage yu indi lol waaw asona ki son seigneur djeng beug fallu moy jambar lol bagage bari indi ko fi liggey bi seigneur samba ñang momay ak seigneur cheikh na ndjay ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye tagge na ñom nok ñok itam europe kon kep ku fa nek te yagga seigneur touba te liggey bi ñi lay wo ci liggey bobu nga xamne jeuri nga ci nga japp yakku jiti almagne seigneur sa mo suñu xarit suñu wëllere xam nañ ko ablaye djeng beug fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax sañ ñomit ci liggey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax seigneur fallu kuli moy jappalante ak seigneur Abdou Salam Faye mom ci Allemagne waye ci wo Seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar Seigne Touba jambar Cheikh Salim Mbacké bu lo ñu jalé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar yeuf nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu jambé na mel ni ko dafa ñu dañu dañu bobu geewale waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yeuf nek yeb di wo Seigne Mourla Sall mi nga xamné moy nek moy président continental Amérique bëpp nak kon ñu ko wa diko ci sañji diko soomu wa bëkk talib yëpp ak vice président soxna Diaw bëgg fallu di ku baax di soonsu am taxaway goor nek vice président ci Amérique mooy ñu ko sant baax diko gërëm waye di ci wo soxna Seigne Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo diko gërëm ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit Seigne Binamou Diop waye bu lool wéyé Seigne Soyin bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi ma andal ñep waye Seyma Sey Ndir jambaay Seyni Touba mo tam jambaay Cheikh Moustapha Fadil nek vice president Amérique moy jambaay la xamé ko bax Seyni Moussa ñu non diko wax Seyni Fallou Sambu mi xamé moy president fédération Fonkap jonne Seyni Fallou légui mu bokk ci waakar Seyni Ballo Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi ne jox ko mo légui li wax deug na ko baaxa baax kon Fonkap na nga xamné kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel na liggéey bi seen liggéey la fuñ bëgg mag nañ faagalé ñoko dess kon nañ xam liggéey bi liggéey Seigne Touba la liggéey ma sabbu suñu ma dem ñu ko yëgal Pap Gor Sam Pap Dramé mo wax ku ñu xam la mo nek fa mi ka mako jité ñu Pap Dramé ñi soñu baax di soñu ñëbal gi nekkal fofu fep rek manam nañ xam né Daïd Sambe wu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ lañ soñu ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam né ay def kat lu baax lañ tam xam né bu yag dembu ñom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi jappu ji te xam né war nañ ñoo lañ yëngu baax ba ñëpp ci gis lañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna Assou ndaw mo na xam sant yoko yak rek moy nek président daïra fédération mam diara ba nek fofu ci amérique mako jité ndaw ko ndaw ko ñu lay wo ci liggéey Seigne Touba bi Seigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Seigne Touba le salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor cadeau mika yor cadeau touba ci karam yor cadeau mam diara touba ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax touba ci karam mika mam diara ba yep Seigne Touba la jitu muy touba ci karam touba mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jëwri soxna yi tuba kanam yépp ñu koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu mu seen abibu mi nga xam mo jité soxna yi ci tuba ci kanam soxna mam rem gis nañ ci taxaway gis nañ sa liggéey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ku ñepp xam nek ci nek président daïra mam jaaré di jambar mam jaaré jambar soxna momi seigne tuba seigne josi mbay jëwri la yoy seigne tuba ci amina nek jëwri ndaw seigne tuba yi seigne josi ñi ngi ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne josi yow ak bok xalé yi nga and yépp né xam liggéey ga seen liggéey la ndax mak mom mak bayina ba nopi yeen ndaw yi ko né fasiyene yanu yëf yi té gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba action bu xam mo top ci ginaaw ci jëwri ñi wotum waye ñi ko yigal seigne bëss lay mu ñëk jëwri né ahlu jaayante ahlu jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna allahu salaamina mu'min anfusuhum wa amwaluhum bi annu jannat né jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaay ni ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seen Alla gi nek jeurini ndaw yi tuaj karambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam ñu diko seen modou ndjay mu jeurini alu khasside khasside ye ta lolu khasside mom ñep mom moy lepp tax seen bi dana ku bëgg ak jall de jank sayid tuasilu aqdami ila la abida bil akhirati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yeri khasside kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci waye ñu ko seen papa amar papa amar mo nek mo jeuri nour dari tuaj karam canada nour dari canada ñi wo seigne papa madjar papa madjar kan nek canada seigne papa madjar ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dekk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen jëngu sa way yokkale seen jëngu du gor gor ci ñi ko yëgal seigne babakar diouf momit jeuri nour dari na canada nek da di ko yëgal seigne moussa dieng nek jeuri salu musafiri ci canada ñu ko yëgal salu musafiri dama yobul tukkat yi kon ne yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu diko yëgal señ juga jeng moy jëy daayira du saadu musa ba tay canada ñu ñaan yalla defal leen yobal bu ngeen bëgg am ko ak señ tuba diko yëgal soxna fatou lo nek jëri mam jaara ci canada ñu ko yëgal ak jigeen ñu nek ñep soxna dama sall nek jëri mam jaara ci canada ba tay moy tam ñu ko yëgal mortala sall nek jëri señ tuba arsanti ñu ba pierre tuba ci kanam waye diko yëgal señ cheikh ndjay nek ci tuaj kam brésil moy moko jiti fofu señ mohammed tam jori ni señ tuba nek brésil ñu ko yegal liggéey bi ko soñ mo ñu and la ñep señ asgéré jori mo nek jori moy ñu ko jori fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñ way diko yegal señ cheikh djum nek mexico ñu koy soñ moy tak wa mexico yep way diko yegal señ ndonga fay jori ni tuba uruguay nek mo nek da uruguay way diko yegal señ fallu gay nek japon ñi gëna soñaa suñu bop rek di woti wol continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci Chine suñu mirim boy ma jëri ni señ tuba ji nek fofu ci Chine guan so ñu koy wa diko siyaro sabit rasul nek fofu mu siyaro yu moy saad ibn abou khas di woti mamoudou gadja ko nek ko na tuba ji kanam nek ci moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk mu nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok kum fekk nek yewir yalla nga wer kum fekk nga am ben projet boy lijeenté te mu tey sorti bu kaddu assé ci yow yalla nga sonbon sortal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabihu awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xéewal mussel lañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxal lañ xéewal réew ya te mussel lañ ci lay galankor wa réew ma réew yépp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yeen jafé jafé mu wa daal fepp ab daayira nek fum yagar seigne tuba daayira nak dañ jog da xam president daayira yep dañ xamne liggey bi liggey seigne tuba la ni ñi def ci daayira yoyu lay 20 euro yeen jël wala 5 euro 10 euro yeen jël yeen jël ko def ci liggey seigne tuba bi jaxu ci liggey seigne tuba dara li ab ndole nak kene ko yaangi def sa keur serigne yaangi fu yeb sa adiya bo teewula bok ci daayira teewula def la nga wa def sa keur serigne kon li ndole nak seigne muntaha waxe woni mon la nga mi ndole rek bu ko defé ñep gis resident yi xam nañ ne ben milliard bu ne milliard gi ni milliard rek ci ñaar teewul kene mu teneul ci kon bu lamp takke bok ngeen ci bu adi sodo am am ngeen ci bu faju kay am bok ngeen ci kon ku ci xass ci go ci ñaar tibel kep ci señ bi kep ci ligéy kon ma ngi la wax da wa da

رسول كريم بيتنا دار أحمد. يقيني إلى الجنة ما ليس يمدو.

الحبيب والأسى حمل محمد.

ريم إذا وجدته خاد للمنى غبز وجانين ومولاي أرقدون.

pour dans le mur bi ay gis ko.

এখন খায়রা হতি তুমি নিরা খাইল ওয়ালা জল্লা আলাই মান।

annan musa ya zughli ma dai milanti aya wala ala kamal u

Mais il n'y a plus de besoin. Mais il n'y a plus de besoin.

القبور أم يقولون نحن جميع منتصر

non la ru di def ak yaram bu nit ki nekk ci biiru ndem ak bu jibe nekk ci aduna rapport bi muy am ak mom ni muy changer ak buy nelaw nga xamne benen rapport lay ru ak yaram di am nit ki du dé waye boko laalé du ko yépp bo waxé du ko dégg du gis dara nga xamne dafa ñuro ak dé te déewul waye mën nañ ko yé mu déllu suwat nga xamne kon rapport bi nga xamne mom la ru gi am ak yaram ci bu muy nelaw wuté nak bu déwé ba nekk ci bartax ci biir bammel bu déwé ba nekk ci bartax nga xamne boba la ak déggam ak ak gisam ak ak yegam di gëna reuy mi nga xamne bimu nekké ci biiru ndem bu mu diké ci aduna ni mu gëna mëna yegé nga xamne dana gis lu mu jup di dégg baat yi di manam masdara xam lu mu saf mëna wax soxlam mi nga xamne non la gëna maté ba mu nekké ci biiru ndem bu nekké ci barsax non la dund goga di gëna maté dund gi mu nekké won ci aduna non lay gëna yegé lu ko dal non lay gëna xamé li xew ci aduna wala al-akhirah wala fenen fu mu doné nga xamne bu nekké ci bi bogo ya ruh ni muy libéré du bok ak namu libéré won bu mu nekké ci aduna xamne ci misal buñ ko day misal comme hadith bi yannabi sallallahu alayhi wasallam ne ruhi way taxini ñu ngi nek ci deur joxi ay picc yu wert yo xamne ñi ngay far ci aljana nga xamne bir baru ga mëna nek xewal gum mëna nekke nit ki ñu ko yegge ci bir bammel nga xamne ci misal mu melna bu fil bo xamne fil e bo xamne bu electricité la dafa sampu ci fa ruuga nek sampu ci bammel bi mi nga xamé ni lampe bi buñ ko talé ak usine ba muy joggé nga xamné fa la lèr gi joggé ba ñew fi nga xamné fi la ñuy léralé wayé ciosan la ma nga ci usine ba nga xamné kon fa ruuga nek nga xamné fa la lepp nek li am solo wayé jëf yi fi la ko doom adam bi yegé ci sa bir bu mu nek ba sa taxaw nga xamné lay bu mu suli won bammel bi mën nañu fekk nit ki rap ba lu melni dooma fay nek wala yah wala dara dootu fa nek wala ñu gis ko mu ne ñum bu ko dé domp wala ñu tal ci luñ ci mëna def duko yëk ndax ruuga nekul fofa ci place boba mu ci misal li la koy daldi xamal rek bo nelawon tay bo nga xamne bo nelawon man ngay gis ay xéewal wala ay mbugal wala ay kemtan kelitim dila xol du gis ci yoy yep dara dara naka nonu ci tim bammel bi la nga nekk du ci gis dara dara dara ta yaangi nekk ci xéewal yo xamne mo gëna mag li mel lepp lu xel mëna xalat wala mbugal yo xamne mo gëna mag lepp lu xel mëna xalat nga xamne kon wa ba tax bobu waxtu fi nit ki joggé yamal xiyam jam ñi di dajé roogi dana amati geneen ajuway manam geneen benen rapport bu mu amati ak yaram bo xamne mo geuna deggu geuna wër geuna katanu ñu nekké won ci barsax ñu ma waxon né bimu nekké ci barsax ni dundu gogu geuna deggu bam nekké ci aduna bu démé itam yamal xiyam non lay geuna deggu wala mu dem aljana wala mu dem safara non lay geuna deggu non lay geuna fessé non lay geuna wéré ba mu nekké ci barsax lolu ñine nit dundu yoyu nga xamne dana ci taxu joge ci gi yim ci gi ci misal lu ne dunduk barsax wutina dunduk aduna yi nga xamne ay maana lan ko tegon ci aduna

0: ngir lo dajel dun ko tuddu yamal khiyam du gi safan ku gane adina ramu waxtu magge di ramu ñu xamne gay ne dayamu bami dikit le seddu won mom bu newon tay endosin fo xamne bi ken du ko seen jarna ko ne jaay sa ciosan ba tek ko beut sakko ci ñaan le tax ku juddu seti ko ku faatu it nu woowi ko bamba ko wax nu top ko ngir kum julle nga dem jinaan kon nak bu nekké fi fi nun diru defal li gën ci nun nu ardu sant yalla nun manon nako wacce feneen wax na ne suuf sa cierno aw bam koy tuddi nit ko fa aw danan la jegal kon ku ñew ci magalam gi dem jinaam kon ñu taxaw fofu señ lamine def ci afsara
1: jeuf nax gane aduna gogu bi ci am lo xamni bi mu amé señ touba dafa xani fekk mam ciar nek fa mu ne ko na nga dem tuddi gan gogu ci tuddu gogu tudd nak na nga guddal saw yoon ndax yoon lo ci dajal dañ ko jegal kon nak lol tax mu nek imam moy dafa beggone yunus sallallahu alaihi wasallam yalla dogal bamuy ñewlu ko suñu borom def imam ndax imam mi tollu ci gane aduna di ram mo tax mané ku gane aduna di ram waxtu magge di ram no xamne gayne da yëm bamuy dik le seddu won ndax gayne mom doora jaak dangar ji ma nga ci won ci mom mom itam nak l'islam ji ak ngor gi ak bok ge ci leeru serigne touba gi lol rek da doynu ciir waye dik aduna nga xamne nga war tambal liggeyel yalla tambale ramu so dikke nak la nga do liggey yalla nga def ko bam sel kon melna ni gayde la go xam dafa doliko dafa yemm re yemm nak moy bakko ci gayne seyd bi xalid lim def moy lolo waye teewul bam ñew fekk mo amunu ciir ndax suuf ci jor aw wax nañ ni suuf ci xalid mam ciar aw na ca ku dajje mom rek seyd touba da go xam dañ la jéggel kon nak ku gëna adni ramu waxtu ma gayde ramu no xamni gayne da yemm bamuy dik le seddu won lol nak taxna ciir bi mu am mom motax mu nek imam motax li tax ku judd seti ko ko faay faatu ñu woyé ko bamba ko xonu top ko ngir kum julle mu dem janan ko xamni ni ba nga gane aduna nga tambal ramb kon ka nga julle mu waxali wuñ ko ndax ko la gis kep wala ko gis ka la doon tuddu ci lay dem aljana kon yakana lolu lu ki la lo xamni su yalla ji mën nga tambal wi ba ci kan
0: wax nañ ne soof sa charno aw bam koy tuddi nit ko faaw danan la jegal kon ku ñew ci magalam gi dem jinaam yow lu la raw ci ak dundam sakko ko tay ci ak

0: waaw xam nga kër gu ne daam lañ fa miin, kër jii li jul lañ fa miin ak sunna xeyri laalamin, moo tax ñu def lu ilimaan, moo tax ñu def ko ilimaan. Waaye nag ñu def na ilimaan léegi ndax bi nga xamee ne dem nañ ba sëñ Fallou mi nga xam ne moo fi nekk di doomam dem ba jiite murid yépp mun li jiite di jiite ci Touba. Loolu kon bi may wax lii ba yàgg na, yàgg naa war naa mat juróom-ñetteet, waaye teewul yàlla dem na ba indi loolu. Ndax julli gi miin foofu moo tax ñu fonk leen ba fuñ toog fu ne, ndax sëñ Moustapha mi ngi nii di jiite ca Dakar moom itam. Loolu moo lay xamal ni kon mel na ni que sëñ bi bari na ci ilimaan yoo xam daal ñu ngi fi. Te it bari na loo xam ne nii itam wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant baax a baax, ndax bari na loo xam ne yoonu murid bi ñu ngi koy dénk, di ko dénk Cheikh Bassir mi nga xam ne moom itam moo yor lu bare bare ci yoon wi. Dafa mel ni bu dee ci wàllu loolu ñuy lijjanti ak yoo xam ne luy defar yoon wi la, am na ci wàllu goo xam ni def nañ ko ci, jox nañ ko cir bu rëy rëy. Ndax mel na ni màggal gi fekkee yaay doon ki nga ki koy jiite, kon ilimaan yi daal bari na ci kër sëñ bi. Te li ko waral mooy sëñ bi li mu fonkoon sunna yonente bi salaa sallam, te doon taxaw ci mbindee fi, moo tax yàlla fayoo ko njaboot goo xam ni ñu ngi ci sant yàlla bu baax. Kon loolu yaakaar naa ni duñ koy wax booba xamu woon ne yëf yi dana agsi fii, waaye nag barkeb yàlla moo xam ne barkeel mbir moo def loolu. Ndax kër gu ne daam lañ fa miin, kër jii li julli lañ fa miin ak sunna xeyr naxaalamin, moo tax ñu def ko ilimaan.
1: Nim fonk.

0: ci xéetu jaamu yam ko seuf te musu ca sàggane seef ma wax la yow mi xamul woon Cheikh Djili ni la raa xëye setam gaag nii mu xëye njàpp mu sax la daawee roy na sëriñ baa ngi yonen daa nañ ko xëy ak subateel di ko joxoñ suñuy buteel mu dinu muuñ ngirug cofeel kuy dàq njàqare la woon gannaaw fajar day jóg taxaw jublu ci ñun di laaj lu xew suñ ko waxee mu xam la xew mu jëf ca nag la ko waroon moom daana seet ku wopp ka te daana jokk bokk ga daana julleet ku faatu ka kilifali lañ ci bëggoon moom daana jokk bokk ga daana julleet ku faatu ka te daana seet ku wopp ka kilifali lañ ci bëggoon kilifa mooy ubbi fajar di jiite mbooloo may sikar ku ne mu wax ko la mu nar ku ne mu xam calam fanaan kuy jiite julli juróom bis bu ne ngay génn juróom mi yoon ku ne nga xam yiteem dongaam bu ne dana ko miin Cheikh Djili loo ko xas ba miin du soppi woowew doxaliin xaaral ma wax la mën la miin
1: alxames junax ca guddi muy guddik ajuma dañu ci fanaanee waxtaane maaxu Serigne Touba ak yaloo rek Cheikh Ibrahima muy jëwriñu yoon wi ma bàyyi ko xel nag ci xasida online Touba monde bi képp koo xam ne bëgg nga di ko dégg alxames jàngoon dañu koy teg di ci def ay waxtaan yoo xam ni ci Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima lañ ciy wax ak kàngam yi nga xamante ni defaroon nañu Serigne Touba ak keneen ku baax kuñ ci mën a bopp bale itam ndax Serigne Touba lu baax lépp ngi ci loxoom bindal na ko boppam simaamu wara asre ladallaa fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waaye bicaate nag simaamu sawil islaami fiha faman aba mu kuusee fii dunia usillama al jasi ñi am l'islam ji yàlla gërëm sëñ bi ne ñooñu moom wérante wu ñu ñu ngi sama loxo fa man abaa mu kuusee ak fi dunia usillama al jasi képp koo xam ni loolu ma yàlla defal neexu la yàlla dana la tawax fii ci addina balaa ngaa dem alaxira loolu Serigne Touba moo ko wax kon na ngi yëgal bokki talib yi bokki julit yi ci mandu bi yëpp noonu alxames ku ne rajo bii nga xamante ni moom la yàlla dogal mooy rajo monde bi Asayet Almayet ci lañuy def waxtaan alxames ca ko ku ko bëgg a déglu rek bàyyil sa xel ci jamono bi jooju. Asalaamaaleykum.

من كريم كان سكارا وأرتجي منه في دارين أبكارا كتبت شكرا

0: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara di ma ngi nuyo tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban mbokk mi laaj neena ndax dagan na ci ab julit muy dem di fetlu wala mu wéré di dem fo xam dañ koy fetal dur ko fek wa bu fekke ni lim djubu ci fetlu gi dem moy ñi fet yaramam xamne ñi jang xam xam fajj ñoy xol yaram wi ak djumtu ay ñam ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolu mom lu bax la lu ñu gëreem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajj bu dé fet gu mel non waye fet go xamné nak ay gisané la ak ay téné yu mel non mom lolu ak julit duko def lolu lañuy tuddé kahana té yeren ci ay salam non nako dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu wacc won ci man lolu luma ta moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj néna ku tégon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ci afkal xeyna wala xel wala melawa ndax ndox mom dara man laab waaw xobi garab day bu soppé am ndox dañuy japp né ndox ma mëna tuta labal luzur muy ab teen bu nek dëkk ba Allah nga xamné mom moytu ko day jafé ay bu reseun barab yi nga xamné manis na sahaba ndox mi xobi garab ci dugg kon buñu sagané ba xobi garab dugg ci ba soppi ko mom ndox mëna tuta labal wallahu ta'ala mbokk mi lañ neena da bëkk ko léralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wéral gëm yalla am am fexé ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexé ba jang tawhid ba am tawhid am tawhid jang ko ba am ko kon ba kon ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu degeerut yenen jaamu yalla yépp ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu degeer motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxati nit wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena jigen jo xam dafa gisone bax ba set ay bimu toge ab dir neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar ab dir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak juroom bu fa gisate bax day japp ne dara du ñëk jëmo setu gudoon fakké nak bim fété ak bim ko gisaté man na fakk sen ak juroom man na doonaat baax ndax dañuy wax né ak laam digënté mbeur ak morom ma du yees fakk sen ak juroom bu xassama fakk sen ak juroom rek man na doon gën baax kon bu gisé baax wala mu gis dara man na japp né mbeur la bu réé nak yu mel nonu mom da koy nemmé ko su waxtu julli jégé sa bu julli jotté man may waaj dem xol bopum ba xam bu gisé lu yees luy genn mu xamne kon mi genn kon julli waruko waye su gisee mu fenn bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena kuy weddu weddu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jamm sante mom wala deet wa weddu ma xos de ku koy def dañuy kare muy wax ludul wax ju war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu lené assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kon may fay nuyo boko da fay farata ci yalla kon ay jamanté yoy mom man nga nek ba agalé wërté waye bu dé nak doon laaj tay lu yitel ndax téré wuñ ay baat yu néw te yitel lu taxaw taxaw tay yitel lol lolou man na ca tontu barke da ko lajone lu ñor lu far te jamp man nako tontu agale wërlam waye waxtan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw te yitel téré wuñ nit ki dugul ko ci biir wëduma xusam wallahu ta'ala mbokk mi laaj
1: bayit wi nekk ci wakaan xaqam nee na mu gis ci ay nusax yu wuute yenn yi wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yoo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima maalisi wal kulli yakuffu dhalama yooyu di ñaare sëriñ bi moo ko daan farasi def dana taalif ab xasida ba mu yàgg mu am yum ca defaraat waxe ko neneen moo tax yi ci nekk yooyu yépp mën naa wér mën naa jàpp ne yépp ci sëriñ bi la bàyyi ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne daf fàtte woon a julli timis ba yooyu jotee mu julli ko julli suba julli tisbaar julli takusaan ba muy julli timis ca ëllëg sa la door a fàttaliku ne julli wu toon timis démb nu muy def bu fekkee ne ci biir julli timis gi la ko fàttaliku te amu ca lu mat ñaari rakka maanaam ci rakka bu njëkk la nekk wala rakkam ñaari bu fasoogut fàttaliku ko day dagg julli la fay timis ja weesu door a julli timis ci teew bu julli woon timis ba sël mënit door koo fàttaliku day fay timis bu nappee door a dafay timis jam faatoon bu nappee baamuwaat nag timis ci teew ji bu fekkee ne waxtoom jeexagut waaye julli ci diggante bi moom nga xam ne seen waxtu jàll na te julli woon na leen di leen fay di leen baamuwaatee ci wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na wërsëg ñuy wax naan ku ko def sa wërsëg dana dolliku te mu mel ne yàlla suñu borom bind na kenn ku ne wërsëgam dolliku googu nan lañ koy dégg waaw loolu de borom xam-xam wax nañ ci ay waxiin ay wax bokk na ca ne dolliku barkeel la nit mën naa am wërsëg te du barkeel ñu ne bu defee nangam nag dana tax wërsëgu barkeel ba mën caa jariñu loo xam ne bu dufutoon loola wërsëgu du ko jariñ loola mën nañ caa jugalit yokk nga xam ne yàlla mi bind gam bi moo ne wërsëgam mën naa doon lii mën naa doon lii mën naa doon lii su defee lii nag ci lay àgg fële xam ne mel ne ne am ñetti xeeti wërsëgu yàlla dogal ci moom benn bi ak lu mën a xew dana fi jot bi ci des nag day def nangam ak nangam dur caa jot jëm noonu loolu lañ wax ci ab ajal ab dig yàlla nopp na ci digg waaye am na yu sax ne ku koy def dana def ab dig yokk loolu mu ñu ne dig bi yokk bi mooy barkeel dund gi barkeel la waaye am ñu ko firee it ne jaam bi daa am dig boo xam ne moom faw bu agee ci lay faatu mënu ko weesu mukk waaye am na nag ay dig dox ci diggante bi yoo xam ne ay jëf yu baax mën na ko caa musal ay jëf yu baax mën na ko caa musal loolu ñuy dégg xadis bi wax ne ku bëgg yàlla tàllal wërsëgam yeexee ab diggam nay jokk ak mbokkam diggit yooyu la ci borom xam ne am mën naa doon yeexee ab dig ci barkeel dund gi yokk wërsëg ci barkeel wërsëg bi waaye mën naa doon jëmm yokk ci kaw nit ki am ñaari dig dig boo xam ne moom du ko weesu am wërsëg boo xam ne it ak lu mën a xew dana ci jot waaye am na wërsëg boo xam ne jokk mbokk mooy tax mu jot bu ko jokkul ci jot wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dañoo miraas seen mbokk nee na séddale àll ji ay saam nee na saam bi ñu féetale woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir muy laaj atteeb xaalis boobu waaw bu leeree ne seen wayjur ka faatu seen kilifa ka faatu kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miraas kon dafa mel ne dañ doon miraas am ca àlla ji luñ gisut kon bu feeñee ne ci benn saam kooku yéeree lañ ko jox waaye joxuñ ko xaalis boobu kon xaalis boobu dañ ko war a génne miraas ko kenn ku ne am ci wàllam wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tegi lim wax nag leeruti man xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraau lmuslimina aljannata qabla al agniyaai bi nisfi yowmin ma riwaay bu ko waxee inna fuqaraa almuminina yadxuluna aljannata qabla agniyaai bi nisfi yowmin wa dalika xamsu meeti am am na beneen waaye boo xam ne it imaam muslim nettali na ko waaye daa wax ne inna fuqaraa almuhaajirina yasbiquuna al agniyaa yowma alqiyaamati bi arbaina xarifan ñu leen jiitu aljanna maanaa xadis yooyu wax daal ne way ñàkk yi jullit ñu ñàkk ñi danañ jiitu aljanna way woomal yi
0: lu mat genn wal bis te moy juromi temere ndax bis bis penc jinni at la tollo dañ jito ñu yal genn liko borom xam mi tekke nak moy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di hisab ba bu amé yit lu tuti lay doon kon ñoom li jëndi seen bir mu jeex ñu tabal genn mo gëna gaaw way woma li nga xamne faawu ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlé ak fuñ ko duggal kon loolu mo leen di yeexal waye ñoom ñep aje la gis na ben hadith bu deugal lool ne yu dessal ne taxaw na buntu aljanna fekk ñi ëpp ci ñakoy dugg moy masakin yi neena mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fe tek waye nak wa sawara ñu dem nañ sawara kon ñu xamne ñi wa aljanna lañ waye nak duggaguñ kon dañuy lejjit di seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foko jëlé foko duggal mo leen di yeex tabal aljanna fuqara yi nak amuñ alal bi ñuy hisab di lañ bañ ba buñ ko amé yeb bari wut kon seen jul da yombal lejjit wallahu ta'ala a'lam mako mi lañ neena goor go xamne buy xalat jigen da am ndox muy genn ci mom waye ne nak du jeñu ni man ni di jeñu waye mu nta xamne ndox ba xam masjid la wala man ni muy la da xam sang war na ci wala deg waaw man ni yow masjid bokku man ni mo buy genn day jeñu and ak banex buñu xam bu rekke dafa genn ci nit and ak banex bi mu baxu andal sang war na nit budé masu nak japp lay waral ak raxas fa def féké man ñu yu da genn té andut ak banex mba bok andut ak banex bi baxo andal ni gëd ko aw yaramam di xassan mu wokk ko bu man ñu genn wala dafa jaxoso won saxana masalan ba nopi dem sangu ji gëna ba mu jékki jékki man ñu genn ci mom té andut ak banex man ñu momu gëna buñ ko raxé japp lay waral way du waral sam wallahu ta'ala a'lam moko mi laaj neena da ma sa am bis mu fatte julli jey ginaaw mu julli suba ba julli tisbar pour ko fateliku muy laaj atab lola bu fekke ne du bis bobo wessuna de tisbar bis bobo wessuna da ngay fay rek geyje nga fato ngi koy julli yene ko fay bu fekke ne bis bi ngi ko fatle gono moy di nga julli tisbar bo nopi te tisbar ji waxtom jeexagut kon bo faye geyje bo nopi nak dañuy sop nga bamu wat tisbar di nga julli tay wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ndax ak ngor jigen day genné nit ci diiné wa ni ki def ngor jigen dé bakkar la def bakkar nak bu genné nit ci diiné kon nek ku dëng la fasikh la l'islam xamdané ko fekk ñu def nañ ko ray waye buñ ko rayé day japp né ab julli lañ ray allahumma mu xamné li l'islam da koy téré ba tok mom mu japp mu gëm né lu dagal la ndax daganal lu haram mom kuko daf te xam gëna bo xamé ne lu haram la te amul ben ngant do jahil do ko do dug ci islam waye da nga bëgg wax ne li ñu nan arab na arab te gëm ko koku ak kefer lu mom bu fekke day ku dëng ni rek nak xeyna top no wala yar bu bon moko ci dugul diko daf lolu bakkar la bu ko islam ray lo woné bañu ray ko duté ab julli day ray dañ ko dafa liñu defal julli wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena da doon julli neena mo ñeneen nit ñu taxaw ci basan go xamne ñet nit ñoo ci xat neena am ku ñew seen ginaaw nak mu diko xajal ñen doon jeggi far gis ak basan gu leew mu seug diko far ginaaw mu jaxaso ne mu kabarat muy laaj atté bu mu def xass kabar bi julli kenn waxul na xajalal nit mom mi ñew bu fekke ne xaj na fa na fa dugg fa xajit na taxaw te ginaaw ndax sappe bu xasse fess kenn wo seene di bo xamte kon ginaaw xamna ne sun taxaw ñett ni def xaj te fess ne kun jeeratut muy bayyi xel kenen ko ñew lolu mu def nak jeggi ay pey seug di far lolu jef la te jef ju bokku ci julli nak su bare day yaq jef ci te nimu waxe ni mel na ni dox na jeego seug na sigi wa lolu nak jef ju bare day yaq ci day yaq julli ga kon liko war moy julli ba ko yakuna da wara dag julli yo kabarat dug ci julli ga waye lu meuna xaw na moytu lu mel non ko xass kabar ci di julli taw fi nga wara taxaw keneen ku ñew du dug ci mom mo wara ligenti nu ndax ba dug ci sappay bu fekke xajna fa wa yow waro ligenti mom mbeureup ndax ñew nga wax ci wara ñew dug mom mu yexe ñew benne mu xaj ci sapp ci xamna fu mu xaj dana ko dug xaju ko mu jokk ci yenen sappay sos seren sappay di ginaaw and ak ñeneen ñu ñew wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj lan moy sarax ak kan lañ wara sarax ak ban bis lañ wara sarax ak lu gën ci li ñuy sax sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta bon nga xamne niñ koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo ci lum lay fay ëlëk seenu wo ci daram lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aaje wo nako niko ko aaje wo la lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ne mom lañu wara sarax bari lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi sarax rek moy koku aaje wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sa da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokku mbokk la ñaar yu ngay am xeyna limata moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lu am jariñ gis ko ko aaje wo nga jokku ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jox ko ku mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax waye saraxe ngi yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci waxu wax ni seug nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xam yi ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñom dañuy wax ne bu fekkene day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yool bi diw su baba buntu ñaan lay dugg bu wa dagal na ci luddul ak wutul ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga jullu tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono jant bi solo yit timis jot nga xamne bo sel melé timis ci ngay dab ci ngay jogé fi nga nek so nga jëm xam nga ne bala nga fa ak fajar jot señ nga julli timis ak gé door dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak gé waye lu melne digeunte takusan ak timis ken doon boole lu melne ge ak suba ken doon boole melne suba ak tesbar ken doon boole kon bu yi dagana boole ci tukki dal moy tesbar takusan ak timis ak ge yaangi ci waxtu wu ndek li fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex kon señ nga julli ñaari waxtu yeb dor dem wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy da mu ko jox da ko jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom ñu laaj ba xam nak lool dagal na la deb wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo de dagal ndax lool ab liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajal tegam buñ sotte nga jox ko kako mom lool ab liggey la sañ na ne li may liggey nañ ma fay nangam wala nañ ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagal na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wër di laaj ay ndimbal ndax seenu mbeur di waja bare wala ñuy waja fu bal di laaj ay ndimbal wala ñu def ko ba nopi dal di wër laaj ay ndimbal muy laaj at ndimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu ne ci laaj ay ndimbal bu la neexé joxé ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy téré ko def wala dëgënu ndax lañ koy bolél yu bari ci fay fi nak jëmmi fami dagana yi liñ koy bolél taxna dëgënu manna bari niñ koy défé fi dëgënu ndax njabar da ca nek yi ñaawé cey feñ ak waxtu yi cey faat ak awré cey wunniku yoyu taxna dëgënu dëgënu ci ak jul kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci dafa lu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam

0: wa ker cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relations extérieures ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne bay serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom benn fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abibou laye mbacke mom serigne fallu ginaaw bu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dekk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam na né bayé nañ seen kër imam ñew dekkal serigne touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak né mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak serigne touba moko wara yanu waye serigne abibou mit nak don kenn ci mom don wéttalam mom waxal ko bopam né ko dang may wéttali waye da nga dalal sama xel lool nak don sasu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 fuk million bolé ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldat li tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talib yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and ak ñom ci bir and ak ñom ci biti lol nak lay yene mbolam talib yi serigne touba yep ñu mëna am tawfiq serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo ra serigne fassiyene yekati ay cadeau jeme ko mbok talib yep muy bi rew mek bitim rew rawtana ñi nga xamne dañu fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdou lay mbacke ibnu cheikh mamadou farall
1: kon may xane serigne khadim tiat mi nga xane mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap dembu job mi nga xamanteni ni moy jëw serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutalla gay jëwri daayira serigne touba bi rek guinée bissau waye ñuy wo serigne mourad sek xam nga kon nan afrique bepp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggéey bi mo wa guinée bissau yépp waye di tégaat serigne mar fass fass moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jori daayira mam diara ci guinée bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jori serigne touba nek albicide moy south africa waye di ci wo serigne birane ndjay mi xamni jori ni fondation cheikh ahmed bamba ci afrique sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jori serigne touba ji nek ci cote d'ivoire waye ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam cote d'ivoire waye ci wo diko wax serigne aliou cham jori ni mukhadimatul khidma ci cote d'ivoire batay ñu ko yëgal adja mboye jagn jori ni fédération mam diara ci cote d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitay jeuri ni serigne touba nek tiad da ñu ko yëgal serigne mourou samb moy président association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi waye diko yëgal soxna adja cham nek jeuri ni mam diara ci tiad serigne baye touba tioun nek jeuri ni fédération daïra serigne touba ci cap vert waye diko yëgal tim serigne abdou lahad amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yeugal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ ko yeugale serigne alhadji mandonga tioun nek jeuri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yeugal sohna fatou gey présidente féminine ci centre afrique batay mo am jeuri jigen ñi nek fofu waye diko yeugal sen chakébé coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loolu ko yeugale serigne maysa djum nek jeuri daayira touba burkina faso waye diko yeugal soxna bousso cham président daayira mam diara ba nek burkina faso waye diko yeugal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko serigne baye sa babou gassar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko yeugal serigne amad ba président fédération daïra mouride ba nek maroc ko yeugal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek roi maroc waye diko yeugal serigne moussa ndjay nek président daïra al amana wal amanat nek mamlakatul maghribia maroc soxna mam boy nek président fédération mam diara ci maroc waye diko yeugal serigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kalam ko serigne khadim ñu ko yeugal bax moy ak ñu andal ñep diko yeugal serigne ma diop mo président fédération keur serigne touba nek mauritanie ñu ko yeugal ak suñ bokk Seigne Sidy Mbacke mi nga xam ne mooy représentant Seigne Touba nekk foofu ak ñu ànd nekk nekk mu tëni. waaye di ko yëgal jëwriñ liggéey bi Yaya Dium ndaw moo mi nekk jëwriñ Kër Mame Diarra nekk Mauritanie. waaye di ko yëgal si Ibrahima Sarr mu baax xam ne moom xam nañ ne mooy nekk coordinateur Touba ci kanam di jàmbaar ju ñëpp xam ci Mauritanie ak ñu àndal ñëpp ñu ngi ci woote ba tey Serigne Baraka di jàmbaar jàmbaar Seigne Touba nekk Gabon mooy président fédération Serigne Touba ba nekk Gabon Serigne Baraka moom suñu ëllëg la ku baax xam nañ ku baax a baax. waaye di ko yëgal Serigne Kassim Sarr nekk coordinateur Touba ci kanam nekk Gabon ba tey. waaye dina di ko yëgal soxna Oumy Thiam nekk jëwriñ daayira ba soxna Diarra ca Gabon Serigne Mame Balla Mbacke nekk président daayira man loo fausse yi ni ci Mali. waaye di ko yëgal Serigne Tacko Ndiaye nekk fédération président fédération Mame Diarra ca Mali ba tey. waaye di ko yëgal Serigne Mor Talla Ndiaye nekk président fédération Serigne Modou Moustapha ca Mali. ci loolu lañ ko yëgalee Serigne Lamb Thiam maanaam di kenn ci ñun di bokk taalibe nekk kuti Fallou Kuti la kon nekk ci Mali nekk président fédération Serigne Fallou ba nekk foofu ñu koy soññi di ko soññi bokk taalibe yi nekk foofu yëpp. Soxna Fatou Sarr nekk président fédération Mame Diarra ca Mali mooy itam ñu ngi koy tudd di ko yëgal liggéey bi. di ko sigal Serigne Serigne Bakary Yali Bakary Yali taalibe Serigne Abou moo nekk foofu ji jëriñ nekk foofu nekk président fédération Serigne Abou Valilou ca Mali ñu ngi ko yëgal moom itam di ko soññi la bokk taalibe yi ak fédération bi yëpp. waaye ci loolu lañ ci waree Serigne Aliou Wathie nekk coordinateur Touba ci kanam ca Mali di jàmbaar ju ñëpp xamee ci liggéey bi. waaye ci loolu dañuy waree Serigne Mori Serigne Mori Guèye jëw Touba ci kanam ci kanam moo fi nekk gana. waaye ñu ko yëgal Serigne Abdou Dieye nekk jëwri Pitaw Sanre ci Congo Brazzaville. Serigne Mor Dieng mu nekk coordinateur Touba ci kanam Afrique Sud ñu ngi koy yëgal baax moo itam ak soxna Ndeye Fall nekk jëwri Mame Diarra moom foofu ci Mame Diarra fa la nekk ci Afrique Sud ba tey ñu ngi koy yëgal ñoom ñëpp. loolu Afrique la kon bokk taalib yi nekk Afrique ñu taxaw foofu tuuti di leen gën a soññi di leen gën a góorgóorlu rek ndax Sénégal ci Afrique la bokk suuf Serigne Touba nekk ci Afrique la bokk kon waa Afrique kenn wër leen man ci liggéey Serigne Touba bi kenn wërul leen man ci Touba ci kanam ndax Afrique ngeen nekk Afrique que Serigne Touba nekk. Serigne Touba nekkoo nekkul Amérique nekkul France waaye nag jëfa moo fa nekk ak ay soppam ak ay taalibam ak ñi nga xam ne ñooy njabootam. kon bu loolu jàllee ñu jàll ci continent Europe ñii tuddi Europe itam nag du càggee ne ñoom dama fa nekk waaye Europe ñëpp lañu wax waaye ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi rek lañu woo foofu ngir ñu nekk coordination ñu ko jiite ñoom nañu woo ngir ñu mën a ñëw soññi ñañ topp seen ginnaaw ak itam taalib yi Serigne Touba fi nekk yëpp jiite ay daayira yoo xam ne daayira ay kër lañ ki nekk ci biir yëf yi te xam liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la. ñuy wax Baye Serigne Guèye Angleterre la nekk waaye ñu fay woo ci Serigne Mbacke Diop ñu jàmbaar ci liggéey bi ci jiit yi la bokk jàmbaar lool. waaye di ci woo si Abbas Dieye mooy yokk jàmbaar yi waaye di ci woo si Moussa Diallo mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ko woo soxna Alioune Doucouré mooy jàmbaar yi la bokk waaye di ci woo Ndeye Awa Kébé mooy ku baax la ci liggéey bi la bokk soxna Ndoumbé Ndiaye moom ci liggéey bi la bokk ak ñeneen ñoo xam itam man coordinateur bi bokk na ci coordination bi waaye ci jàmbaar yoo xam ne jëf yi coordinateur lañu def. ñu ko waxee ñu wax si Moussa Mbacke mi nga xam ne duggal liggéey bi ci foofa dañu ko tudd sant ko gërëm ko moom itam ci Serigne bi la bokk waaye dafa taw sol boobu taalibe bokk ñoom ci liggéey boobu. Serigne Lamine Ndiaye mooy jëri fédération Touba Angleterre la nekk waaye teg ci Serigne Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moom itam ñu koy soññi ci liggéey bi. Serigne Mbacke Ndiaye jëri fédération Espagne moom ñu ngi koy woo ak mbokk yi mu nekk yëpp waaye di woo Serigne Mari Dieng bu ñu xam la moo nekk coordinateur Touba ci kanam ci Espagne. Serigne Moubarlo xamoo naa ko Diouane Moubarlo monsieur Serigne Mbeye Lo ci Thiès moom sama professeur la ñoo bokkoon Daara daa ma jàngal sax moom jàmbaar la xam naa ko wax nekkoon nañ Égypte ba dëpp nekkoon Thiès ci Daara Serigne Moutalla di ku baax di koo xam ne Baye Faye la bokk moom mooy jëwee fédération daayira Italie. Serigne Moubarlo ñu lay soññu di soññu mbokk yi nga ànd yëpp nga soññee Baye Faye moom amul tekki teram bu loolu jàllee ñu woo Serigne Cheikh Mbeye nekk coordination Italie moom fa la nekk ñu ngi koy waa ji ko soññ dim soxna Amy Sambo moo jëwee fédération Mame Diarra ca Italie ñu ngi koy soññ ak jigéen nekk foofu ñëpp waaye di woo Serigne Ahmadou Bamba Thiam nekk jëwriñu fédération daayira France yëpp moom moo ko jiite maanaam nekk ak ñu ànd ñëpp mooy Serigne Lamine Sarr soxna Fat Thiam moom xam naa ko bëgg Bamba nekk ca Paris xamoon ko baax bu yàgg ak Serigne Khady Mbadiane mooy jàmbaar ju mag ñëpp xam ñoom ñoo nekk coordination Touba ci kanam ci France ñu ngi leen ko woo di soññu bokk taalib yi fi nekk yëpp waaye ñu ngi ci woo waaye ci foofu la ñu woo Serigne Abdou Sey jëwriñu Serigne Touba nekk Portugal Cheikhou Na Diokhane suñu bokkum taalibe la moom doom yi alaj alaj joxaane mi nekko fii daan def rajo yi rajo jumaa ji mooy Baye ñu ngi koy soññi ak bokk taalibe yi fa nekk yëpp waaye ñu ci woo Serigne Moustapha Diouf nekk coordinateur Touba ci kanam Portugal ba tey ñu ngi ko woo moom itam di ko soññ ci liggéey bi waaye di ci woo tam soxna Diguène Thiam nekk ci Belgique ak ña nekk foofu ñëpp ak ku mel ne Serigne Ibrahima Diakhaté nga xam surtout affaire Mbacke la nekk ci Belgique Belgique la nekk moom ñu ngi koy woo di ko soññ ci liggéey bi waaw. Serigne Moutalla Mbacke nekk jëwriñu Serigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nekk fo tim bu ñuy wax Ousseynou Ball soxnam soxna Aminata Diay ya jambar yu nekk fofu ñu seen jëwriñ seññ bi ñu nekk fo ci Lixambre waye ñew seññ Jillo nekk coordinateur tuwa ci karam nekk Lixambre mo ñu ko soñ ba seññ Jiri ci lolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nekk coordinatrice tuwa ci karam Lixambre batay ñong koy sant waye ñu seññ Omar Dia nekk coordinateur tuwa ci karam Grèce waye ñi wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra envers nek Belgique ñu yo ci Mourou Bousselou Dia ñu koy siyar diko ñaanal ci seen taxawam ak ko soñu wat ci liggéey bi mom jël jang talib ci talib la judd ci leppam señ bi ko tey ci talib waye ñu ñu Ali Touré nek Palma de Mallorca Île de Mallorca ñafa nek ñep di sañ mom ñep xam nañu jambar lañ ñag liggéey señ touré ñag taxaw ci liggéey bi lañ señ Khadim Mbéguéré xamna mo señ Mahmoud Mbéguéré la ñi jambar señ touré la bokkon mo nek président fédération pays de l'Escandinavie escandinave ñoo nek lu melni ay Suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu ko soñ señ Khadim Mbéguéré nga gor gor wat nak sama am ci jëri señ Touré la bokkon waye diko jëgël señ Abbas Dieye mu nek vice président ci escandinave fofu ko ñu ko di len sant wax di len gëram ñen la Europe li ñu wax nak tul yi ñu tuddu taggé nak moy Europe gep rek Europe mom kep ku nek fofu te liggéey señ Touré di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokku ci ñooñu señ Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey Touré karam bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ki son seen jeng bëgg fallu moy jambar lool bagage yu bari indi ko fi liggéey bi señ Samba ñang momay señ Cheikh Ousmane Diaye ñun ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jage na ñom nak ñang itam Europe kon kep ku fa nek te yaaka señ Touré te liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci nga japp yaako jité Allemagne señ Dousa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Diaye bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax señ ñoomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax señ Fallou Kouli moy jappalante ak señ Abdou Salam Fay mom ci Allemagne waye ci wo señ Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar señ Touré jambar Cheikh Sadio Mbacké bu lo ñu jallé ñu dem ci réew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko carawas d'or la mom ñu dama na jël nañ ko ndax amna sen fondation buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu jamel na mel ko dafa ñu dañu dig bobu gëwalé waye loolu ñeene ko soñat baax di soñu gaay fi nek yépp yo Cheikh Mourla Sall mi nga xamné moy nek moy président continental Amérique bëpp nak kon ñu ko wo diko ci sañji diko so mu wo bokk talib yépp ak vice président sonna Diaw bëgg fallu di ku baax di sonsu am taxaway goor nek vice président ci Amérique moy ñu ko sant baax diko gëreem waye di ci wo son Seigne Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo diko gëreem ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñ binamu job waye bu lol wéyé suñ soñu bi sék mi nga xamé né mo né coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu ak ñi ma andal ñëpp waye señ ma sey ndir jambaay señ tuwa mo tam jambaay señ Moussa Fadil nek vice président Amérique mo jambaay la xamné ko bax señ Moussa ñu non diko wax señ Fallu Sambu mi nga xamné moy président fédération Fonkap jonne señ Fallu légui mu bokk ci wa kër señ Baye Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bien jox ko mo rek lim wax deg na ko baxa baax kon fonka na nga xamne kenn desu ñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggey bi seen liggey la ñu bëgg mag nañ faagal ñoko dess kon na nga xam liggey bi liggey señ Touré la liggey ma sabu du seugima dem ñu ko yegal pap gor sam pap drame mo wax ku ñu xam la mo nek fon mi ka mako jité ñu pap drame ñi soñ bu baax di soñ ñëbal gi nekkal fofu fep rek manam na nga xamne daayru sambe wu nekk fofu ak bokk talib yépp nañ lañ soñir ci ñom señ Youssou Diakhaté ak ñi nga xamne ay def kat lu bax lañ tamay xamné bu yag dem ñom ñep lañ ñew ci liggéey bi japp ji te xamné war nañ war nañ yëngu bax ba ñep ci gis lañ ci bu nabi ñoy suñu kenn ci ñun di soxna Assou ndaw mo na xa sant yoko yak rek mo nek président daïra fédération mam jaar ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey señ Touré bi señ Salih Sambu yow li tax mu mujjé sa tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal señ Touré salih moy ki xamoti sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu tuwa ci karam yor kaddu mam jaara tuwa ci karam mi lay wote ji lepp lo jappam ndax tuwa ci karam mika mam jaara ba yepp señ tuwa la jitu muy tuwa ci karam tuwa mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi tuwa karam yepp ñu koy wacc turu mamam turu badjaram soxna bintu mu siabi bu mi xam mo jité soxna yi ci tuwa ci karam soxna mam marem gisene taxaway gisene sa liggéey waaye rek kenn ki xam jàmbaar yi soxna moom bintu Khadim Rasoul la muy soxna moom sen du ko ñëpp xam nekk président daïra mam diaaré jambar mam jaar jambar so mo seigne touba seigne diossi mbay jeurine la yoy seigne touba ci amir la nek jeuri ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp ne xam liggéey ga seen liggéey la ndax mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko ne fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba action sa action bu nga mo top ci ginaaw ci jeuri ñi wotem waye ñi ko yigal seigne bisley mu ñek jeuri ne ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astaramin mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat ne ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne allah gi nek jeuri ni ndaw yi tuaji karambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñ mom itam ñu diko seigne modou ndjay mu jeuri ni ahlu khasid khasidiye ta lolu khasidi mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la ya'budu bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xamoo yéne xasse yi kat mo ci am sa mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko seigne pap amar pap amar mo nek mo jëwri nour dali tuaj karam canada nour dali canada ñi wo seigne pap ma jaara ba ma jaara kan nek canada seigne pap ma jaara ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen yëngu sa way yokkaleen seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal seigne babacar diouf momit jëwri nour dali na canada la nek da di ko yëgal seigne moussa jeng nek jori salum musafiri te canada ñu ko yegal salum musafiri dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yegal señ juga jeng moy jori daire salum musafiri tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko señ tuwa di ko yegal soxna fatou lo nek jori mam jaara ci canada ñu ko yegal ak jigen ñu nek ñep tonde dama sall nek jori mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yegal mortala sall nek jeuri seigne touba arsanti ni ba yepp touba ci karam waye diko yegal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci karam brésil moy boko jidi fofu seigne mohammed tam jeuri seigne touba nek brésil ñu ko yegal liggey bi ko soñu mok ñu Allah ñep seigne asgéré jeuri mo nek jeuri moy ñok jeuri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yegal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñu moy ta ak wa mexico yep waye diko yegal seigne ndonga fay jeuri touba uruguay nek mo nek day uruguay waye diko jigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soña suñu bop rek di woti wolen continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine seigne mirim boy ma jëri seigne touba nek fofu ci chine guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasoul nek fofu mu siaro yi moy saad ibn abdou khas di woti mamoudou gadjega ko nek ko na touba ci karam nek chine mo tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiwol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama bo sortal bak ci xadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbi yu awal bi nga xamné moy sahadu mo nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xiwol musul nañ ci ndog yi rew yi ak ndab ya joxal leen xiwol rew ya te musul nañ ci lay galan ko wa rewma rew yépp ci yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar seigne touba daayir nak dañ jog da xam président daayir yépp dañ xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ngeen ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yaay jël yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey touba dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serign yaangi fu yobbu sa adiya bo tewula bok ci daayira tewula def la nga wa def sa keur serign kon li ndolé nak seigne moutaxa waxe won mu non la nga mu ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xamnañ né ben milliard bu né milliard gi ni milliard gi rek ci ñatti kenn mu tenir ci kon bu lamp takké bok ngeen ci bu addition do amé am ngeen ci bu fañu kay amé bok ngeen ci kon ku ci xass ko ci ñatti bi képp du ci ngi képp du ci kon ma ngi dafa akhu dafa na
2: té lolu la ci jitu moy xéet xéewal yi na ci suuf état ko wara sam bu dé yi nga xamné dañ koy gas ci suuf moko wara gas bu dé geej gi moko wara saytu lolé nak la cey génné ci xaaliss nak mu diko délawat ci nit ñi lolé la fi am diglé lolit bu doon am nam wara amé jafé jafé du bari lég nak ñi jité réew mi bu ñu lijeenté ba nek ci bop ba lu ci génné dañ ko dugulat seen bop lolou muy indi jafé jafé amna kenn ci banu umayya dama xamatul muawiya la wara kenn ci ñom ma sa taxaw jamono jafé lol metti lol nit ñi amuñu luñ dundé mu taxaw ci jakk ji leen war leen yeen kat na ngeen gëm yalla te xamné li yalla ko dogal yalla mo yoré wërxe ku ko neex mu jox lako ku ko neexul du lako jox am ben ay bujuk buñu wax ahnaf ne ko yalla kay limnu jox ab limnu joxogul lolou waxunu ko manam limnu jox ba nopi nga denc ko ci mangase lolou lan lañ bëgg nga genné ko manam li nga xam yalla dañ ko jox ko wa rew mepp nga denc ko sa mangase bop yi lolou lañ bëgg nga genné ko waye da nga xam ni moko tiyé kay lolou mom waxunu ko non ko xaram waye lolou moy jafa jafa état lolou mom dimbalante bop fofu état la war même limu jëlé ci nit ñi itam ci ay lum len tek moy xarit bi genn itam mo xam ci souf ci la wala ci xewali na ci souf ci wala ci nit ñi la ko jëlé yoy it da ci wara faggu ay liggéey yo xamni ku amul liggéey ñu war la wutal liggéey loolu bu doon ba l'islam di dox loolu da ko gal état yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit masna ñew di sakku ci mom dimbal mu genn ben deureum ci jamono jojje ne ko demal wutal ma ci aw semi waji dem jënd semi ñew rasulé ne ko dama nga taxan ci Allah ba bam taxané ba nopp mu ne ko demal jaay ko mu jaay ko am ci dara ci suba sa yoonte bi ne ko xiyatal demal nga taxani wat mu taxan ñewat am ci dara xarit bi yoonte bi ne ko fac seen soxla waye nak del def ni bi se del dem ci Allah ba taxan ñew jaay bam ko defé ab dir am ci tuti xewal ñu yoonte bi ne ko man day fini waxuma la sakku ndimbal waye lélé sax ma sarax ma rombu kenn sarax ko yoonte bi ne ko non la mbir mi non la mir mi non la la an ya'khudh ahadukum hablahu wa yahtatiba khayran khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tahu am mana'uhu nga jël sou semign dem ci Allah ba taxan faw say yanu ko dem jaay ko ci marché ba neena ko mo gën ngay laaj nit ñi kon wutal nit ñi me ci lolu ci liggéeyu état la ak fit ndax jamono yoonte bi mo tax mo jëmmal état nek non itam xewal yi nga xamne jumtu ga yi mo waxon lu melni asaka ak yoy non lolit état ko warona organiser sax bam delwat ci nit ñi ci l'islam bamuy am boba état moy jëlé asaka ji ci nit ñi joxat ko nit ñi joxat ko de nga ñako ñam wara dem ci ñom fi ne nak bu état mo dafa melni état laïc lañ yor ndax ñom walu diiné seen yon neeku ci waye lolu khalifa bi gis na ni man nako taxawé khalifa bi mënon na jël xéet yoy yépp man taxawé li mo wax rek khalifa man nako taxawé di jël asaka yi diko delo nit ñi di fexé bay awqaf am la cey génné mu di ci taxawu yiñ ci wara taxawu ci jakka yeek daara yeek yu ñu démé lool gis na ni khalifa bi man nako jëmmal mom té dama wax toujours nak né ñun am nañ khalifa way khilafa lañ lañuy manké lé khalifa jëmmulé doon khilafa nak mbolo lay doon mu and khalifa bi mo xamni dañuy am seen xel da koy maté seen xalaat yu rafet maté ko seen xam xam maté ko seenu ragal yalla maté ko ak seenu bax ak seenu sel walu gune nak ñu fété ca di ca doxal di ca xalaat di jëmmal yi nga xamné mom la khilafa wara jëmmal ndax khalifa mu dafa jëmm rasulullah sallallahu alayhi wasallam lay taxawal ci kaw ci jamm mo fi nekkal yoonte bi seen duwa mo fi jëmmalon rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo fi nekkalon ginaam ko fi togal ya fi nekkal rasulullah sallallahu alayhi wasallam kenn ko ne itam fa nga nek khalifa itam jappal ne ya fa man khalifa borom dalal moti mo fi jëmmal de nga borom dalal moti lepp lu borom dalal moti waron taxaw wala mu daan ko taxaw ci mom moko wara taxaw kenn ko ne itam sa wayjur itam ya ko fa jëmmal rek ah kon lolu moy gattal gi te ki jité amna safu reuy ndax sayyidna umar ibn abd al-aziz warin daan tedd guddi di joy yu metti buñ ko laaje lutax mu ne ka nek ci digg Allah bare tumu ranke fa mo xam da ron tukki te amul luko yobbu ko gey de xamna ni euleug man lako yalla laaj motax yoonte bi wax ne ben bisub ki atté wala ki jité man na tolok jaamu yalla juroom ben fukki at way safan bit man na am ci bu fekke ne ke ma ngay doxal ak nit motax seigne touba bamuy denk sambe lawbe da ko wax ne alayka bi i'anati ad-du'afa'i wal fuqara'i wal masakin والانكفاف عن الجور والظلم فمن ظلم ندم ومن جار بار نغا فخباي ديمبالي ني نيو دوله اك ني امول اك مسكيني تي مويتو توغ تي خامني كيب كو توغ بيس لا نيو مورچو كيب كو خامني دنگ نا ايتام دانا الكو لول لا دنك بور با سي بير لتر بو غود بو خامني واخنا سي امسلو يوخاني مبولم ني جيتي وار نانكوي باجي خال ma ngi jéggu lu baax ci guddal gi. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Touba Mondou bi duna wërngël këpp.

Serigne Touba neena juroom ñaari at yama nekkon ci Gabon sankoot dana feeñ ci bis bañuy feeñal yu neub ya waruma sama borom ci jaamu gama ko don jaamu waye momit waruma ci fay gi ma fay ak deel ba ma daalon waye aduna du keruk fay al-akhirah rek moy keur.

Serigne Touba neena limay def ci nit ñu top ko de buma ko defon ci garab itam nit ñi nek fa te duñ fa juk te lolu julli ñaar rakka rek moko gënu ja.

0: सौ बुजुर्गा रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अम चिंगार नो वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेह बाके मुग अब्दुबा पाप दे मनो के अमल फी चितू बा इटालिया उस दान ला दिबा मन उस दान ला
1: وصلى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه لموي كاسيت بني تاكلين تاداسكي اك تودو دوم اك رندي نتابلي تي واخني تاي مو ووتي جي با اغي شي بيسو تاداسكي با فات لا ام تي ام تودو داخ مان غا ديف بن رك يو بالي يار يپ denk lu sukandiko moy su fekkene man nga yar yep kon ben ba rek mo nga ci yar yep du doy lay bax rek moy nga rendi ben muy tabaski rendi ben muy am tutu bu do ko toy ci yar yep nak dal na ne kon man na japp ci ñu wax ne manes na ko daldi mo rendi ben ba mu am rek yene ci tuduma tabaskima patay ñu japp ne hadis ko dafa diglé xeer tabaski ko sey teru té nar nga tabaski bul watu bul leeku bayi ba ag ci ci tabaski ba barendi ba nopi dora watu dora leeku tabaski sunu na su sadliko sadliko ci li gëna wor ci yoonu wa malik di amna sax ñuko waral tam nak dafa bari ay ngëne lool ak ci jagle dañu ñu sax fa salli li rabbika wanhar ci lako yalla wax ci addi ci soxna aisha ne yoonu tamit dañu won ma amila adamiyun من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشحارها وأظلافها فتطيب بها نفسا سوغنا شنو أنت بدنا نقول بسك تبسك بوبو دابي آدم بونيشي دفن يالله ñuko gënal tour deret daline lañu rendi ci bisu bobé té yalla tax su bisu pencé té ñu taxawal jëm ci lepp lepp ba sëkk do jëni yaak lu bok ci kawar gaat lu bok ci ñëw dal dara du ca manki ñu fay ko ko tiya ba taxawal sëkk da ci nam daane lene kon nak da ngeen ko def té and ci ak xol bu tey ànd caag yéene ju rafet bu ñu ne tabaski nag mooy rek bisu tabaski boobu mbaa ñaari fan ña ca sës la aji gëm ji rendi moo xam xar la moo xam bëy la moo xam nag la moo xam gëlim la di yéene caay jaamu yàlla loolee moo tudd tabaski bu ñu nee sunna la itam nag dañuy wax ne sunna la ci koo xam ne jekku na boppam ba at ma yëpp yëpp da ngi dem ba àgg ci bis boo xam ne dana loroo loru ba bu amul tabaski ma da koy jaay fab njëkk faje ko lorom joojee loolu ji ñuy wax nag mooy lu aju ci wàllu lekk mbaa sol mbaa fatu ci boppam ba ci njabootam daal dana ci àgg ci loolu joo xam ne dana ca aajowoo yoroon tey jëmuk tabaski moo nee ba faje ko loo joojee mënta ñàkk koo xam ne koo xam ne wóor na ko ne jekku na boppam ba at yëpp bu yàlla andiwu dogal bu yees du ci aajowoo ci ni ñu waxe jëmuk tabaski moomu kon suñu lool suñu taamu ci moom lool mu farlu ci def ko moo xam nag góor la moo xam jigéen la ba ci sax ko ne koo xam am na alal na ko ko kilifaam defal bu dee sax kër goo xam ne ñu bari dafa nekk te ñu ca bare bari man itam du ñeen ñu def ndax ñeen ñu num dañuy bàyyi bañ a def ndax lee ñu ren di doy na dawal gi nangam ak nangam te ñu dugloo jaamu yàlla bëgg tuyaaba kon nag ku man rek na def ta sàkku ca tuyaaba dawal gi moom di yàqu ma des na koo toppatoo jox ko ña ko aajowoo ba ñu defar ko di ko jëriñoo gannaaw bu bis tabaski bi jàllee ba tey ka nekkul di aj moom li wax ne tabaski sun la ci moom waaye koy aj moom ab yu muy la muy ren di foofee ca barab yu sell ya mën naa doon mu bu coobarewu mën naa itam nag muy loo xam ne yoo na ko ko sant mu war koo def bu tee nag lu bokkut ak addi moo muy def foofee

0: ñi nga xamni jangul ba nopi bëgg jaamu yalla nan lay def
1: waaw moy dem jangé rawati na suñu jamono bi jang yomb na ndax dañu ni la yajusu alal mukallafi an yaf'ala fihlan ata yahlamu hukma la'i fi deganul ci men mukallaf mu jëf jenn jëf te xamul lu ci atab yalla deganul waxtu xamé ni da ngay jaamu yalla ci tatone buñ lay fay fay la ci tatone su baba do am daray tuyaba kon da ngay jaamu yalla ci yaqeen moy nga dem laaj ni ñi sango farata ba xam ko ñu wax la ko ndax ni nga xamé ni non la la sa mbirum adina itélé bo bo xey xey ci bo gonté gontu ci ba xam ko xani portable bi Victor Hugo mako liggéey ci misal wala Molière mako liggéey ci misal wala Mitra mako liggéey ci misal ñewul mukk jangal lako tayit lam bind ci tubab yow jangoko ba xam ko waye nak ci sa technique bop fexé nga ba xam portable bi nokay utiliser nonu nga defé fayda ak jom ba mëna xam noy utiliser portable bi soko defé effort bu gëna manam bo xajé effort bi nga def ba mëna utiliser portable bi boko xajjo fukki xaj benn ba rek boko defé xam sa diiné nga xam sa diiné xam nuñuy sango nuñuy jullé nuñuy woré su boba tuyaaba ji dana toll nam wara toll waye bo dé jaamu yalla ci tatone nak su boba dara du baax motax hadith qudsi bobu ngeen min ta'rufuni qabla an ta'rufuni qabdani ta'rufuni qabla an tahbuduni man lam ya'rufuni kayfa tahbuduni yalla neena ni ngeen ma xam te moy ni ngeen xam ni ngeen may jaamo bala ngeen ma jaamo ana bu ngeen xamul ni ngeen may jaamo no may jaamo bis bu nek sa bo xeye budé ku jigen gi yaangi sakko xam lu neex sa borom keur ba nga def ko kon yalla mi bind sa borom keur mo rawati wa salaamu alaykum wa rahmatullahi

بزي الخدر.

0: rabbil alamin
1: bakar cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasoul ñu ngi leen di nuyu wa commission relation extérieure ci ñitul serigne khadim tian mi nga xamne mom moko jité and ak serigne massey ndir ak serigne baye serigne gey ñu jité mbollem diaspora bi yépp don ñenti continent waye juroom benn fukki rew ak juroom no ngi tok ci kanam serigne bi muy serigne abibou lay mbake mom serigne fallu ginaamu jité ndigal ci cheikh mamadou muntaha ci taxawu mbollem way lor yi nga xamne dañu ne ci dëkk bu sel bi ci mbënd mi té ku ne xam na né bayé nañ seen kër imam ñew dëkkal serigne touba té duñ delu gënaaw mukk duñ delu fañ bayiko won serigne muntaha japp nak né mbollem lo xamne jafé jafé bu am ci askan wi japp na né mom digëm ak serigne touba moko wara yanu waye serigne abib mit nak don kenn ci mom don wéttalam mom waxal ko bopam né ko dang may wéttali waye da nga dalal sama xel lool nak don sas wu reuy yan bo xamne mi ngi ko and ak mbollem wa touba ci kanam gep kon nak tay serigne bi jox na ndigal muy cheikh mamadou muntaha yekati 2 million bol ko kaddom tej ci nak lepp lu way indi ci mom ci li mu neet ko serigne abibou serigne bi nak lolo tax mu daldi waccal bopam soldali tik tik duggu ci ndokh mi djel djemam jox mbok talibi yep neen li ngeen yek ci ndokh mi mag yeen tay bis ni tay noko bok lol limi tekki moy and nak ñom ci bir and nak ñom ci biti lol nak la yene mbollem talibi serigne touba yep ñu meuna am tawfiqi serigne bi ak ndimbalu serigne bi mo raf serigne fassiyene yekate ay cadeau jeme ko mbok talibi yep muy bi rew mek bitim rew rawtana na ñi nga xam na ñoo fete ci bitim rew kon nu ma ci deglu serigne abdou lay mbake ibnu cheikh mamadou farral
2: kon may wax ne serigne khadim tiat mi nga xam mo jiri diaspora bi nek ci gambie nana moy kem ak serigne pap dembe job mi nga xamanteni ni moy jëw serigne touba nek fofu ñu koy wo ci liggey bi and mom ak serigne moutalla gay jëw ri daayira serigne touba bi rek gina bisaw waye ñuy wo serigne mourad sek xamay kon nan afrique bepp moko jité ñu koy nuyu diko yëgal liggéey bi mo wa guiné bissau yépp waye di tégaat serigne mor fass moy deuxième vice président ci kon nan afrique batay waye diko yëgal soxna bassine sek mo xam jori daayira mam diara ci guiné bissau waye diko yëgal serigne mam mor sey jori serigne touba nek abdoussid moy south africa waye di ci wo serigne biran ndjay ñi xamni jori ni fondation cheikh ahmadou bamba ci afrique sud mom ñu ko yëgal waye diko yëgal batay gumba jam moy jori serigne touba ja nek ci côte d'ivoire waye di ci wo serigne khadim kassama coordinateur touba ci kalam côte d'ivoire waye di wax serigne aliou cham jori ni mukhadimatul khidma ci côte d'ivoire batay ñu ko yëgal adja ngoye jagn jori ni fédération mam diara ci côte d'ivoire batay waye diko yëgal tim serigne mamadou bitay jeuri ni serigne touba nek tiad da ñu ko yëgal serigne modou samb moy président association du sénégalais ya nek tiad batay ñu ko yëgal mo diko wo ci liggéey bi way diko yëgal soxna adja cham nek jeuri ni mam diara ci tiad serigne baye touba tion nek jeuri ni fédération daire serigne touba ci cap vert way diko yëgal tim serigne abdou lahad amar mo xam nañ ko bax nek coordinateur général cap vert waye diko yeugal serigne sohna magat ngiran moy tan jambar ju ñep xam ci liggey bi ak taxawayam ci liggey bi nek coordinatrice ci cap vert batay waye ci loolu lañ ko yeugale serigne alhadji mandonga tion nek jeuri ni centre afrique serigne bamba cham moy nek vice président ci centre afrique waye diko yeugal sohna fatou gey présidente féminine centre afrique batay mo am jeuri jigen ñi nek fofu waye diko yeugal sen chakébé coordinateur touba ci karam centre afrique batay waye ci loñ ko yeugalé serigne maysa djum nek jeuri di daayira touba burkina faso waye diko yeugal soxna bousso cham président daayira mam diara ba nek burkina faso waye diko yeugal serigne mbey cham moy coordinateur touba ci karam nek burkina diko serigne mbey sa babou gassar président fédération fatou khafar ci royaume du maroc ak diko yeugal serigne amad ba président fédération daïra mouride ba nek maroc ko yeugal serigne gassama nek président fédération khidmatul khadim moy nek roi maroc waye diko yeugal serigne moussa ndjay nek président daïra al amana wal amanat nek non la ko maghribie maroc soxna mam boy nek président fédération mam diara ci maroc waye diko yeugal serigne khadim diouf nek coordinateur touba ci kalam ko serigne khadim ñu ko yeugal bax mo te ak ñu andal ñep diko yeugal serigne ma diop mo président fédération que serigne touba nek mauritanie ñu ko yeugal ak suñu bokk Seydou Mbacké mi nga xamne moy représentant Seydou Touba nek fofu ak ñu and nek nek wutani way di ko yëgal jëwriñ liggéey bi yaay jum ndaw momi nek jëwriñ Kermam Diara nek Mauritanie way di ko yëgal ci Ibrahima Sarr mu baax xamne mom xamne moy nek coordinateur Touba ci kanam di jambaaju ñepp xam ci Mauritanie ak ñu and ñepp ñu ci woti batay Serigne Baraka di jambar jambar Seydou Touba nek Gabon moy président fédération Seydou Touba nek Gabon Serigne Baraka mom suñu ëlël rek ku baax xam nañ ku baax baax way di ko yëgal Serigne Khassim Sarr nek coordinateur Touba ci kan nek Gabon batay way di ko yëgal soxna Oumi Thiam nek jëwriñ daayira ba soxna Diara ci Gabon Serigne Mame Balla Mbacké nek président daayira man lo fosséni ci Mali way di ko yëgal Serigne Takko Ndiaye nek fédération président fédération Mame Diara ci Mali batay way di ko yëgal Serigne Mortala Ndiaye nek président fédération Serigne Modou Mustapha ci Mali ci loolu lañ ko yëgalé Serigne Lamb Thiam man di kenn ci ñun bokku talibé nek kuti fallu kuti la kon nek ci Mali nek président fédération Serigne Fallou nek fofu ñu koy soñi diko soñi bokk talib yi nek fofu yépp Ousmane Fatou Sarr nek président fédération Mame Diara ci Mali moy tam ñu ko tuddu ko yëgal liggéey bi diko sigal Serigne Bakary Yali talib Serigne Abou mo nek fofu jori ñu nek fofu nek président fédération Serigne Abou Valilou ci Mali ñu ko yëgal moy tam diko soñi la bokk talib yi ak fédération bi yépp waye ci loolu lañ ci wolé Serigne Aliou Wadj nek coordinateur Touba ci kanam ci Mali di jambar ju ñepp xamé ci liggéey bi ay ci loolu dañuy wolé Serigne Mori Serigne Mor Gueye jëw Touba ci kanam bu gëna mo fi nek gëna waye ñu ko yëgal Serigne Abdou Dieye nek jëwri Pitaw Sar ci Congo Brazzaville Serigne Mor Dieng mo nek coordinateur Touba ci kanam Afrique Sud ñu ko yëgal baax moy tam ak soxna Ndey Fall nek jëwri Mame Diara mo fofu ci Mame Diara fa nek ci Afrique Sud batay ñu ko yëgal ñom ñepp loolu Afrique la kon bokk talib yi nek Afrique ñi taxaw touri di leen gën soñi di leen gëna gogor ndax Sénégal ci Afrique la bokk su Serigne Touba nek ci Afrique la bokk kon wa Afrique kay wul leen man ci liggéey Serigne Touba bi kenn wërul leen man ci Touba ci kanam ndax Afrique ngeen nek Afrique le Serigne Touba nek Serigne Touba nek Amérique nek France waye nek jëfë mo fa nek ak ay sopam ak ay talibam ak ñi nga xamni ñoo jabotam kon bu loolu jallé ñu jall ci continent Europe ñi tuddu Europe ci nak du ciagne ñom da nga fa nek waye Europe ñepp lu ñu wol waye ñi nga xam ñoo jittal geeb rek lañu wo fofu ngir ñu nek coordination ñako jité ñom lañu wo ngir ñu mëna ñëw soñi ñañ top ci seen ginaaw ak itim talibi Serigne Touba fi nek yépp jité ay daayira yo xamni daayira ay kër lañ ki nek ci biir yëf yi taxam liggéey bi liggéey Serigne Touba la ñi wa bay Serigne Gueye Angleterre nek waye ñu fay wo ci Serigne Mbacké Diop jambar ci liggéey bi ci jidi la bokk jambar lool waye di ci wo Abbas Dieye moy di ko jambar yi waye di wo Serigne Moussa Diallo moy jambay la bokk waye di ko soxna Alimatou Doucré moy jambay la bokk waye di ci wo Ndey Awa Kébé ku baax la ci liggéey bi la bokk son Ndoumbé Ndiaye mo ci liggéey bokk ak ñeneen ño xamni man coordinateur bi bokku ci coordination bi waye ci jambar yo xamni jëf yi coordinateur lañu def ñu ko waxe ñu wax ci Moussa Mbacké mi xamu duggal liggéey bi ci fofa la ñu tuddu sant ko gërem ko moy tam señ bi la bokk waye dafa taw son bu talibé bokku ñu ci liggéey bobé señ lamine Ndiaye mo jëri fédération Touba Angleterre nek ba te ci señ Fallilou Diop coordinateur général Angleterre moy tam ñu koy soñi liggéey bi señ Mbacké Ndiaye jëri fédération Espagne mom ñu koy wo ak bokkim nekkal yépp waye di wo señ Mari Dieng ñu xam la mo nek coordinateur Touba ci kanam ci Espagne señ Mbarlo xamona ko dia Mbarlo mu señ Beylo ci Thiès mom so professeur la ñu bokku dara da na jangal sax mu jambar la xamna ko wax nekkon Égypte ba dapp nekkon Thiès ci dal Serigne Moutalla Diop ku bax di ko xamne bay fay la bokkom mo jëri fédération daayira Italie señ Mbar ñu lay soñu di soñu bokk yi nga and yépp nga soñe bay far mu amul tekki deram bu lolu jalle ji wo señ Cheikh Mbey nek coordination Italie mo fa la nek ñu koy waji ko soñu dim son Ami Sambu mo jëri fédération Mame Diara ci Italie ñu koy soñ ak jëñ nek fofu ñep way yo señ Ahmadou Bamba Thiam nek jëri fédération daayira France yépp mo moko jëri ma nek ak ñim and ñep moy señ Lamine Sarr son Fat Thiam mo xamna ko bëgg Bamba nek ci Paris xamoon ko baax bu yag ak señ Khadim Badiane moy jambar ju mag ñep xam ñom ñoy coordination Touba ci kanam ci France ñi lañ ko wo di soñu bokk tay bi nek yep waye ñi ci wo waye ci wo lañu wo Serigne Abdou Sey jëwri Serigne Touba nek Portugal Cheikhouna Diokhane suñu bokkum talibé la mom doomi Aladji Diokhane nek ko fi dan def radio Ray Djuma ji moy baye ñi ngi soñu ak bokk talibé fi nek yep waye ñi ci wo Serigne Moustapha Diouf nek coordinateur Touba ci kanam Portugal batay ñi ko wo mom diko soñu ci liggéey bi waye di ci wotim soxna Digène Thiam nek ci Belgique ak ñi nek fofu ñep ak ku melne Sey Ibrahima Diakhaté nga xam Serigne Affi Mbacké la nek ci Belgique nek mom ñu koy wo diko soñ ci liggéey bi waaw Serigne Moutalla Mbacké nek jëwri Serigne Touba ci Luxembourg na suñu bëkk talib yu nekk fo tim bu ñuy wax Ousseynou Bal soxnam soxna Aminata Diay yi jambar yu nekk fofu ñu seen jëwriñ seññ bi ñu nekk fo ci Lixambour way ñoo seññ Jillo nekk coordinateur tuwa ci karam nekk Lixambour mo ñu ko soñu ba seññ Jiri ci loolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nekk coordinatrice tuwa ci karam Lixambour batay ñoo koy sant way ñu seññ Omar Dia nekk coordinateur tuwa ci karam Grèce way ñi wo ci Moudou Ablaye Mbacké moy président daïra Anvers nekk Belgique ñu wo ci Modou Bousselou Dia ñi koy siar diko ñaanal ci seen taxawam ak soñu wat ci liggéey bi mom jël jang talib ci talib juddu ci leppam seigne bi ko tey ci talib waye ñu seigne Ali Touré nek Palma de Mallorca Île de Mallorca ñafa nek ñep sañ mom ñep xam nañ ay jambar lañ ñag liggéey seigne touba lañ ñag taxaw ci liggéey bi lañ seigne Khadim Mbeguere xamna mo seigne Mahmoud Mbeguere la ñi jambar seigne touba yi la bokkon mo nek président fédération pays de Sénégal escandinav yo ñoo nek lu melni ay suède ay nangam dekk yoy ñoo wër yoy mom ñu nek fofu kon ñu koy soñu seigne Khadim Mbeguere nga gor gor wat na kat sama ci jëri seigne touba yi la bokkon waye diko jëgël seigne Abbas Dieye mu nek vice président ci escandinav fofu ko ñu ngi ko di len sant wax di len gëram ñen la europe li ñu wax nak tuddu yi tuddu taggé nak moy europe kep rek europe mom kep ku nek fofu te liggéey seigne touba di jëf jëf jo xam ñep xam nañ ko war nañ la sant gëram la bokku ci ñooñu seigne Mohamed Ali Diaye ku am jëf la ci liggéey touba ci kanam bi bar na bagage yu indi lool waaw asona ki son seigne jeng bëgg fallu moy jambar lool bagage bari indi ko fi liggéey bi seigne Samba ñang momay seigne Cheikh Ousmane Ndiaye ñoom ñep ay jambar lañ ñi na dañuy coordination bi rek waye jagne ñoom nak ñang itam europe kon kep ku fa nek ya ga seigne touba te liggéey bi ñi lay wo ci liggéey bobu nga xamné jëwri nga ci nga japp ya ko jité Allemagne seigne Moussa mo suñu xarit suñu wëlëre xam nañ ko Abdoulaye Diagne bëgg fallu momit nek ko xam nañ ko baaxa baax seigne ñoomit ci liggéey bi amna suñu mbokk talib bu ñuy wax seigne Fallou Kuli moy jappalante ak seigne Abdou Salam Fay mom ci Allemagne waye ci wo seigne Khadim Ngom France talib Cheikh Bedio mi nga xamé jambar seigne Touba jambar Cheikh Sadio Mbacké bu lo ñu jalé ñu dem ci rew mag mi muy Yeysa jambar yi fa nek na ñom dafa na bu ko karawas dor la mom ñu dama jël nañ ko ndax amna sen vendredi sen buñ defoon genn guddii 100 millions defoon ko ci loolu jambar na la mel ni ko dafa ñu dañu dañu bobu gëwalé waye loolu ñeene ko soñat bax di soñu gaay yi fa nek yépp di wo Cheikh Mourla Sall mi nga xamné mo ji nek mo président continental Amérique bëpp nak kon ñu ko wa diko ci sañji diko so mu war bëkk talib yépp ak vice président soxna Diaw bëgg fallu diko bax di soxna su am taxaway gor nek vice président ci Amérique mo ñu ko sant ba diko gëreum waye di ci wo soxna Seigne Ndonga Ñang des vice président nek ci Afrique ñu koy sant mo diko gëreum ak taxaway ci ak suñu mbokk talibé suñu wëlëré suñu xarit suñu binamu Diop waye bu lool wéyé Seigne Soñé bi sék mi nga xamé né mo nek coordinateur tuwa ci karam ñu koy soñu at ñi ma andal ñep waye Seigne Seyd Ndir jambar Seigne Touba mo tam jambar Cheikh Moussa Fadil nek vice président Amérique mo jambar xamé ko bax Seigne Moussa ñu non diko wax Seigne Fallou Sambu mi xamé moy président fédération Fonkap jonne Seigne Fallou légui mu bokk ci wakar Seigne Barou Assane Ndiaye di jambar di kenn ko xamné ko am taxaway la ndax li wax légui bi jox ko légui li wax deug na ko baxa baax kon Fonkap na nga xamné kenn de suñu dess kenn jitu ñu dess ñu bayyi xel ne liggéey bi seen liggéey la ñu bëgg mag nañ faagal ñoko dess kon na nga xam liggéey bi liggéey Seigne Touba la liggéey ma sa bu seugima dem ñu ko yëgal Pap Gor Sam Pap Dramé mo wax ku ñu xam la mo nik fam mi ka mako jité ñu Pap Dramé ñi soñu baax di soñu ñëbal gi nekkal fofu fepp rek manam na nga xam ne Daïr Sambe wu nekk fofu ak bokk talib yëpp nañ lañ soñu ci ñom Seigne Youssou Diakhaté ak ñi nga xam ne ay def kat lu baax lañ tama xam ne bu yag dem ñom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi jappu ji te xam ne war nañu wala ñu yëngu baax ba ñëpp ci gis nañ ci bu nab ñu suñu kenn ci ñun di soxna Assou Ndaw mo na xa sant yo ko yak rek mo nek président daïr fédération mam diar ba nek fofu ci amérique moko jité ndaw ko ndab ko ñu lay wo ci liggéey Seigne Touba bi Seigne Salih Sambu yow li tax mu mujjé ci tour wi salih ci bopam salih allazi kamilu amal Seigne Touba le salih moy ki xamot ci sa mbeur kon yow nga yor kaddu mika yor kaddu tuwa ci karam yor kaddu mam diar tuwa ci karam mi lay wote ji lepp lo jappal ndax tuwa ci karam mika mam diar ba yepp Seigne Touba la jitu muy tuwa ci karam tuwa mo jitu lepp kon liggey bay ci loxo nako ñepp yek ko ma deug nako deug waye ñi ci wo soxna mam marem mbacke mi xam suñu dom la di kenn ci ñun jeewri soxna yi tuwa karam yepp ñu koy wacc turu mamam turu badjanam soxna bintu mu ci abibu mi xam mo jité soxna yi ci tuwa ci karam soxna mam marem gis na ci taxaway gis na sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna mom bintu khadim rasul la muy soxna mom sen du ku ñepp xam nek président daïra mam diaré di jambar mam jaar jambar so mom seigne touba seigne diossi mbay jeurin la yow seigne touba ci amir la nek jeurin ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mag yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp né xam liggéey ga seen liggéey la nak mag mom mag bayina ba nopi yeen ndaw yi ko né fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba action bu nga xamantop ci ginaaw ci jeurin ñi wotem waye ñi ko yigal seigne bisle yi mu ñek jeurin ne ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astaramin mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat ne ngeen jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal seigne alla gi nek jeurin ndaw yi tuaji karambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam yeen diko seigne modou ndjay mu jeurin ahlu khasid khasid yi ta lolu khasid yi mom ñepp mom moy lepp tax seigne bi dana ku bëgg ak jall de jank xayit tuasilu aqdami ila la ya'budan bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yakul ci yeen ndax kilifa gi xam mo yéré xasse yi kat mo ci am sa mom ci liggéey bi la bok ken mënu ko ci waye ñu ko seigne pap amar pap amar mo nek mo jëwri nour dali tuaj karam canada nour dali canada ñi wo seigne pap ba ma jaar kan nek canada seigne pap ma jaar ñi wo wa montréal ñi wo wa québec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngay yëngu sa waye yokkalen seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal seigne babacar diouf momit jëwri nour dali na canada nek waye diko yëgal seigne moussa jeng nek jori salu musafiri te canada ñu ko yegal salu musafiri dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yegal seigne juga jeng moy jori daayira salu musafiri tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko seigne touba di ko yegal soxna fatou lo nek jori mam jaara ci canada ñu ko yegal ak jigen ñu nek ñep tolande dama sall nek jori mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yegal mortala sall nek jëwri seigne touba arsanti ñu la pierre touba ci karam waye diko yegal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci karam brésil moy moko jidi fofu seigne mohammed tam jëwri seigne touba nek brésil ñu ko yegal liggéey bi ko soñi mok ñu am la ñep seigne asgéré jëwri mo nek jëwri moy ñok jëwri fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñi waye diko yegal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñi moy tak wa mexico yep waye diko yegal seigne ndonga fay jëwri touba uruguay nek mo nek da uruguay waye diko jigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soñal suñu bop rek di woti wol continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine seigne mirim boy ma jëri seigne touba nek fofu ci chine guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasou bu nek fofu mu siaro yu moy saad ibn abdou khas di woti mamoudou gadjé ko nek ko na touba ci karam nek ci mom tam ñu koy soñi kaddu gi ku fekk mu nek ay jafé jafé yalla nako sama tagal yow ku fekk nek ci xiyol yalla nako yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té sorti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama sortal bakki cheikh khadim ñu ngi ñaan ci bakki rabbi awal bi nga xamné moy sahadu mawd nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal lañ jamm defal lañ xiyol mussel lañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxal lañ xiyol réew ya te mussel lañ ci lay galankor wa réew ma réew yépp yalla fi yalla jamm ci nek gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar seigne touba daayir nak dañu jog da xam président daayir yépp dañu xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël ko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey touba dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serigne yaangi fu yebbu sa adiya bo téwula bok ci daayira téwula def la nga wa def sa keur serigne kon li ndolé nak seigne moustapha waxé won mo non la nga mi ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xamna ne ben milliard bu ne milliard ngi ni milliard rek ci ñatt yeur kenn tenir ci kon bu lamp takke bok ngeen ci bu addu sodo am ngeen ci bu faju kay abi bok ngeen ci kon ku ci xassi go ci ñatt yeur kep ci señ bi
0: kep a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نيب دي سيار نيب تامبلي نيو بي اك سيار بي كي صاحب الفضيله والخليفه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه di nuyu njabotuk Serigne Touba gep waye di nuyu atub su'alun wa jawab as-samadiya tambule nuyu bek siyar bi ci Cheikh Abdou Samad Mbacke ibn Cheikh Shoaib Mbacke diko nuyu di nuyu wa at bepp ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bok yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bok ci liggeyal Cheikhul Khadim Cheikh Amadou Bamba mi nga xamne ñing koy liggeyal ci wal gi ak yenen wal di bëgg lool tay contane ci xalaat bu rafet bi nga xamne mi ngi joge ci Cheikh Abdou Samad ayyadahu Allah wa nasara ta moy ubbi wat benen groupe bo xamne day jallale laaj yi nga xamne da fay aju ci sunu diine ak ci sunu qadaya ijtimaaiya sen sunu question sociale te ite lol ci jamono diñu tollu ak yenen jamono jum mana don ñi ngi nuyu Serigne Sambo mi nga xamne moy taxawé liggey bi technicien yim ko sekkal waye tambale nuyu ak siyar itam ci Cheikh Mohamed Al Mustafa Al Bashir kaddu yu rafet yi nga xamne deg na ko ci becc ak ci Mawridu Dhaman fi ulumil Quran di nuyu Serigne Mustafa Diane diko siyar bu baax ak Serigne Cheikh Lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yépp xarit bu nek nak Njaañu Njaga ñu naan ko Murtala Gey ma ngi koy siyar bu baax ak Bokki Njaañ yépp seen bok seen xarit Muxtar Kibem Cheikh Salih Mbacke mo ñew tay insha Allah rabbi bëgg ubbi jotaay bi ci ay laaj ak tontu ta laaj yi ak tontu yi mu aju ci lu am solo dañu ko tuddu ci kanam ta moy sey sey nak buñ ko waxe moy dencante dencante nak ci lañ bëgg ñew insha Allah rabbi ci romb bu gatt ta daal di ñew ci laaj yi ak tontu yi sey mom nak mom lañ bëgg waxtane ta muy lo xamne ci la ab société bu baax di tabaxo société bo xane ay domam dañuy set wécc xamanté kenn ku nek xam ki sa baye ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wessone nak wéjur wi rek bu ci kanamé tuddoto xamati num tedde ci mbokku ga mbolam li mala lolu mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa baye nga xane moy sa baye ki sa yaay nga xane moy sa yaay ñaar ñi jégué bam upp baña dencianté jégué yi bari lool ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xane kenn ku nek lew nga sa morom bu sartu yamate ñu dencianté kon lool da ñew ngir réglementé aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lool nak buñ ci bëggé waxtaan islam soñné ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare rot ci moy sey li nga xamne mustafa nok sey nak moy njaalo alquran tekku wax ci lu bare bare bare yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bare bare kon day melne cyallale gi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exé ci ñaar ño xamne dañoo dencante wu tesey ñom ño dag buum goge fatalok ñom kon def nañ lu reuy motax njaalo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ñan jallu ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def loolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyallal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadiyé ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënt laaj ak tont xamna tambalib sey la ci nek ci mayega kañ lay dagan bu charte yamate ci kañi tak ak takoy tak bu sat sat barab bañ tok di maye muy pass pass ba ak kliftef ga ak kyan ga ak sere ya ñent yoy ci la ep sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom déso ko xaré day and ak sey ba yi nga xane day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom mom munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifam bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba chereya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencé ni tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko séré kon séré yi man na muñandiku kon kenn ga ak séré ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xémem loko ñu bax ña bo dina ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje yi ki am soxna ak ki amul soxna ni mi woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen ne bu tabaxon ak rit te ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mënd won défar kërëm mu rafet itam te am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanamu ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamina sayyidina hisam ibn maryama sax bala adna jeex dana ñewat denc soxna ngir mu nek muta ahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyel l'islam ak reyel soxna ak njabot ci l'islam lool lay tektale ndax mbollem niñ fi dox diko sakku ci ñak di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ka ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mom motam bok ci li nga xamne day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappale dana am kum yar dana am koy wetli ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamne bu ko ñaanale rek ñaan nga direct lay def ci mom mar yantibi sallallahu alaihi wasallam al waladus salih min kasbi abeehi dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci lolou lañ ñew ak mbokk ci laaj yi doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndeba ci mujj geeyit insha Allah bi ñu tagato ak yeen ci ni ñu tambale woon ak yeen seen mbokk seen xarit Mukhtar Kibem Cheikh Salihu Mbake mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy défé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jeuker ja da teggu ko ci loxol jigen ja passé yit geunalut sun borom ndax min ko tudde abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gar ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol gor xagn ko jigen dañu defene gor amna conscience tranquille meuna teye bopam ci yu bari yo xamni dana ko meuna muñ ci soxna mo ta ben borom xam xam waxon wax ju am solo mune jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigéen yoro ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu lèr la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxaway yu passé niki dakental la mba juñju mba wax buñ né wax nak wacc na la ju wir mba dotu man di yow ju wir mba kula may gure nga yeyal bu wir mba takliko na mak yow bu wir momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken lajut ne lum wax dal nañuy xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leral liñ tudde kinaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi minuñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul maliki ak shafi'i nenañ passem dakental bala mana tab di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fi ak demal ak yeme non ci la bok ndax bu jogal fi xamuñ fuñ fo bëgg mu jog fa demal ken xamul lo bëgg mu fo bëgg mu dem fa yoy day soxla wo leral passé mi nga xamné day bind nak mba muy juñju ci lo xamné da fay tektalé danañ may passem kuy juñju bu fekke da mën ta wax lam juñju ci loxom juñju ko ci soxnam loola dess nako jappé muy passé ki binditam lim bind ci kaw kayit dess nako jappé muy passé kon passé mu woor moy lo xamné kën du ko sik saka passem juñju nak moy lo xamné dañ la laaj li nga wax lum ci lo ci djublu motax ñu né malik ak shafi'i né né passem juñju mom moy bi nga xane ngay dakental rek xamuñu lo bëgg wax neen duñ ko mëna jappé muy am passé loolul dina la lo jublu ci sa baat bi nga wax demal ji lo jublu nga dama bëgg mu dem seen kër banako jugal fi ci lo jublu nga ne ko dama bëgg mu jog fi ci sama kër banako ak yu mel non kitab ba ak ishara bi nak mom moy li nga xamné ki mën ta wax dana fossé ci juñji ak nu mëna juñje baramam ba mu juñju ko ab loxom ñu xamne da fa sa soxnam kayit liñ binditam bu téré ba éggé ca kañ koy jox loolu dana tabbi di passé kon ki doon laaj passé ñett yoy mo ci am liñ wax mu leer ak li nga xam dañ ko dakental mu mëna tektal leneen ak li nga xam dañ ko bind ak li nga xam dañ ko junjii bu ci nekk passé la amna mbokum laaj su baye genné ci domam jumu dogo ak mom dal daram dotul daram dogo gogou bala nga ci ñew islam dafa am num ko gisé baye bala sañu genné domam kërëm defek mu am fukki at ak juroom ñett ba manal bopam dara waye goné gu ndaw baye da ko wara yar waye wuta dugg ci dogo ak mom bi ki desit rafetuk tarbiya dana tax dom du xalaata dogo bayam lol taxawayu bayla di lay bir di jubanti lol akki bayla ci dom jo xane dom amna ko ci bayam su deme nak ba lenen tax ko mel nenen ba tax dom ja dog bayam mo xam bu gor la mo xam bu jigen su deme ba wara am soxna gis ko xamne nando nañ ci diine ak jikko mom dom joju nga xamne dafa dog ak bayam su boba bu ko bayam nanguta may ta charte yamat seuk xale ba di ku tege ci yoon ñu wara mëna jëlante ci diine su boba ka nga xamne mo fa nekkal julit ya ci rew yi nga xamne am nañ lola koku mëna mengo pass pass ba wala bur mengo pass pass ba waye nak balay lolou warna ci baye mu topoto domam xamal ko ni ñuy topé baye tek ko ci yoonu njub ba ba lolay ñak mëna nek su ko dom ja baye nak soxlaatul daray bayam demu yoonam su boba nak lolou du tek la ne du am soxna bu de jigen ja du tek la ne du am jëkkeer dedet kafa ar rek lañuy xol ci digënté ñaar ñi mi bëgg dencantel ak diiné ak jikko su ci amé ta bay dégager ay responsabilité am dañ né julit yi ka fa seuss rek mo fa seuss ci kiliftef man na nek imam man na nek chef de village man na nek gendarme man na nek lenen ak lenen ba ca procureur général waye nak desu ko bayina ko da nga do sa bay do am jabar lolou desu ko wax amna mbokk mu laaj ki am ñenti soxna bayyi ca kenn ndax bala sañu tak jabar day xaar ba iday kele jeex wala day tak jabar sa yu ko nexé so demé ci shafi'i ak malikiya daganal nañ ki wacc soxna ñentelam ci posé donte ben yon la avant idam di jeex mana tak benen ñu ndax lan ñu ne sey ba nga jeexé ca talaq bi nga xane ba'in la muy demal ma dem su boba parce que ba'in manes na ci takkat seenen soxna ta fek idaja jeexul hanafiya ak hanabala yi muy imamul abu hanifa ak imam hanbal ñone idda hanabala yi ak hanafiyona yi ñone dedet idda ji soxna ci nek mom ñentel bi day at day am atep melni mi ngi sey batay ndax lan dundub soxna ci su amone dom kuy bayam mi ngi war gor gi batay kon su boba balay saña tak am ñentel day fekk idda ja jeex su ko defé seen digënté jeex tak way malik yoona dañ né bu re talaqul ba'in mom sañna takat kenen donte idda ja jeexut ndax talaqul ba'in lamiy tektale moy andatu len yeen ñaar amna mbokk mu laaj nikahu sirri ta moy sey bo xamne dañ ko tak ba nopi neub ko so demé ci imam malik daf né dañ koy firi moy dañuy yaq sey ba duñ ci xaar posé mo xam sey nak ndaw sa avant wala ñu sey après xaru ci tabbi ci ndaw sa waye nikahu sirri mom lu ñuy fassé la mo xam sey nak ndaw sa mo xam sey nañ ko firé moy pass rek lañu dal di yaq sart nañ ci nak bu fekkenti ni yagut lol ba siiw bu fekke yag na ba siiw nak day genn ki nikahu sirri bobu dem ci benen nikah lan moy nikahu sirri bokk yi te moy sey bo xam dañ koy neub moy lo xamne jeuker je koy tak mo ne len soxna si may baka tak bu ko sama soxna yek mba bu ko diw ñom yek diw ñom moy samay bok wala samay xarit wala samay am di jam su boba bobu seydu dagam neub gi nak day ay neub yu bokul su fekke neub gi ci soxna si dongo ki ñi bëgga tak mo ne nañ ma neubal saap sey ben wala ki koy maye mok soxna si ñi maye ak séré ya ñoko neub way jogé wul ci jëkkeer ja wala ñom ñaar ñi bëgga maye ño jubo kilifa gey bëgga maye ci neub ga waye yoonu jëkkeer ja nekku fa ta biñ koy bëgga def waxuñu ko won ni koy xéré dañ ko def ba nopi ñom ñu gisé ñom ci seen biir waxtane loola nga xane way xéré yi fas nañ ba nopi ñu doore yek ne ñom bëgguñu seenu sey siiw kon sey ba dana wër ndax lañ ca bëggoon lepp amna nim amé moy amna xéré amna kilifa kon du yaqku bu fekkenté na jëkkeer ji nak mo demandé neub gi nak lañ né kon bobu neub la malik di bañ xalé bu jigen bi su ko nexé nañ ma neubal sama sey kilifa gi ginaaw amna ay xéré ba nopi mo ak xéré ak soxna sa bu len nexé ñu neub seenu sey ndax sey bi mom mi ngi wéré ci kilifa gi ak soxna si ak ñukoy xéré kon bu ko jëkkeer ji neubé moy doon ak neub gi nga xamné dañ koy bañ bu fekké dañ ko neub nak ba fas ko dañ koy firi buñ ko déggé moy sey bo xamné da melni amutone amul leneen lu cey téggé amul leneen luñ cey def dañ koy firi rek mu daldi jeex kon mbokk mi don laaj ci waju sirri ci malik gënaluko daf ko bañ buñ ko fassé bo waji andé ak mom dañ koy firi bo waji andut ak mom itam dañ koy firi amna mbokk mu laajon né ñaar ñi dañu and ndialo ba nopi takante so demé ci maliki ak hanabala ak abou yusuf mi ngi bok ci hanafiyuni dañ né bu ko xasse ba biral deganul mu koy tak lulul dafa am dom mutlaqan nak teunkuñu ko mo xam kiko bëgg tak moy kam ndialo lon ta koko ci gëna ye ci tak ga rawati na kon keneen kon kiñu ndialol jigen ju ndialol bam ëmbu kiko ëmbal sax deganul mu tak ko rawati na kon kuko ëmbalul imam malik neena ku ndialo ak jigen ci bir ndialo gi nga tak ko te lablu woko moy lan and ak mom demb ci ndialo xey tak ko tay mune ha mune bobu sey dañ koy firi ba faw koko nak su boba ndaw soso du don amul mirage amul passé dañ koy firi lablu gi ñuy wax nak bu fekke dafa and ak mom barki dembu bëgg ko tak tay dedet da koy bay bam am ben regal bam mbeureug ben yoon ci la gëna wër li jublu ci mbeureug mom moy dañ né ndox mu ñëk momi nga xamné daganut lañuy bañ mu dajé waat ci boutitu njurukaay gi ak menen ndox mo xamné dafa dagan kon lool moy atep ki nga xamné dafa ëmbël bala muy sëñu tak day am dom ba nopi yeen ba xamné dañ sax da ci dolli waat yenen juroom ñeenti wër ak ñetti wër yi lablu muy lédi iddaja lédi lablu ko ginaaw amuk dom ja su amul dom nak tam bëgg ko tak ta and ak mo mbarki dembu da koy baye bam regal ben yoon mu tak ko malikiyé bi nak dañ né denc ci jigen juy ndialo dañ ko sip rek dañ ko sip waye aramut so demé ci mukhtasarul khalil dané kuriha tazwi jumra'atin zaniya sip nañ denc soxna so xamné da fay ndialo ay mashhuratun bidhalika dafa siwe ndialo moy ñepp xamné ni ab ndialo kat la so demé ki taaj ak iklil ñaar téli yo xamné ñi nga jige ci malik néna la uhibbu lirrajuli an yatazawwaja almar'ata almu'linata bis-su wala arahu haraman malik daf né bëgguma goor dey muy denc soxna so xamné da fay fissel lu ñaaw moy da fay dox di ndialo waye nak dama ne bëgguma ko la wax waye gisumako moy lu haram kon mbokk mi don laacc ci ki ndialo doora tak bu fekke da ndialo te bëgg tak day bayyi bam amum regal mu doora tak ndax dañu ba ñaar ndox yi dajé su fekke da ndialo bamu ëmbu dañu bayyi bam am dom mu def juroom ñent wër yi edda ak ñet wër istibra'u mu doora tak jerejeuf amna mbokk mu lajoon ñaari cheikh yu takalo ba major wara am jëkër nuñu def dañ né la tu'athiru halatul iltisaq fi ifsadil haqdi mata tawaffarat shurutuhu li'annaha amrun kharijun anhu dañ né ñaari nit ñu takalo munta yaq amul jeexetal ci pass passup sey ba lañ ci soxla woy sarta ya dajé rek moy kakoy tak nako wara tak kañi tak na don kuñu wara tak nako jox ak cyan na am kilifa nañ ko mayé na am ay séré na am ak cyan ñene nak iltisaq bi mom amrun kharijun anhu mbir mu dépensé la té dañ né ad-darurat tubihul mahdhurat lepp lo xamné mëno ko dindi mëno ko fajj dang koy bayyi ci anam nekkon nga xamné kon ñaar ñi takalo kenn ki bu fekke da am jëkkeur jëkkeeram day ñew sey ak mom keneen ki amagul jëkkeer nek kuñ mayegul bis buñ ko mayé mom itam jëkkeeram ñew sey ak mom loolu lañ tuddé amrun kharijun anhu moy mbir mo xane dépenser na la amé su ci ben solution motax non lañ koy bayyi kon ñaari cheikh yu takalo bu ca kenn jaré ka ca dess jaragul ka jar borom kërëm da koy financial ginaaw sarté ya matna ka ca dess itam sa yu amé borom kër borom kërëm day financial ginaaw sarté ya matna imam malik radiyallahu anhu waxna fil muwatta khani yahya ibn sa'id an amrata bint abd alrahman انها اخبرته عن حبيبه بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس ابن شماش وان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الصبح فوجد حبيبه بنت سهل عند بابه في الخلص فقال صلى الله عليه وسلم من هذه فقالت انا حبيبه بنت سهل يا رسول الله قال ما شانك قالت لا انا ولا ثابت بن قيس فلما جاء زوجها قال له عليه السلام هذه حبيبه بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر قالت حبيبه يا رسول الله كل ما اعطاني عندي فقال عليه السلام لثابت بن قيس خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها موطا رقم 1776 Malik netti na ci radiyallahu anhu ci muwatta jele ci ko ñu wax Yahya ibn Sa'id mu jele ci Amrata bint Abdurrahman mu ne ko ñu wax Habibata bint Sahlin ci wa Ansar la bokkon soxna soosu kiko yoro mu ko ñu wax Thabit ibn Khays ibn Shammash yentibi sallallahu alayhi wasallam masna genn suba dem ci jakkaja fekk soxna soosu di Habibata bint Sahlin ci buntu kërëm da fekk yoy jamono mi ngi mir moy kosien da nga nan ko koko ndax ñaka leer sallallahu alaihi wasallam ne ko ki kan la mu ne ko mana habib

khasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etal lay adol demal internet sitam 3w20.l def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne touba.

واسعد في كل فان بعده ورع مع توكل كل سبر كل ساعات واسعد

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: nga xamne sama wayjur ci tol bi la nekkon nekkon ci ñom ba niñ ko noppé gis ginaaw bi ñom nak ñu wëyel ko bu mu aksi fi mu ag tay muy al azhar bi ñi ñaan yalla mu gëna nongu liggéey bi te gëna leena defal tawfiq ba fañu bëgg mu ag fa mom liggéey bobu cheikh mohammed murtada sumbon jambar ja goor yalla ga yalla ko yalla agale famu fu kawé ñop ci dara señ tuba ginaaw lolu ngir ñëkënte waxtu wi tém bi ni ko xamé moy harbun darus bainal khadim war rajim xex bu metti bo xam dafa dox dikënde señ bu mag bi ak setané ni ko cheikh mohammed mustafa waxe itam biñ mako waxé lima ci dajalé rek mat na ñaari témeri xat bima wañi wañi amna témeri xat ak motax lolou lepp du xaj ba dama koy teunk insha allah taala yalla def na tawfiq itam ginaaw ay borom xam xam ay jankat yo fi ne duma sonni ci tekki genn bi maradjah itam duma ci sonni insha allah taala ma ñëk wax ne sheytane doomu adamal amul jafé def sheytane iblis buñ doon wax moy kan man nañ ne borom fathul bari bu moy ibnu hajar al-asqalani dafa wax ne ibnu abi dunya mo nepp li ak tabarani wax ne turum deug deug iblis lañ ko wax way bu nekké ci malaika azazi la tudun ginaaw lañ ko wowe iblis bokk na ci turum nak al-haris ak al-hakam dakkel dalam moy abu murrata am ñu wax ne dakkel dalam moy abul kurub dina mu jëm jo xamni dafa am jafé jafé ak doom adam mo bu metté metté di dund ak ñoom xex bu metti bo xamni bu tarla ta té doy wa xex bo xamni dakk mu waxtu wu ne mi ngi ci ñong ak lu mi waja dañu ñu leen faga ga ndax sun borom moko fi bañ may ko katani dam ngir lam waxon ci dina ci ñew legi ne dana ko yakale doomu adam yi wane ne doomu adam yi yow cir bi len yalla jox lolé da bëgg jëmmal lol sun borom mo ne ko nepp ci alquran mo xé ne wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين بجا اي يوي دين كو خامي اي يوي دنج سي ديغي ني سون بوروم دا ديكلار واخ ملائكه ني دين امنا مينديف موي مي واجي اما مينديف مي تي سوف لا كو يوك امنا ليغي بوم فا ورا دا ملائكه ني نيوم بين ديغي واخ ني غيسغا ملني دا جو خوا ام راجال ام تيت ci kiñ fi waji indi ci suuf ndax suuf si njëkk doomu adama li fi ñëw dafa am ñu fi nekkoon mooy jinne yi jinne dañ fee nekkoon yàq fi yàq bu rëy rëy rëy ba yàlla yabal ñu leen fi jëre borom anwaru tanzib wa asraru tawhid muy baydaw yi borom tafsir bi wax na ne iblis moom la yàlla waajal booba mu xeex ak jinne ji doon yàq ci kaw suuf ba jëre leen ci dàq leen ñu dem ci géej ya ak ci xur yalla yi jëlee leen ci loolu it boo demee borom taarixul xamir di Hussein ibn Muhammad Diyar Bakil wax na loolu wax ne iblis dafa jaamu yàlla lu yàgg ba am tawfiq yi kenn te koo xam ni yàlla ci da ko waajal ngir mu dàq xeeti jinne yi nga xam ne ñoo ñoom ñoo ñoo moom ñoo bokk xeet ci wax ji gën a wér ba jëlee leen ci malaayka yi nag moo tax bu ñu déggee suñu borom ni bëgg naa indi mbindeef ci kaw suuf dafa am dafa ragal yàq googee amoon ci suuf dir si waat tooñaange gi nga xam ne moom la jinne yi nekkoon la ragal mu ñëw ngeen ne jinne mbindeef la moo xam ne yàlla da ko bind nekk waayam di suuf sii nii nu nekk bi ñu fi yàq yàq bu rëy jël leen fi suñu borom jëre jaare ko ci iblis moom yi ak ñam àndaloon ñu dakk leen han waye ba legi gennu ñu suuf manam jinni amna capacité gennu suuf ci tuti waye fi moy nek waye bu ko sori mën da dem ci benen planète ci wax di gëna wër ci borom ko ngami jibril iblis itam taw taw bi amone ci jégué malaika yi moy dafa am xewelu yaamu yalla dir bu yak am kenn te gu reey itam ci jamono jojé nek gum nekkon ci diiné feufam ci diiné mo taxone yalla tan ko bolé ko malaika yi ba mëna add fa bok di nek ci malaika yi bok waye mo tax yalla tan ko ci mu xéxal mbokk ci sétadem ak jinn yi nga xamné ñu nekkon neex mo tax bu sun borom waxé né damay indi bindé mu bëss mu bokut ak yeen ñepp du doon malaika waye du doon jinn dañ am ciir ci malaika moy nuraniya bo xamni nuraniya malaika la doon waye du bokk mi def yi nekkon ci caution yi def mi def mu bëss sax nim ko waxé iblis ci bom bokk na ci momit liko gëna tiitat ndax jappon na né mom mo yeyo khilafa nekkal sun borom ci suuf motax lolu yomut ci mom sun borom bi bu ngeen xerno jox na len dir bu yag bo xam dafa déclarer ni dina amna lumay wajal bindef lay doon muma yobbu ci suuf doga nak am bis bo xamni ci la dajale malaika yep ngir leral len ko leral non na len itam la tax mu tan ko moy fa ila sawaytu wa nafaqtu fihi min ruhi malaika bindef lay doon mo xamni sama ruhu bok bokku te jëmni sun borom dara nak ruh bu sun borom sak way da ko askan ci bufam askanu tashrif ha mom la ko askan bi ci bom wax ni sama ruhu ko lay def ci mom lolou wuté ak yeneen mi def yëp motax bi nga xamne ci la yawmu tahaddi sun borom wax malaika yëp ni sujudul adam moy sujudu nuyu ko ak magal ko ak jox ko ci rabb qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين بآية يعني شين جوا دانا وحنا شين جوا مثلا بين نين في ألف وحنا ألف كنيت ما إبليس يعني يا رب متكمم ألف نيارك ما يك يريد أن يبطل التوحيد فبقولنا يحق التوحيد نحن نموت دف نقول شن برام alif ñettal gi mo sayyid jibril taradahu sayyid jibril jibril moko dakk bang ko dakké nak motax jibril kana awwala man sajja mo alif ñettal mom la yalla tawfiqal mu nek ñepp ci jodul sun borom dara dara dun ko jik ko nangul ndigal lolé kon malaika yi dañuy sétlu ñom bi sun borom waxé né dina ci indi mi dem dañu mel lu xawa am jaxlé ci minde buñ ci indi ndax ñoom dañoo xolé seen bëpp bop wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ñoom loolu lañ xam moy sabbal yalla ak def ndigal yalla ci bëgguñu xeyna yéene wu suufi bindé definé mu yaq wala muy bañ ndigal suñ borom kon ñoom seen bëpp lañ xolé ak li wara am ak li yallonté ak jëmmi suñ borom ak magal way suñ borom waxna hikmu wa inni ja'ilun fil ardi khalifa tam khalifa bo xani mom la tan ngir am lu namb am lu djublu am lu tax muy liko legui nak jotaay bobu nga xamne moy tax yawmu tahaddi bi len digere bi sujjot malaika yep sujjot iblis lank iblis ñaari wax amna ci am ñene ci malaika yi da bok ibnu abbas ak ñeneen wax nañ ko way wax di gëna wërte borom xam yi mu yep taxal ko moy kana minal jinn fa fasaqa an amr rabbi jinn yi da bokol xeyna ak cielte moko yub won ci mana dem ci malaika way bu way lu mëna xew di mu lanké ci jotaay bobé ñeen ci lu dajé day moy dafa rot ci bëdu suñ borom mum da ko méré rebb ko bolé ci ila yoonu ñaarël ba moy ci la iblis méré doomu adama ndax mo tabab suñ borom sori ko ñettal ba itam moy suñ borom ba jotaay bobé so da dëkkal aljana adama alayhi salam wutul ko fa itam jandano mu soxna xawa iblis ci jotaay bobu bañ ci jogé ci la jogé ci gën ja jagee sun borom dem ci gën ja sori sun borom tabaaraku ta'ala sun borom da ko wax ci ay yu bari fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fi afqam innaka min as-saghirin turakh la lako sun borom wa kana min al-kafirin moy yow wedd nga yalla ndax digal na la nga lank قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين يلا ربك يتم قال اخرج منها مذءوما مدحورا كن فوفينا طرق ما في سنتي ودانا وخني ابليس ويد جيم ويد بوكوت ويد دانا وخني نينتي ويد مو ويد ابليس نك موتيس نخ موم يعرف الحق يعرف الله بقلبه ولا يكره بلسانه كفر جحود له بالجوار أن يعرف الله بقلبه ولا يكره بلسانه ككفر إبليس من كمجمع نوره إبليس فوقي لا تعمل الدقيم آدم جناو سن برم تانو نبو دفل كل يمكو دفل جحكو تير دينكو جح ملايك يب ملايك جح دينكو تير تي كنمو كموم مدار جحكو نموغل آدم كلا تعمل دي موم yitem yep di yakal adam fam jik tamre moy genne ko adjal yitem mo do genne ya adam dafa def adjal fepp ko tam di dik fa jema genne ak diko xetal ci lu ko fay genne ya adam haladulluka ala sajaratil khuld wa mulki la yabla dalay mu ñu tawassuwasa lahum as-saytanu du yidiyadahuma ma wuri anhuma min tawatihima wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi shajarati illa an takuna malakain aw takuna min al-khalidin adam ak malaika yep xamone minef mu yes mom ko fi yagalay don demagul xamna ni bashariya doomu adamay ni fi yagalay don waye iblis dafa ñew di jax jaxal adamay di ko wonne ko ngir nga sax nak sa nek yep nak nga nek fi ci aljana garab bi yalla yalla tere ci mos nek ci diko wax wa qatamuhuma inni dakuma lamina nasir di giñ fa dallahuma bi ghurur di wax garab yalla tere kon fofé da xex bi tambalé bu wéré wéré wé sétané fofé da ñëk gagné yi def na fexna bëgg def luy tax sun mam adama wacci wala baña def ligëlul yalla ci aljana ba sun borom jëlé ko fa indi ko fi ci adama itam bi ñu alayhi salam bu ko tak iblis mom dafa tuup delu ci sun borom recc fajj summa tabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada sun borom tan ko jegal ko itam bi mi ci souf itam ci la mission tambale itam di seigne moy adama ak ci setam sen yengu bepp fi ci souf lañ ko war lañ koy def waye iblis ak ci setam it sen souf sen yengu bepp ci lañ koy def mu def xex bo xamni fofé la tambale xam ngeen iblis ci jotaay ba bañ leen di sakku ci ñom ñu ci jot dafa won sun borom ndé ba xamné mom dakk nañ ko té dakk nañ ko dañu rabbi fa angirni ila yawmi yub'athun mo bëgg nga bayima fi bëkkarok bis penc sun borom nungulu ko lepp ak sun borom da ko xamal né ko innaka minal mundarin ila yawmi waqtin ma'lum ba jëmmi jamono da waxtu buma neex rek ma jëlé def waye lam takko no sun borom lepp lu ko def sun borom may ko kon mom adam mom iblis mu nek ci di yak ci jotaay ba itam fa la tambale nak da wax sun borom rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhwiyannahum ajma'in bima aghwaytani wax sun borom nakoy di def yam ko tek manam beug dindi de nga am responsabilité dem ci lank gi lank ligul sun borom iblis fofu la tambale dafa giñna giñal sun borom fa bi izzatika la uhwiyannahum ajma'in giñna ci sa mag ni ñepp dina and ak ñom dem tawar and ak niko señ wax duma fi bay sel adam ak seedam kenn du muccu insha allah ta'ala sun borom ne ko izhab fa man tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura ya xam dem fo meuna jeewit kula top dal yene and du tawar واستفدت من استطعت منهم بصوتك جفنك الكوميونيكاسيون واجلب عليهم بخيلك ورجلك جفنك الورواي اخوي خوي ادني وشاركهم في الاموال والاولاد من لا دوك سين بيريت لو نيه من غاكو جفنكو سي نيوم واعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ديغلن لو نيه ييب اي mbir la yo xamni sun borom moko ko may ay nga xamne kon bu xolé aya yi ci rot dañ ci gissene xex bi fi ci aduna lay amé
2: leer bi ak sawara gi fii lañuy xeral, tuyaaba yi ak mbugal yi itam lépp fii lay sosoo. Aadama itam faw bu am ak njaboot ci suuf, loolu des na ko gis ci aay yëpp. Ci dañuy gis itam ne am na ci biir njabootu suñu maam aadama ñoo xam ne Iblis gënul ci ñoom dara moom, loolu suñu borom xamal na ko. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Ci lañuy gisee ci aay yooyu itam ne Iblis mission mooy tazyil ak ihwa, mooy rafetal la li yàlla li naqari yàlla ngir nga def ko, loolu lay defal doomu aadama ak xiirtal leen ci li naqari yàlla, ak itam toog ci kanam yoon wi nga xam ne mooy yoonu suñu borom ngir kenn du ko romb dem sa yàlla. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, dinaa toog ci digg yoon wi galen benn waaye du ma fi jaar, kenn du fi jaar dem jëm ci yow. Moo tax ñi suubu ca jëm ci yàlla ñun la Iblis gën a sonal. Ba tey ci aay yi ci rob yëpp ñu ko boole dañuy gis ne seti aadama itam Iblis itam am nay gaay, am na mbooloo, am nay sët, am nay jinne ki say daana yoo xam ne ñoo ko jàppale ak nit itam, waaye ñoom ñëpp nag sawara lañ jëm, loolu lépp dañ ko dégg ci aay yi. Iblis lam njëkk a def mooy daa taxawal gouvernement daa am mamlaka boppam, wa junud Iblis ajmaoon, wut ay soldaar itam, ulaayka xizbu seydaan, wut kuréelu boppam boo xam ni maanaam Iblis ku yow la te bari pexe. Lam njëkk a def mooy organise biiram seytaane bi gën a mën a yàq muy gën a jege Iblis. Nit ñi noonu loolu mën nañ koo dégg ci te yëmul ci loolu dafa wut araku boppam ak lu mel ni téeyi suñ borom yi mu am yëpp da koo def nataali boom yoo xam ne yow mën a la ko wan doo xam yow luy aras mu la lii muy aras. Loolu mën nañ ko déggee ci xadiisu ibnu Sayyar bi imam Muslim net li nga xam ne ñenn ñi lay jàpp ne sax mooy dajjal lu mën a xew booba xale la yónnte bi romb ko ñëpp daw moom dëw yónnte bi ne ko atashhadu anni rasulullah, ndax yow gëm nga ne seede nga ne man maay ndawal yàlla rasulullah. Ibnu Sayyar ne ko yowit atashhadu anni rasulullah, yowit ndax seede nga ne maay ndawal yàlla maay rasulullah. Yonente bi ne ko man day aamantu billahi wa malaikati wa kutubi, gëm naa yàlla gëm malaika yi gëm la yàlla ba suuf gëm lépp. Ne ko nag maa taraa yow looy gis, waa ji ne ko araa arsan ala almaai xawlahu xayyaar, waxtu wun dinaay gis aras yoo xam ne ars boo xam ne gàngu naay boo xam ne ca digg ndox ma la ne ay jaan wër ko. Yonente bi ne daata arsu Iblis ci riwayat Ahmad, loolu mooy arsu Iblis yow moom ngay gis. Kon Iblis dafa am arasu boxam. Imam Muslim nekk na beneen riwaaya boo xam ne dafa wax ne inna arsa Iblis unti bi moo ko inna arsa Iblis ala albahri fa yabasu saraayaahu fa yaftinuuna annaasa fa acdamuhum indahu acdamuhum fitnatan. Iblis dafa yore gàngu naayam yore aras ci digg ndox ma. Riwaayaat yi ñëpp ne jaar moo ko dugal ci biir aljana ngir mu mën a jax jaar Seydina Aadama, loolu li koy sundeel mooy xadis bi nga xam ne wér na moom te ay jaan yoo wër arasam la mu yebal nag ay gaayam nag ci biir nit ñi. Bu ko defee ki gën a mën a yàq gën a mën a dawloo nit ñi gën leen mën a xiirtal ci lu bon kookee moom lay dëgg ci gën a bëgg moom lay gën a fonk. Iblis it yëmul loolu yëmul ci loolu jëmm jure boole na laak benn seytaan boo juddee rek mu boole laak benn seytaane boo xam ne moo lay yàqal. Moom la koy tax a jóg kilifa lay doon kilifa gu mag. Gis nga yonente yi Iblis ginnaaw jege woon na malaayka yi foofee la xam pexe, foofu la bëree xam-xam, ku bëri xam-xam la te yow te xam pexe yi nga xam ne moom la mën a yàqale doomu aadama. Moo tax yonente yi sax leen day jéem ci ñoom wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin illa ida tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi. Yonente bi bu Jibril ñëwee wax ko dara ñu dana fexe ba sànni ci biir wax yi dara, loo xam ni mbiram lay doon bëgg yonente bi fàbbi ko wala mu wax loo xam ni bokkut ak lu yàlla bëgg. Liy jaala suñu borom la wax liy jaala maa yokku seytaanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun wal qaasiyati qulubuhum wa inna zalimin la fi shiqaaqin baadin. Léegi nag mu am lu ma taxab loo xam ne ci dañuy xamee bu ñëwee ci kaw sëñ bi lan moo taxoon Iblis jàmmaarloo ma Iblis net mooy sayyidina muhammad mo rek na mo jëmmal leeru sun borom tabaraka taala mu do sey te yep ma fi lañ ci wax ne anbiya yu ko fi jitu won.

bañ ma gudd sëñ dafa ne sëñ dafa mënta rëdd ñaari rëdd bind fi inna bind fee innama daana ñaari xarafa ngi yoo xam ni maanaa ngi ci mu sew ma taxam wax ne inna shaytana lakum adu loolee de li muy tekki mooy liñ ci mën a déggee muy maanaa mu sew mooy ann iblisa laanatullahi alayhi kulliyatuhu imtala'at zulman wa zulmatan iblis léppam day dëndamu kefe sayidna muhammad nag léppam di leeru kefe moo tax ñaar yu mënewul fi ne booy tudd yàlla leer gi bàyyi ko ci tudd yàlla gi boobu la iblis ragal muy leeru suñu borom bi tabaraka taala loolu suñ bi wax na ci lu bëree bëri wax na ne aljannatu nuur wan naaru zulma wa rasulullahi tahirun mutahhirun li hizbillahi almuflihin ila aljanna wa iblisu almusta'adu minhu mudannisun li hizbi ash-shaytani alhasirin ila annaar aljanna bërëb bu leer la rasulullahi mooy buntub leer bi nga xam ne boo jaaree ci moom ca nga koy demee sawara bërëb lëndëm la boo xam ne iblis ak sheytaane mooy bunt ko ba nga xam ne ku fa jaar ca ngay demee loolu dañu wax na ci lu bare wax na sayidna muhammad imtala'a xayran wa nasihatan noonu la ko waxee ci iblis aduwullahi imtala sharran wa adawatan lépp lu di ay iblis a ko jëmmal ak seytaan lépp lu di mbaaxa itam ak leeru suñ borom sayidna muhammad moo ko jëmmal loolu dama ci bari guddal waaye indi woon naa ci nasuus yu bari bari na lool ci waxi sun sañ bi ag na ci wax ne si rasulullahi salaa salam aqaiduhu wa afaaluhu mutawajjihatun ila allahi wa muwajjihatun ilayhi yonente bi lépp ma baax ay pas-pasam baax na ay waxam baax na ay jëfam baax na ndax dalay ñor di jëmee da ci suñ borom tabaraka wa taala ci la wax itam ne iblis aqaiduhu shaytan aqaiduhu wa aqwaluhu afaaluhu akhlaaquhu mutawajjihatun ila annaari wa muwajjihatun ilayha loolu li ñu ci déggee mooy kon iblis moo jëmmal ak lëndëm akum ngor ci suuf sayidna muhammad moo jëmmal ak leer sayidna muhammad am na diir bu mu ñëwee waaye ñëkk mu ñëw ay yonente ñoo doon ñëw yoo xam ni ñoo ko wuutu woon ginnaawam itam ay awliyaawu yu wuute ñooy ñëw waaye futur itam sayidna muhammad lay jëmmal loolu ngay dégg kon sayidna tuba bi fi nekkee jàmmaar loolu di iblis jàmmaar loolu iblis ku bari pexe la sayidna yahya alayhi salaam wax na ne iblis mat na ko feeñ ne ko dama laa bëgg a daggee mu ne ko yow kay mu doo maa daggee yow kay da nga naan bëgg nga def lu bon bu leen da la bëgg a laaj mooy nan nga yàqale doo maa demee iblis ne ko doo maa demee yi day ñett xeet la am na ñoo xam ni ñoo gën a métti ci ñun mooy ñoo xam ne naftinuhum wa natamakkanu minhum wala nadruku minhum xaajatan ñoom léeg-léeg dinañ leen jekk di leen fitnaal ba jàpp ne mën nañ ci ñoom dara ñu jekkee ko rëccaat bi mooy ñu dellu ci seen borom xaaji ñaareel ci nag mooy li nga xam ne moom dañoo fegal seen bopp ñoom ñoom moom ñun ajowoon ci ñoom ñuy liggéey ci ñoom ndax ñoonu liggéeyal ba ñu war a def ci ñoom ñoo ko defal seen bopp daal ne foofum fii ay di naa bi man fi ratil kuréet fii ay di sibiyaan yi seen xale yi ni ñu yore ab bal di ko sàmmante nu mu leen neexee noonu lañ leen def gars yi ñetteelu xaaj nag mooy yéen ku mel ne yow ku yonante yi nga xam ne yéen amuñu ci yéen bunt ñooñu dami ñooñu ñu nit lu gudd dami tanwiirul azhan sayidna yahya ndax gën a am na solo ma àggale ko rek sayidna yahya ne ko ndax man la nga maa jekku benn yoon wala nga def ma lenn lu bon mu ne ko am na guddi goo xam ne dangaa nekk di xéewlu ma ñëw neexal xéewal gi yow ba xéewal gi ci yow ba nga jël ci loo xam ne ëpp na la nga ci daa jël keroog day guddi googu moom naafi la woo ci guddi ga sayidna yahya ne ko insa allah duutuma lekkati na kon ba suufu xala tutuma ko ci mag dun mu ne iblis ne ko ma ni duutuma labiri doomu adama kon iblis kilifa ya ñoo koy taxaju ak mag ña ak gaañu dëgg-dëgg kenn ku ne ci nun ñi nag boolee na laak benn seytaane moom la yonente bi wax ne maa minkum min ahadin illa wa maahu cheytan qulna ya rasulallah wa anta ya rasulallah qala wa ana illa ann allaha aza wa jal aanani alayhi fa aslam am na riwaaya boo xam ne wax ne fa aslamu minhu riwaaya imam muslim moo nekk li xadis boobu mais nit ku ne am na seytaane bu la bu taxoo yow
ñu ne ko ba ci yow rasul lay mu ne ba ci man.

0: ko def mi ngi jëm rek ci wéru gamu kon ñu ma ci deglu Serigne Ahmed Rafaay Mbacke ci khutba bi nga xamne def nako sof ko rek ci khutba nga xamne mom lañu wessu kon ngir bañu guddal ñu jëbël kaddu Serigne Ahmed Rafaay Mbacke
1: bokki julli ci gëna bëna sante yalla julli jëlenti bi sallallahu alayhi wa sallam no ngi ba xaq ñepp ci ba lu xaq ñepp yalla ñu yalla boole jéggal di dolli di ndokkel julit yépp ci bis bi nga xamne lo ngi koy sentu yalla ñu ci yalla yobbu tañu rombu ko lu yagga yag di ñaan suñu borom taxaway yi ci julit yi ci aduna bi yépp fasiyene taxaw yalla leen ci yalla defal lu kawé jort ci barké borom guddi muy gam bi moy bis bi nga xamne bis buñu fi deg rek tañ diko tuddé bis buñu dakké yalla donte yalla kenn duko dak waye mo wax ci alquran né sayyidina musa la don waxal wa dhakkirhum bi ayyamillah sayyidina musa wala sayyidina ibrahim ci sourate ibrahim wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur yalla mo ne yonentem ba sayidina musa wala sayidina ibrahim warante amna ci bis yep yalla len mom waye wer yep yalla len mom waye at yep yalla len mom waye lutax mu tan ci bir wer yi wer wu nan nagn ko wor te mom wer yep te bu ko nexor wor lu wer yep co barem la waye lutax mu tan ci bisul aljumaa na ñep dajé fenn lañ dan julli ñent rakka ci tusbar ñu def ko ñaar tan na ci aljumaa waxte yam ca wax coobara noni la tanne guddi gi nga xamne guddi goor fu meuna deg wala bis bo fu meuna deg bis ak becc ak bam andal guddi becc ak bam andal ci guddi gi la ko kokey jele bu fekke ma ngay wax ta lamuy wax weer guddi gogou nak ka ca feñon moy tax bis tol ni mi tol nenañ bis tuuti borom lay nirool waye bu tuute itam ba nit ñi gisse ko no tuuti day melni borom lay niru waye guddi gi mo guddi yeb guddi rek la wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'asa waye ki ci feñ te yalla wajal ko wacca yum ko wajal ca nañ xamo nañ xam nañ dan xame ko ñi wajal fofé yalla jaaral na ko fa muy jaarale ko ci ño xamne balen yalla sakke ba bi sallallahu alayhi wa sallam di feñ ci ñoom musuñu leena xamal dara luddul lañ leena wara xamal donte doone guñu won ay julit yi ñu xam di julé ko wor ni ngi koy defé ñoom waye gëm yalla nak jek gën la ma sa doon mom la yonent yeepp lan andi diko di ca war nit ñi pass pass bi ba taxna yalla daf ko boole ak kemtan yo xamne lu yeme won la ci jamono lu yeme lo xamne jëm ko tax ko man waye moy borom kawtefe yitam nga xamne kum mas di kafal sax suna la ya bëgg lek duto su suna ya bañ tang duto am yambar ngay do am yambar nak ko fay do suna yaru jambar nga yay man ñep lu mësa laal rek foko rombaté da nga xamné bokku tak la mësto na laal feñ na ca ke ma ñoy feñ na bi mi gane aduna ci bis bi nga xamné ci lañ koy dak am nañu ko tuddi juroom benn fan ci wër wi ñi ne juroom ñett fan ñi ne juroom ñent fan ñi ne fukki fan ak ñaar fukki fan ak benn ba guddi fukki fan ak ñaar mu dal mo gëna siiw waye suñu demé ci alquran da melna yalla mo jëk gam ba nopi bu fekke gam moy tag yoonenti bi moy wax ay malakaanam yalla mi ngi wax ci alquran boba sallallahu alaihi wasallam yalla da ko wo jox ko julli juroom mu ñew diko netali ñu naan ah ki dal dañu yaakaane legi dal nama yalla ba da yembatu dal ndax di wax banan nak bi dem na fo xamne ku fay dem da nga dox wer ñu wax mu ne fala jégué dem ci juroom ñaarel asama wax deug yalla lool nak saway waxtan wer neex nak waye da nga ag waxtan neex rek wala fa ne waxtan di neexé moy ci borom kër su jigen waxé mu ne ko babu ñëw ko ci kër to ci xam su ko ne waxé mu ne ko tu babu da nga jido ko yalla wacce lolu ma don jangale di giñ ci bidi bu ñuy wax suraya moy delu mom la mag ñi daan wax ne tay la delu ñuy genn ku reer na daaw duggu ci ndey bi ndax ko gis nangam yalla ne te yalla buy wax ak nit ñi liñ xam rek la leen di wax mu ne xana suma leen waatalé ci bidi bobu yi nga xam ne kenn ñimi wu ko mësa gis wax nañu ne amna borom keur bu ne won wa keuram ku ko ci ko gis faabu mu genn nak mu gis ko ne kayal xol lama len don wax ñu ne ko ah yalla tare ya nañu won ko gis faabu te yow da ngay faabu nak kon te ngeñu fa bayyi xol ko rek so doppé ginaaw da ngay dem rek nga wax ñu ne mel non lañ ko ragalé won non lañ ko fonké won ndax dafa rafet nay ndey mel ni ak rombu jaar def ñent koñ ñi lay def ñet ci koñ melni ab bataxal brawa li ma ngi la wax bina lam lam yoy yalla nga xassuma ci giñe da ngeen ko gëm ñu na waaw waaw mu ne ki di wax ak yeen ci waxin bi do fu dina japp ko and ak sagon ta do waxe bakka yalla ko jëk tag du waxe bakka la te la ci firde mo tuddon na al amin la ta muy nek rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lola ñeko ko séré lon gëmuguñu won yalla xamuñu li gëm yalla ay xëlem lañ doon jamm waye boko denkon tay ci waxiru jamono ñaar témer kayf ñaar témer la jax ko ko ci diwen sa du la jox ñaari pièces ci témer du la jox ñaar témer yi bes waye yang ko joxal na lay dal soko joxe 10000 le nam melal loxe le nak yalla wat taxna ba amé ndigalul gaday jogé makka dem medina la yef yey metti metti ak lamay tartar dafa bayyi sayyidna ali ne ko li diwe ko mom li diwe ko mom li diwe ko mom ba sayyidna ali joxe yobante yeb mu doora ñaan ci guddi dam bam xamne joxe nako mu doora dam kon yalla wajalon nako joxon ko ay kawteef yu yeme masna xar wer wi iqtalabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar masna dox lo garab sarh tasir masna wax lo mbeut kalam dhab khata masna lu nek def na dox lo na garab amna bant bo xamne ak ekk garab bu nan taxaw di khutba bagn ko dagge bagn ko bagn tokhale jakka ja taxawatu fa garab ga da wax ci kaw ñepp deg binni melni ku am melni ku amanum neew bam ben mola situation hanin jizen qad ata ñu ne li de gën musu ko deg ak reug reug garab bu yëngutu yenen ci bi na yenen kon yalla da ko wajal ba la ta muy wax ñe gëmutul yalla sax nangulon nañ ko ne moy wajal waye dim tambale di wax la ko yalla di wax lo itam situ ca lu neex waye lu ko nakari nam ko ko sante la ko daan defé koku nak bis bamu gane won aduna kenn ko fatte ndax yalla moko ne ci alquran rafa'na laka dhikrak fuñ tuddu yalla tek ko ci dul ku ñi fatte ba diko dak ci bisu fukk fa nak ñaar ci gamu gi rek waye koku ak dundum dafa wara dekk ak julisi ñu dekk ak mom lu ci nek ñu nan anam ko defal ak num ta waxon moy kenn ko xamne lepp dañ koy topando ci mom ba ci duggu ci wanak ba ci genn ci wanak ak nu ñu def ci wanak wa ak nu ñu def ci ak wër ak ñu wara wëta sax nu ñu cey def ak bu ñu nalaw nu ñu def waxuma la yi nga xamne dana fang mom ab julit ab dundum gep da and ak dunduk yonenti bobu sallallahu alayhi wa sallam waye yalla yemut ci ne len ki dafa dina japp ko lu ta do wax bakaram du wax deug la amna fu ngoy wax naan yalla mi giñ ci barkep khalima ak lamuy bind lepp bu ba ak nituki ne ya fi gën jikko lool alfa yalla mako wax ne ko li tax mo ya fi gën jikko dañ la wajal nga nek yeureumande jam ñepp mom la yalla mësa yollu ci nit ak jinne ñepp ci nit ñu leen ñu xonko ñek ñu soon ñepp yeneent yu dëkk yépp luñu am am dara dara luñu for for amna ñent ño xamne dañ koy lim boole xok mom sallallahu alayhi wasallam ul azm ulul azm ben borom xam xam lañ nako firi ne moy ñu fenn ñu ñu ne ko kanakar la mun sayyidina ibrahim sayyidina nuh sayyidina ibrahim sayyidina musa sayyidina isa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko lutax tuddo ci sayyidina adam mi nga xamne mo leen jur ñam ñep mu ne ko alquran moko ci genné alquran mo ne sayyidina adam da sina fenn ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل لغي لوتخ ني مو گن ييب يالا واجال نكو تي لي واجال كو تي لا با نوبي مو مودي نييو وروم خام خامي لايال نانكو نيناني ني ديغي تي دك بون فا فاتي لو خامني دنج كو فاتي وايي مونو كو نياك تي سينوك ديم يوباليكو buñ joxé ndaw mu dilen dab du doon ay téggi ndaw la ñew ba denda ñom ne leen li yéne ko faté won buñ dé gan ñako japp waye da wara dem ba jitu leen wañi ko wat tassé ak ñom ne leen li yéne ko faté won ci dëkk nénañ non la ak mujjë ñewum diké ñi doon ñew ñepp mom leen doon wajjal ñi dañ leen yoni ci seenu xéet seen giir yoni leen ci wolof wolof ñoni ko ci wolof kol ñu yoni ko ci pat bo déwé ci alcorane da nga ci fekk wa ila thamuda akhahum salihah وإلى عاد أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم شعيبا كان كو نيك دي لجينتي مل مير متتيت با سي سيدنا لوط نيومك نيوم نييب كان كو سي نيك دي لجينتي لو خامني دا نك ني سي بري مودي لجينتي ني دا نيو مودي فاغال ادنا بيب مو جيهالو سي بن بيس نين ني فاغال خير وا داس فا نيوم نين ني الاك نيل ني بري بري سي خير وا باي فا ني نييب وايي موي كيغا خامني موم mom la yalla yoni mom kep ci nit ñi jinne donte jinne ñu daan massa bokk nit ñi ay yonent ba faaw waye yonent bi genn na arab illa kafatan lin nas bashiran wa nadira wala wala sax illa rahmatul alamin far nga xamne ñu dut nit ñi jinne sax ci lañ bokk ba ci rabbi yepp ba ci am jangale mom sallallahu alayhi wasallam jangale na nit nu ngi dekk ak malaay rabbi xarag beye ak nagal ñepp ak janam ñepp ba ag ci nan jaan sax bo xisse liko nit di ragal lepp ba ñi wax nan jaan ku mat mom li xelam di lek lepp moy ñaha ko sa so ne day japp ne ñi ngi koy gatandu donte demagu neena bo xisse ci dekk dekk bo xane nit ñaan fa dekk da ngay xamne jaan dafa am wal da nga nako bo fekke gem nga yalla ak yoonte bi de bo la fa gisa wax rek mo la ci war yalla dana ko deglu neena so ko fa gisa fe muta tic nak xamal na setan waye bude gem na la yonenti bi la mom day dal di abale nak bi xamni fi dafa da am ni ko fi epple moy diso giñ wax ci ne bo gisee jaan wala dara lo xamni dal day loxe na nga ne ko so geme yalla ak yonenti bi gennal dekk bi su baba yalla dana ko deglu ndax yalla yonenti wax nak kewal wax waxalo na kewal wax yep deg mo wax ak mbeut kewal gi rab rab bi da ko japp morom yonent bi ne ko an andal ak mom ñew xana deggo le wax mu ne ah man dama ma degg wax kewal lu wax kewal gi wax ñepp degg ne dama fa bayyi doom yi la yonent bi ne ko te nga jël xarmé ta bayyi ko mu dem mu ne ay ci ñu bayyi kewal gi mu dem ne ko xamna ne yoy waji dem mi dem bi ciup di ko wax ben way gis mbeut mo xamne da dé ba suñu ko mu dajala yahya ni archéologue yi def andi ko no ko ki de soko doxlo ma wala nga waxlo ma gem ne yow li ngay wax deug la yenenti bi ne ko pek pek ne ko manakar mo ne ko annaka anta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginaaw dañuy magal bis bi amewon independence genn armée bi yepp dama ko ñew toilette yo e ganay du ni la taw do la gis ngeen ko dañ ko ñu tañ xam di dem jam da ngay wajal ak ay jiris lañuy doon sax bu gudde ñu wote wax deug yalla am rew di ca fat victoire buñ amone kenn gën ci yey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi di ko fatali ci guddi gëm nga rewal aduna te moy kenn ko xamne yalla wax nañu dama koy teunk yatt ci yef yo xamne ku di julit war na la sa digënté ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ca jëk moy sopp ko bëgg ko ci sa xol ba buñ ne la won kañu ray la ngir yonent bi gëna serigne touba neena radiyallahu anhu ci ay bindam yu bari bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxna bu daan suukar du xam ba xam safna suukaram be mos ko taxul mu xamne safna suukar waye da ci tek da ci deugul bant yëkëti ko muy labba mu xamne li safna suukar neena bëgg gi mu bëgg yonent bi taxna bëgg tu doom ak la ci aju lepp lolu fessna biñ ko jappé diko yob mu ne denk na len yalla waye neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam sudon dox ban ra jog gi ak dik wala pont buma ko yegge may dem lal sama lexot lay jox mu jog ci lexot tamay bi jall waye tankam ba dara wuro ko lal sama nek waye lolou wax ci borom la yalla mo wax julit yep ne yonent bi neel julit yi boni le ko ci laaj ne ko foma def day lal fi na ci xol bi la la def waye yalla neena kuy julit bu laaj ne foma def so ne ci xol bi la la def nan la su digeunte sallallahu alaihi wasallam num demé so nak nakale mu ne lel ciow dem ba sak tiofel ak lu mara don ci aduna yoonte bi geunal lako sallallahu alaihi wasallam su boba man am nga ma ba rap xamna fi nga ma def in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah kon yoonte bi amna julit yep amna waru garu sop ko tiofel go xamne mag ñu dëkk ña ñi na Anas la ñi ni Imam Malik la Imam Malik siwna radiyallahu anhu ñu ne lu ne bu ko daan waxtane fu mu ko fekk man nako waxtane waye bu bëgge waxtane ci yoonte bi lay dem yor am japp te bu ñëwé ba tok su tuddé baxam su tuddé kat bu tuddé turu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ay rongo ñam tu ay rongo ñam tu bu mu simbo ay rongo kon bu gam mu ñëwé war nañ ci nafar léralal ci julit yi jikko ak ci melokan yi nga xamné day tax julit bi ci gën di sopp yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam ndax waru gar la ci mom waye ku bëgg top yalla itam waru gar la lu ci nek nga laaj ana nuko yenen bi defewon juñu na légui ci mom kenn lañuy roy ci lepp mom rek la yalla né nañ ko topé ni ñu dëkk ñëpp dañ daan wax né nañ ma topé ni kay lañuy dem waye mom yalla da joxon julit ne ku and ak mom ni ngay andé ak mom ma doga nangone yaangi and ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam muy top ko lu ci nek nga laaj an yunus bi sallallahu alayhi wasallam defon an lum ta waxon an lum num ta mando won anu fi wax alquran qul atiu allaha wa atiu rasula fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa albalagh almubin mom liko war moy yalla neena su boba su ngeen ko defé janam wacc na sen jan wacc waye su boba su ngeen ko defut nak mom janam wacc na waye ma ngi len di xaar ah ku ñu ñi lay xaar da xaar diw personne no grata la ci da xaar dana wacc dem ak da xaaroo waaw sa bu ngi jappelen rawat na su duggé da jappelen ne trimu kenn ko fe ak wajjam dakar dana ko wajj lol ak demam dakar dana ko wajj lol danaka waccay wi tek famu sax la le seigne salihu dana wax nan sama waccay danaka fecc na famu waye waru gar la ci julit yi ñu baña werante wenn werante ci lu yonent bi wax tam wer lum diglé nangam sunna la ñu ne ah sunna la re waye waye da yom rolé ndax hurriyat ta'bir lañ rew mo xamné hurriyat ta'bir mo fa gëna not manam liberté d'expression bu la neex wax waye yalla néna ku ci nangunu yëneenti bi sama ndaw wax nga diko roy ci bari diko topando diko xënt diko bëgg diko gëna gëm na ngeen moytu nak wuté lu neew neew lo xamné moko diglé won wala mu defal ko ci kanamam ci nekkam wala ñu def ko ci nekkam te mu nopi ca ñoña am na leen yalla wajal ndax fonk buñ ko fonk fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi am tusibahum fiddatun aw yusibahum adhabun alim yalla ñu yalla musa waye wuñu ñu waye far dakal lok mom yalla neena ku ko def ci ndigeelam koko rasalal na bopam keureum ci sawara ba nak yalla ñu yalla musa ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا تلولا ني نيك سي ريوي ورنا نجا باي خال نخ يي سوب ييب تا يالا ديغلي وون كو يوننتي بي ادو تا ليرال كو بام لير ناني بوني مويتود ييب دا نكو ولبتي وات بامي دوخ وينن دوخينو بوكو تا وكو يوننتي بي دوخا وون يوننتي بي دا نون نجام بانكو ني نجام سوو ليك dama ci gëss wat ci ene wax xam waye moy kenn ku yalla waxtane ñun fekke wuñ ko waye lolu mi ngi dal ci suñu loss sopp ko bëgg ko ak top ko baña moy dara ci ay mbiram waye leena lolon na ñi dekk won ak mom ana ñuy jaxaso ak yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci fonk ko yalla fonk ak fam ko tek mo taxone mo wax ne yeen ñi gëm yalla gëm yeenenti bi su ngeen toobate ci kanamam bu len dakkaral ma makk diko xol la tuqaddimu bayna yadayhi llahi wa rasulihi wattaqullaha inna llaha samiun alim ñaaral ba suñ waxati ngeen tek diko deglu kum lajit bul wax te bu la laaja waxal lu yam lam la laaj tontul yam ca te bu ko gëna kawé kat ya ayyuhallazina amanu لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لولو نيت ان تحبط اعمالك وان تشو فك كوكو سي ديفوت لاغا امول ليب سي روباخ ماغي ديم تيغوكو مي مان نكو جاخان سي نيغم رك جيل اب تليفونم رك اي تليفونو كرم بودي بورتابل داغا خامني كريدي باغي مانا جيخ وايي بورتابل تليفونو كرم موم دا فا نيه فوسام خال ديم غا لونك رك نيوكاي فاي نال سي بن فاكتور بو خامني كونتور بي نيكوت سي سلوخ an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun danne ñi nga xamne def nañ limu diglé lé moy lam tarawon lam diglé moy buñu togué ci yunus sallallahu alayhi wasallam dañuy soufé sen kaddu lool ba lañuy wax sax yunus bi du ko xawa dégg ba nan loko waxé yalla néna ñoña yalla examiné leen ba xamné ñi ñu ragal yalla ñi ñu jëfé sen tanat yalla ñi innal ladhina yakhudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana allahu qulubuhum littaqwa leug ma xol wa djuna asi jallan ki adam waye suñu ñëwé ñu leen da fatu bu leen tok di xaar mag ñi sax bu ñu jangale ay tégg dañ nan kuñ na la anamu ko fekku ci neegam ñu la da dug ci wana yu bu ko xaar neegam nga xamé won bi mi dem ci wana ñu gënné won nek da ngay gën ñu tok ci ëttu bu xaar ko waye bu ko xaar ci neebe nak ginaaw da na ci wana rek na ko xaar xamé won ñu gënné won mom la alquran di wax nan ñi nak ba nga dugg ci biir di dal wala ngay jaamu yalla wala ngay def ci soxla buñu xel won deug te deug teggine ñu ngi dëkk yëneent bi sallallahu alaihi wasallam duñ ko def buñu amon xel dañuy dem ba nga ubbi rek ba ne fang ñu doora ñew innal ladhina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum kon dem na bay wax naan su ngeen koy nuy seeti bu len ko jox loxay nan na ngeen bayyi ci loxom dara wala ngeen tek ci kanamam lo xamne xamna ne moko taxatu ndax su boba yalla da len ci bindal tiyab ya ayyuhallazina amanu idha najatumur rasula faqaddimu bayna yaday nabiyikum sadaqa zalika khayrun lakum wa athhar way ku ko ci amut bu mu joxe loxo limay wax ni ak niro jangalem serigne touba mi yare mouride ak ñu niro waye neena bu kenn jaar ci turam diko salal muhammad rek ni nga nan diw ci ni ngay wo heure la taj'alu du'a rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd wala nga dakkal wam nako may manangam wala dafa manangam wala yama digo nangam heure ya rasulullah bam wuyu sallallahu alaihi wasallam bu fekke lum la yawon ñewul ma doxalako te ñewul lum ko lum gi jege mom ñewul niou na lol ñi nga xamne dañ ko roy té xiw lool ci réew mi amna fa ñooñ amna ci ko loko masan laaj bu fekke mi ngeek mom da na la sha Allah sallahu sax mi min nañ su fekke yoru ko mëna la insha Allah la taqulna li shay'in inni fa'alu dhalika ghadan illa an yasha Allah motax yoonte bi daawud digge ca tang tang bay def la bi def motax nu fu ko yalla tagon ak dara jam ak waccay wu ko yalla wajalon yalla mo waxal bafu anam ni dund ak mom am nañ koy topé ci gattal gannaaw julit yu bari dak nañ bis bu ngone aduna yama don taktal limi taktal rek moy ko kon doon ko xamne dañ koy dak par abdi ko fatlu du kuñuy faté ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah jatti yam la ko nit di deg ci aduna ñi nodd bis bu sa waye ku nek fu mu tu degge nodd yi xana dina li xam mom ci bopam buy julli wala mu taya waye fo tuddi yalla balé ko rahana lak zikra kon guddi la ko buñ ko dak ci guddi suñu borom yi mom ni momé suba la ak demb la won waré sa jël bind bu baxa baxa baxa bax warante yi bari na ci waye ñun kenn ku nek da am kum top ñun bu señ touba ne won beccëk lañ koy def beccëk lañ koy def ndax señ touba du lambatu jang na xam xam ni ko ñepp jangé ci fam koy jëlé ci fan yépp ba ñi nga xam nañ koy joxañ liñ koy joxañ joxañ nangul nañ ko ne ku dégg arab la ku mëna bind la ku mëna waye da lon da fi dess bind da fi dess and ak yoonte bi dess ko dakal bis diko ci fatali ko ndax kenn duko faté dañ ko wone bis bisam waye buñ ko sakalé bis tam amna ko señ touba wax señ touba neena guddi gi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gané adna wala beccëk ba su accété niko yalla man lo tanñi boromi kaddu ñi ñi deglu war nañu dajale nit ñi waru gar na ci ñom dajale nit ñi jangal leen nu ñuy bëgg yëneñti bi sallallahu alaihi wasallam amna nuñ koy toppé amna nuñuy dëkk ak mom té nañ doon dëkk yëneñti bi julit yépp mëna sa ko dëkk ak ñom ndax loolu ko fi andi won manam limay joxe kum ko jox nga yar ko kenn mën ta melni mom waye kenn ku nek jema rawante ak sama wol ci mel melo kan yëneñti bi sallallahu alaihi wasallam motax señ touba neena ku mag ku gam xam nga ni ta'zimu bis sunnati waye am dangal am na ci yi señ touba ne ku gam dang ko am yépp deug la lim ci wax lepp liko tambalé fi jëm alakhira lepp deug señ salihu neena won nim ko waxon ci magal gi guddi gam yamale ko bis bako jëk ak ba ca top dara jëru ku ca def nangam dang am nangam dang am nangam dang am nangam am na ñu bari ñu jugo legi ci ne tanzimu bis sunnati moy kepp fu gam te daw baren ñi ngi jëyema tek tankam ci sunna la ca suñu tuba digi dara ko tanzimu bis sunnati yaqudna lil jannati bi ijtiyadul minnati li mukhlisin mu'azzibi li mukhlisin mu'azzib waye ku gam am nangam ak nangam rek ben waye daw baren xamul fenn fum jaare fu yoonte bi jaaro fatlikou ko mus fatlikou fenn fum defelu ay sahabaam don dund ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wala sen ginaaw ba gam bi ñew rek mu ne wad na ci daari wote ray nak yiru jeex def suka suru jeex meew ak cafe ak yami andal ak yeb ay gato ak ay croquette ak yi krok moy yi ñu yeey croquet moy yeey ak yu noy yeep mu ne gañ mu xey guddi gam bi mu yew wa delu wa ci la nekkon am li ñepp ñaan gor gor daw baran di am lolu ci gor gor lu mi jël motax serigne bu mag bi ne ku gam ta tegon ko tak tankam daw baran ci sunna dara dem aljana bu ëllëgé tay limi xamé da dem aljana bu ëllëgé fi la koy tambalé xam ndax rénam ji nek moy dakk daw ñen ñu ko yalla defal dal ne ku gam ngir lan jang day le nit ñi jallale ñangale yenenbi sallallahu alaihi wasallam su ëllëgé yalla du ko raglé fala yuhasabu ghada kon bok fahtarim wa azim waye ku gam yitam ngir lan fasiyene dajale nit ñi jallale ñangale yenenbi sallallahu alaihi wasallam da na melne ku faatu bisub badru ta fek mi ngi don and ak yenenbi diko xexlé ne fekk badar ta faatu ci bari nañ waye da andal yenenbi ba tax muy wax wala mu jël ci gañu gañu yo xamne ginaabi la faam yalla ñal ñal yeeram neena ku gam bu won lo lepp waye bu ëlëgé de su ko régler rek régler moy problème bu ëlëgé régler fofu la problème mi nek moy lu way defoon ñu xol ko jox la ko nga jang ko ne ma defoon nangam ma waxoon nangam té bu féké lamm mi da na raccat tank bi né man ni ma fa demoon da nga fatte loxo bi né ah ma ko laalo té loxo bi né ma composé won numéro yow ya nga don waxé lolé ba war sa dem dem amna fu wax né fala yuhasabu ghada 'inda al-hisab al-mufhil bis ba nga xamné nat ba yalla nat jëf jam ni day wadam lo ñepp kenn du am kenn du mëna wax yawma tashhadu alayhi al-sunnatu wa ayyidi warju kon nañ ko wajal bu baakha baax te fas ci yene kenn ku ci nek bu deme fami gamo yit mu fexé ba kam dendal bu fekke moko xawatane tuuti ci man ko xamal dara ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam xamal ko ko ci waye bañ ko def jotaay bo xamne dañuy indi xewal yi rek ñuy xewlu rek barana fo dem ni gam ba ci pencum tuwa mi yefi day bari lol am na ñu xam dañuy tambali yor seeni téré duñ wax kan def salatu ala nabi ñan ñi seedul ay kamil waye bi xewu tambale ñew ba bari diko tambale 3 heures demi dem 4 heures fu ci bari boko jaaroon jaara fa da ngay fekk ñom ñep ñu wëru fa tek téré bi ni wala dérek wadi sallahu alayhi wasallam xewlu rek lu bax la de waye nak mbir kum taxaju da koy ñaw ginnaw mom mo la taxaju gi sa kër bayyi fa sab law ni damay gam ci so deme jëm fa deglu ta tatam ta fas ko yene yobal ta fas ko yene def ba deul ndax kat xamuñu bu xam dañu fekkem de yalla ñala fekk la waye yalla xam koy fekk deul waye suñ mag bi neena ku dundal guddi gi sallallahu alayhi wasallam gane aduna ci melokat yoy ñi wax deulatul muy wut ay xaw ak bejeen diko tak kërëm naan li lay ar kër li lay ar am ñabon lool doyna sëkk karange tay day fa jangoroy xol gi nga xamne day gëna ci ku ne won ci wu ci yoon ba na ko yakal aw yoonam neena gamu day faj ko ihya mawlid al-bashir yahmil al-ayal wa al-duyur fihi shifaa'un lis-sudur li kulli hadin yantami mo taxon seigne touba limu ñu legi ne fa butoon guddi gam rek dak ko di ci fatlik yoonte bi sallallahu alaihi wasallam daf ne at juroom benn wer yaari juroom benn wer yaari juroom benn la mi ko yaa serigne touba ne kon mom limu fasiyé def dundum gep moy juroom benn wer yu jëk yi daf ci julli yoonte ndax yalla ko diglé inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima serigne fallu bimu koy leral daf ne man yalla ak sama malaaka dañuy liggéey yoonte kon yeen ñi nangul yalla mo yalla yoonte moy ab yoonte de len liggéey yoonte wara serigne touba juroom benn wer yi diko tambalé muharram barajab julli yoonte moy ab liggéey allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim te yoonte bi mo ne ben bu ko nit wax ci man dana ko def fuk dana wax ni allahumma salli ala fulanin wa barik alayhi fuk ya serigne mag bi ne juroom benn wer day julli yoonte djurum benn wel li ko tamale rajat ba muharram muy tag yonenti bo le ko nak fa yonenti be tagon tankam bu jeufa jema tek tankam salatu sita bi madh sita taatihi batta ma atisaid anak tek tankam di horoy ndax yalla mo ne roy kay la ku ken mun to roy mo waccu ci ko sum khana kay lam don def li da def mat da ya li ken monako sin sari wona won setan fi mi duggi amone deug deug moy li mi wax buñ ko manon duñ fi ñew li mi wax buñ ko manon duñ fi ñew té luñu roy seen bi xawmako fimne xawmako xana kay la ca xawal met ci bakkar té de mo banex waye dañ nan ke seigne touba nit ñepp ko ne wul gëkk daal ñu nan ki ci jabar Seydou Wallo ko ci gis man na won ki sama doom ñu nan yi ñi wax yépp li solo ko suñu di lek kana waye bu dara xam da jëm ci fab yalla tek ko place am fab yëneenti bi tek ko fa mara tege nak ñu na lool mom ken mënu té lool musibe la bu ëndé yalla ñu ci yalla musal kon nañu ko wajjal bu baax té ñaan yalla mu fekk lo ñuko dewel té ñun ñi nak ginaaw yalla dana na ngeen jar ci yëneenti bi Seydou Touba degg ko ne ciowu ci suñu borom nako fu ko jaar mu nako sa passeport mu xol gisut bi sa mu nako wajjiko di defal li sa mu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam lañu fexé ba ñu itam suñu suñu la dina ci Seydou Touba la jaar ñu fassiyé tek fa Seydou Touba tegon tanka Allahumma salli ala sayyidina
0: mbokk juliti mbokk talibi gannaaw li nu ciiraleen ci waxtu burna ñu ngi leen di jox dig dajje inshallah ëlëk ci waxtu wi ci seen émission biñ tudde Zadul Mouridine de waxtaan yi nga xamne mom la leen tanal diko jele ci lenn ci njabot ak serigne bi muy ay soññi ak ay fatale ak ay njangalé di ñaan suñu borom defal na ci ak dégg ak ak top
2: radio khassida online
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kon liggey bay sa loxo nako ñepp yek ko mo deug nako deug waye ñi ci wo soxna marem mbacke mi nga xam suñu dom la di kenn ci ñun jëwri soxna yi tuba kanam yépp ñu ngi koy wacc turu mamam turu bajjanam soxna bintu musi abibu mi nga xam mo jité soxna yi ci tuba ci kanam soxna marem gis nañ sa taxaway gis nañ sa liggey waye rek kenn ki xam jambar yi soxna momi bintu khadim rasul la muy soxna momi sen du ko ñepp xam nek nek president daire mam jaré jambar mam jaar jambar soxna momi seigne touba seigne diossi mbay jëwriñ la yoy seigne touba ci amir nek jëwri ndaw seigne touba yi seigne diossi ñi ngi la ñaan yalla ngeen do mak yalla na yalla dimbali yow seigne diossi yow ak bok xalé yi nga and yépp ne xam liggéey ga seen liggéey la ndax mak mom mak bayina ba nopi yeen ndaw yi ko neen fasiyene yanu yef yi te gor gor ci baxa baxa bax diko yigal seigne pap demba action sa action bu nga mo top ci ginaaw ci jëwri ñi wotem waye ñi ko yigal seigne bisley mu ñek jëwri ne ahlu jaayante am jaayante jaayante mom yoon yi lepp da jaayante rek inna la astaramin mu'min anfusuhum wa amwalum bi annu jannat da ngay jaayante jaayante mom upp solo kon yow mi xam ya jir jaayante ñu ci ginaaw and yow ci liggey bi rek ku yegal señu alla gi nek jeeri ni ndaw yi tuba ci kalambati ci amerique ñu ngi ko jagal diko soñi mom itam ñu diko señu modou ndjay mu jeeri ni ahlu khasid khasidi ta lolu khasidi mom ñepp mom moy lepp tax señu bi dana ku gag ci al de jank xayit tuasilu aqdami ila la ya'budu bila khalwati wala abqa kama ana kon yeen bu ngeen jité lolu suñu xel dalna suñu yakkar yokul ci yeen ndax kilifa gi xamoo yene xasse yi kat mo ci am sa mom ci liggey bi la bok ken mënu ko ci ay ñu kon ñu ko suñu papa amar papa amar mo nek mo jëwri nour dari tuwa ci kanam canada nour dari ci canada ñi wo señ papa ma jaar ba ma jaar kan nek canada señ papa ma jaar ñi wo wa montreal ñi wo wa quebec ak fu dëkk nek ci canada ngeen gëna jëngu da ngeen yëng sa way yokkaleen seen jëngu du ko goor ci ñu ko yëgal señ babakar diouf momit jëwri ni nour dari na canada la nek da di ko yëgal señ moussa jeng nek jori salum musafiri ci canada ñu ko yegal salum musafiri dama yobul tukkat yi kon yalla na yalla defal turu muy nuy borom ñu ko yegal señ juga jeng moy jori daire salum musafiri tay canada ñu ñaan yalla defal len yobul bu ngeen bëgg am ko señ tuwa di ko yegal soxna fatou lo nek jori mam jaara ci canada ñu ko yegal ak jigen ñu nek ñep tonde dama sall nek jori mam jaara ci canada batay moy tam ñu ko yegal mortala sall nek jori seigne touba arsanti ni ba yer touba ci kanam waye diko yegal seigne cheikh ndjay nek ci touba ci kanam brésil moy boko jidi fofu seigne mohammed tam jori seigne touba nek brésil ñu ko yegal liggey bi ko soñu mok ñu and la ñep seigne asgéré jori mo nek jori moy ñok jori fédération brésil ba nek fa brésil ñu koy wo diko soñu waye diko yegal seigne cheikh djum nek mexico ñu koy soñu moy tak wa mexico yep waye diko yegal seigne ndonga fay jori touba uruguay nek mo nek jay uruguay waye diko jigal seigne fallou gay nek sapon ñi gëna soña suñu bop rek di woti wolen continent yi afrique amerique europe asie australie ko ñi wo ñepp rek di wo ci chine seigne mirim boy ma jëri seigne touba nek fofu ci chine guanso ñu koy wa diko siaro sabit rasoul nek fofu mu siaro yi moy saoud ibn abdou khas di woti mamoudou gadja ko nek ko na touba ci kanam nek chine moy tam ñu koy soñ kaddu gi ku fekk nek ay jafé jafé yalla nako sama bo tagal yow ku fekk nek ci xiwol yalla nga yok ku fekk nek ci wër yalla nga wër ku fekk nga am ben projet boy lijeenté té mu té soti bu kaddu assé ci yow yalla nako sama bo sotal bakki cheikh khadim ñi nga ñaan ci bakki rabbihu awal bi nga xamné moy sahadu mawdu nabi sallallahu alayhi wasallam yalla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir difa lañ jamm difa lañ xiwol mussel nañ ci ndog yi réew yi ak ndab ya joxe lañ xiwol réew ya té mussel nañ ci lay galan ko wa réew ma réew yépp yalla fi yalla jamm ci dekk gën fa nek yalla bu ci kenn am yene jafé jafé ñu wa daal fepp ab daayir nek fu mu yaakar seigne touba daayir nak dañu jog da xam président daayir yépp dañu xamné liggéey bi liggéey seigne touba la ni ñu def ci daayir yoyu lay 20 euro yi jël wala 5 euro 10 euro yi jël diko def ci liggéey seigne touba bi jaxu ci liggéey seigne dara li ab ndolé nak kenn ko yaangi def sa keur serign yaangi fu yobu sa adiya bo tewula bok ci daayira tewula def la nga wa def sa keur serign kon li ndolé nak seigne muntaha waxe won mu non la nga mu ndolé rek bu ko defé ñepp gis président yi xamnañ ben milliard bu ne milliard ngi ni milliard nga def ci ñatti yoon kenn mu tenir ci kon bu lamp takke bok ngeen ci bu addu sodo am ngeen ci bu fañu kay amé bok ngeen ci kon ku ci xass ci ñatti bi kep tuba mondu bi duna wërngal kep

madem mu dessi man ma jog ci dundi kon mu gënal ma man ma dess ci dundi aw ma jari ci gaay dess ci dundi wa ma ci am ñen ci leewu tay ñi fekkali wo am jari ci ñun ñi tara ma daari yare ka jangale lepp lu bur bi yalla digle ko ko le sol do xala ba baye ci mu la ko tay motax mu metti tay ci ñun ba tay rongañ du sel mu ko ci setal wo mi ko ko mom kenen du day ci yow mi way ay sant yalla de na mujjé yu sant yalla wal ñi mu mujjé dong bu baye ko

wax dafay am ab lim boo xam ne moom lañ koy def wutul ko waxtu yi tamit ñu koy defee mooy suba ginnaaw jullit suba ak ginnaaw jullit topp sar. Kon mën naa nekk itam moom wird mën naa nekk ak tudd yàlla koy saxal, waaye mën naa nekk itam dog booy jàng ci alquran moo xam da nga ko wutul waxtu wala nga def ko ci bis bi bisu sedd nga jàng ko loolu des na ko tudd wird. Mën naa nekk sax am jàngale gis nañ Serigne Touba am na ci mag ñi ku mel ne borom daal noot yi gis nañ mu digal ko njàngale moo xam ne da koo ne da ko wax ne ko boo defee say farata ba nopp li des ci waxtu lépp def ko ci jàngale nga xam ne kon loolu moo doon wirdam mooy jàngale xam-xam. Gis nañ yeneen xeeti wirdu yu bare bari yoo xam ne kon wirdu dana doon xaaj yu bari masalan toog di wax xéewali yàlla yi ci anamu lëkkale ko ak sun borom mi la ko xéewale ci jublu cee sant yàlla ak wax xéewal yim la defal wa ama bi ni'mati rabbika fahaddith loolu dañ ko jàppalee rek wird kon wird yu bare bare la. Waaye fii nag li ñu war a waxtaane te yaakaar naa mooy wird yi nga xam ne mu aju ci tudd yàlla loolu nag Serigne Touba waxoon nañu ne tasaanam génnul alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa asluhu alwahyu aw al ilhaamu yaxussuhu bi ahlihi salaam in kaana waxyan fa huwa linnabiyi aw kaana ilhaaman fa lilwaliyi bisaatuhu kitaabuhu almunazzalu mufarriqan wal atharu almusalsal. Sëñ bi wax ne wird foo ko fekk lu bawoo ci alquran la wala lu bawoo ci xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wird turux yépp mën nga koo lëñ bët doo ci génn du génn la ilaha illa allah ak astaghfirullah alazim wala xasbuna allah wa ni'mal wakil wala allahuma sali ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon

alxames bi ñuna ci guddé muy guddé djuma dañu ci fanané waxtané baaxu serigne touba ak yalo re cheikh wala mi jëw riñu yoon wi no bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni bu nga diko dégg alxames jangoon dañu koy tek di ci def ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bop bu bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi waye ci ata nak simamu sabil islam fiha faman aba mukosie fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mukosien fi dunya usillama al jasi képp ko xamni loolu ma yalla defal neexul yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yëgal bokki talib yi bokki julit ci mandu bi yépp loolu al-khamis ku ne rajo bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy rajo monde bi asayet anmayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ku ko bëgg deglu rek bayel xel ci jamono ñooñu assalamu alaykum wa rahmatullahi

لك تكاري عند دولاري يا دكتوري بلا

أنا الخديم دار نديم ذيك سنائي ورمتم تداها